0: täyttä vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodia, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hit miksi naamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten. I said it.

0: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkan.

0: seurasi.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Meikä täytti viime kesänä 40 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa varmaan aika moniakin asioita, mitkä kun mä olen elänyt nuorena, niin tänä päivänä niitä ei enää sitten sellaisenaan ole. Ja osasta osaan olla oikeasti aika iloinenkin. Ja yksi sellainen asia, joka tulee mieleen, on aikuisviihde. Sitähän ei nimittäin meikäläisen nuoruudessa ollut sillä tavalla tarjolla, mitä tänä päivänä.
2: Nykyään sitä tulee joka tuutista, niin, vaikka ei pyytäiskään.
1: Niin, ja siis, no okei, toi on toinen juttu. Ja sitten, jos haluat hakeutua sen äärelle, niin sitä on sitten tarjolla ja kaikenlaista. Ja se hyppää silmille aika niin kuin rajullakin tavalla. Niin mun niin tota niin, tossa, no näähän on tietenkin myös sellaisia asioita, että jokainen niin kuin kokee ja näkee eri ikäisenä, mutta sanotaan, että mulla semmoinen kiinnostus heräsi tuossa ala-asteen loppupuolella kuudennella luokalla ja yläaste oli sitten, se oli hurjaa aikaa kyllä.
2: Mä veikkaan, että se on aika monelle toi sama, että tuon ikäisenä alkaa niin kuin tietynlaiset linkit pyörimään luokissa. Ja
1: niin, no meillä ei linkkejä pyörinyt, ei ollut tällaista niin kuin internet-aikuisviihdettä oikeastaan olemassa, että ensimmäiset oli jotain sellaisia kuvia, joita ladattiin ja sitten niin kuin pikseli kerrallaan se sinne alkoi ruudulle muodostumaan ja se ei ollut mitenkään hirveän näyttävää. Se vasta myöhemmin tuli nämä niin kuin videot ja muut jollain piraattipalvelujen kautta jengillä taas ja näin. Mutta siinäkin oli se riski, että jos sä laitat siihen, sanotaan nyt tälle ihan keksitty vaikka hot girl with massive cock hakusanaan, niin, sitten sieltä saattoi tulla ihan joku toinen video, että se otsikko ei vastannut sitä. Mutta siis, mut se, että millä tavalla me sitten niin näitä tähän asiaan löysimme itsemme, niin oli se, että oli tietenkin aikuisviihden lehtiä.
2: Niin siis kyllä.
1: Mutta niitä ei saanut siis kaupasta tietenkään tuossa jäässä haettua, niin. Mutta niitä romelehdittiin ekopisteistä.
2: Wow.
1: Ai että kun sieltä sitten sellainen aare löytyi, niin sitten se jaettiin myös kavereiden kesken.
2: Oliko se yksi sivu kaikille?
1: Ei sitä siis revitty kappaleeksi, vaan siis kiersi se lehti. Silleen, että okei, nyt on Jarmon vuoro ja nyt on Penan vuoro. Ja keksityt nimet, by the way. Mulla ei ollut Penaa eikä Jarmoa. Mutta. Ja sitten yhdessä vaiheessa me päätettiin niin, että me piilotetaan se metsään se lehti.
2: Wow.
1: Ja piilotimme sen sinne kiven alle ja sitten jokainen sai sillä kivellä käydä sitten vuorollaan istumassa.
0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Aika ikävästi kävi, että meikäläistä ei valittu mukaan Euroviisukarsintoihin.
2: Tämä on kyllä, tämä on yksi mun tämän vuoden lempistooria, mitä sulla on.
1: No, mutta valitettavasti tämä niinku tarina ei saanut mun mielestä niinku ansaitsemaansa loppua. Näin siinä kävi, että eilen tuli ilmoitus, että ei ole asiaa karsintoihin. Ja nyt ei puhuta UMK-kisasta, eli Suomen Euroviisukarsinnoista, vaan Viron. Nimittäin Viroon lähti hakemus, se lennähti sinne ja oltiin, no mä olin aika varma, että tämä homma menee maaliin ja päästään etes sinne niin kuin finaaliin saakka. Ja se, että olisi päässyt vielä edustamaan Viroa, niin sehän olisi ollut aika huikeaa.
2: Siis todellakin, ja sehän ei niin kuin nykyaikana enää edes mitenkään tavatonta, että toisen maan kansalainen lähtee edustamaan sitten niin kuin toista maata tässä skabassa. Olisi kyllä ollut siistiä.
1: Joo, ja Suomessakin on ollut siis norjalainen edustaja. Viime vuonna Vironnoissa Euroviisukarsinnoissa oli mukana yksi suomalainen.
2: Kyllä vaan, ja sitten Ruotsissa kai tietysti suomalainen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ruotsissa edustamassa.
1: Nämä menee ristiin jatkuvasti, mutta ehkä niin kuin monelle herää kysymys, että minkä takia ei sitten UMK-karsintoihin. Niin kaksi syytä. Ensinnäkin se, että silloin kun tämä ajatus tuli lähteä sinne Viron Euroviisukarsintoihin, niin silloin UMK-haku oli jo ohi. Ja toinen, ihan rehellisesti, UMK on ihan älytön pyrky tällä hetkellä. Et sinne lähtee todella paljon hakemuksia. Skaba on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten mä kuulin, että Virossa se olisi helpompaa, mutta ei riittänyt sinne. Ei, tällä biisillä oli mukana myös Basic Element.
2: Kova.
1: Joten me oltaisiin lähdetty niin kuin tämmöisellä Suomi-Ruotsi ryhmällä sitten edustamaan Viroa. Ja meidän keskustelut ei mennyt vielä niin pitkälle, että kuka sitten vaihtaa oman kansalaisuuden, jos tulee eteen. Että onko se Basic Elementistä joku vai meikä, joka joutuu hakemaan Viron passi lopulta itselleen. Mutta näitä nyt ei tarvitse pohtia tässä kohtaa, koska pakit tuli. Mutta biisi on tietysti olemassa ja mahdollisesti se joskus julkaistaan. Se on mun mielestä se on tosi hyvä biisi sinällään. Mutta ehkä me joudutaan vielä tutkimaan näitä vaihtoehtoja, että onko joitain maita, mihin voisi vielä lähettää sen hakemuksen menemään. Et San Marino on kuulemma sellainen, mistä on niinku helpoin päästä läpi, joten ehkä tässä vielä sitten laitetaan. Mutta mä en halua myöskään olla sellainen, tiedätkö, artisti, joka tulee, niin kuin muistetaan siitä, että on hakenut joka maa Euroviisuihin. Se on niin kuin, että pakit joka Euroopan maasta, ei kiitos.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Moro moro, sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Norja on tehnyt kovan päätöksen energiajuomien myymiseen liittyen. Ja Norjassa vuodenvaihteesta eteenpäin alle 16-vuotiaille ei energiajuomaa myydä.
2: Mun mielestä toi on hyvä. Mä en näe mitään syytä, miksi 16-vuotiaiden ylipäätään pitäisi pumpata itsensä täyteen kofeiinia, koska 16-vuotiashan on siis täysin oikeastaan niin kuin elinvoimaa täynnä oleva kuin vaan voi. Puhutaan niin perusterveestä 16-vuotiaasta. Kyllä. Ei ole mitään niin kuin suuria velvoitteita muuta kuin koulussa käyminen. Ja teinit nukkuu hyvin lähtökohtaisesti, niin en kyllä näe, miksi pitäisi juoda kofeiinia samalla syötöllä kuin mitä niin kuin me väsyneet aikuiset tehdään.
1: Niin, ja sitten jos sä et ole perusterve teini, niin mä luulen, että energiajuomaa, jos se, millä niin kuin kohennetaan sitä tilannetta. Itse asiassa Norjan lääkäriliitto olisi halunnut, että se ikäraja olisi 18 vuotta, ja he on tosi pettyneitä tähän ikärajaan. Mikä Suomessa on tilanne, että jos olen antanut itselleni oikein ymmärtää, niin Suomessa se on 15 vuotta, mutta se on vain suositus. Se on suositus, eli jokainen kauppakaiketin voi tämän itse niin kuin miettiä, että
2: aivan, joo. No se selittää sen. Mä muistan, että kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä joskus yli 10 vuotta sitten, niin siellä me ei saatu myydä alle 15-vuotiaille energiajuomia ja piti tsekkaa henkkarit.
1: Mutta siis toi oli hyvä pointti sulta, että nuorilla on niinku elimistössään jo niinku aika paljon sellaisia aineita, joita vaan niinku kadehtien voi miettiä näin nelikymppisä. Mä silloin, kun mä olin 20, niin en mä tajunnut, että mun olisi pitänyt oikein nauttia niistä testomääristä ja kaikesta tollasesta. Vitsi! Olisi pitänyt ymmärtää, mutta mä nyt kerron teille kaikille, että oikeasti, antakaa mennä. Antakaa niiden niinku voimien viedä ja nauttikaa sitä kyydistä. Sitä ei ole niinku loputtomiin tarjolla.
0: Hitmix.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä huomasin, että suosituimmat etunimet on päivitetty.
2: Jahas.
1: Eli tää on nyt ihan siis uunituoretta tietoa. Se on tällä päivämäärällä päivitetty tämä tieto. Ja mikä on Suomen suosituin miehen etunimi?
2: Olisikohan se sitten kuitenkin, jos puhutaan nyt niinku uusista poikalapsista, niin mä sanon, että Oliver.
3: Se on kyllä aika hyvä veikkaus.
2: Koska se oli mun mielestä viimeksi, niin mä en usko, että se on vielä tipahtanut.
1: Tiedätkö, Oliver mikä ei ole tässä top 10.
2: Eikö? Damn!
3: No Elias löytyy.
1: Elias voisi kuvitella.
2: Onko Leo?
1: Mutta ei ole. Eikä ole myöskään Leo.
2: Väinö.
1: Väinö on villiheitto. Niin.
2: Ah.
1: Ei, yksikään näistä teidän mainitsemista ei ole top 10.
2: Onni voisi olla aika hyvä.
1: Palataan kohta miesten nimiin. No, mikä on suosituin naisen nimi? Löytyisikö nyt?
2: No sit se ei varmaan ole se Olivia, koska se on ollut 100 vuotta siellä nyt suosituin. Niin, mä sanoin, että Aino.
3: Oi.
1: Joo, ei ole kumpikaan top 10.
2: Damn.
1: Näin se maailma
3: Emma
1: muuttuu.
3: Emma.
1: Okei, okay. Ei ole top 10.
2: Okei, okay, mä heitän
3: Villi. Jenna.
1: Jenna. No niin, nyt meni jo vähän höpelöksi. Ykkösenä naisissa Maria, kakkosena Helena ja kolmantena Johanna.
2: Ei varmasti
3: ole. Missä vuodessa? Mitä nimenomaan vuotta sä nyt katot siellä?
1: Tää on päivitetty 6.10.2025. Helena. Kyllä, Helena. Aika siis Maria, Helena ja Johanna. Tämähän on ihan niin kuin...
2: Kasari.
1: No kyllä mä sanon, että ysäri tässä on hyvin vahvasti. Sitten miehissä Juhani, Johannes ja Olavi.
2: Ei ole todellista.
3: Et ole. Nyt sä et. Tämä on päivitetty tähän päivään, mutta tämä on joku vuoden 89 lista.
1: Tämä menee tällä tavalla. Hei, riemastuttava uutinen on myös, että Okuja on nyt yli 80 kappaletta tässä maassa. Ei ole top 10 eikä ole nimipäivät ihan lähellä, mutta suosittele kuitenkin hyvä nimi.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix. New truck, big leg.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitfix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo, että Mika Häkkisen 14-vuotiaalla tyttärellä Ella Häkkisellä, jonka F1-talli McLaren valitsi hiljattain nuorten kuljettajien kehitysohjelmaansa, niin hänellä on varakas tukija tälle alkavalle mahdolliselle uralleen. Kyseessä on nimittäin miljardööri Antti Aarnio Vihuri, joka kertoo, että Ellan isä Mika Häkkinen kävi taannoin hänen luonaan kysymässä, että olisiko hänen mahdollista auttaa tässä asiassa. Ja hän kertoo sitten, että päätimme, että täytyyhän naiskuljettajaa tukea. Mika on auttanut mua aiemmin, niin tämä on eräänlainen vastapalvelus hänelle. Ja Aarnio Vihuri tunnetaan siitä, että hän on tukenut muitakin suomalaisia moottoriurheilijoita, kuten esimerkiksi Valtteri Bottasta ja Tuukka Taposta. Ja Aarnio Vihuri kertoo myöskin, että näitä kysyjiä riittää, jotka niin kuin haluaa tukea. Että hän saa joka vuosi syys-lokakuussa ainakin 50 kirjettä, jossa heittomerkeissä tulevaisuuden maailman mestari pyytää tukea.
2: Joo, ja hän on niin kuin todella tunnettu nimenomaan niin kuin formulakuskien tukijana. Ja formulathan on laji, jossa tarvitaan huomattavan paljon rahaa, jotta voi menestyä. Se raha on joskus jopa tärkeämpi osa kuin se itse talentti. Ja niin kuin äärimmilleenhän tämä asia voi mennä formuloissa niin, että pääsee ajamaan ihan sinne kuninkuusluokkaan ihan vain sen takia, että kuka sun iskä on.
1: Damn.
2: Ja tällaisia esimerkkejä on. Esimerkiksi tällä hetkellä, kyllä mä sanoin, että Lance Stroll ei ajaisi formuloissa, ellei hänen isänsä omistaisi sitä tallia. Mm. Ja sitten siinä on sellaisia mun mielestä ihan sympaattisiakin sävyjä, kun iskä, joka on ostanut sen tallin, rahoittaa sen kaiken, niin jaksaa vielä uskoa, että pojasta tulee maailmanmestari. Että sentään niin kuin ihan sitä kaikkein kirkkainta ei voi voittaa, ellei löydy talenttia. Mutta sitten kun mennään tähän asiaan, että naiskuski formuloissa, tästähän on puhuttu jonkun aikaa, ja naisillekin on aikanaan ollut tällainen oma formulasarja, joka sitten kaatui, ja Emma Kimiläinen ajoi siellä. Suomalaisväriä oli silloinkin, mutta mikä se on, joka tekee niin kuin miehestä paremman formulakuskin, niin tästähän on paljon keskusteltu. Osahan on sanonut, että se ei ole mitään syytä, miksei nainen voisi nousta sinne. Ja sitten taas osa on sanonut, että tässä on tällaisia fyysisiä etuja miehellä, jotta se kisa ei ole tasaväkinen. Mutta erittäin mielenkiintoinen keissi ja olisi kyllä hienoa. Mutta tossakin mulle kyllä tuli vähän mieleen, että jos se ei olisi ollut Mika Häkkisen tytär.
1: Niin.
2: Soku Luukkainen olisi mennyt sanomaan, että mun tyttärellä on tällainen unelma, niin mitä sille olisi sitten käynyt?
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
4: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
3: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
4: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
5: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi/Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo, että klassikko lautapeli, myyräpeli on sellainen, josta voi tällä hetkellä saada helposti yli 100 €. Ja tämä myyräpeli, ehdottomasti klassikko, kannessa on tämmöinen myyrä, joka tuulettaa lapio kädessä. Kokenut keräilijä Jani Silvennoinen on tässä haastattelussa Iltalehdelle ja hän kertoo, että ihmiset ovat selkeästi valveutuneet. Nyt niitä on ilmestynyt myyntiin toriin aika paljonkin, koska hän kertoo, että tätä myyräpeliä ei ole ollut tarjolla lähes lainkaan aikaisemmin, mutta nyt sitten jengi on herännyt, että hetkinen, että tätähän porukka haluaa pelata ja siitä ollaan valmiita maksamaan.
2: Siistiä, että tolleen voi niinku tolleen yksi nousta vaan tyhjästä tällaisena, niinku, että siitä voi oikeasti saada rahaa. Mä oon siis lautapelien ystävä, mä olin jo ihan lapsesta saakka ja mä muistan, että mun inhokki oli Kimble, koska mä aina hävisin siinä, mutta mun lemppari oli ehdottomasti se Arvaa kuka-peli. Muistatko sellaista?
1: Muistan.
2: Joo, siinä oli molemmilla, oli kaksi pelaajaa, kummallakin oli oma lauta, jossa oli eri ihmisten kuvia ja sitten kumpikin valitsi yhden itselleen, josta toisen piti sitten kyselleen arvata, että minkä ihmisen se tyyppi oli sinne valinnut. Ja mun mielestä se oli tosi hauska.
1: Joo, ja sitten näistähän tulee välillä tällaisia uusinta painoksia. Ja nyt sitten varmaan tästä myyräpelistä kaiken tämän haipin jälkeen voisi tulla uusinta painos vuodelta 95 viimeisin erä. Ja sehän tietenkin nostaa tota hintaa. Mä ostin tässä aikanaan, nyt mennään ehkä 3-4 vuotta takaperin, kummituslinnapelin. Eli joka rakennettiin tämän pelilaudan päälle tällainen kummituslinna ja sitten sen tornista tiputettiin hohtava pääkallo, joka sitten määritteli, mitä siellä pelilaudalla tapahtuu. Ja kun sitä pelasi pimeessä, niin nimenomaan se pääkallo on hohtava.
2: Damn, mä muistan, kun sä kerroit mulle tästä, että sä hankit sen ja maksoit pitkän pelin.
1: 150 €. Niin siitä sitten vuosi myöhemmin tuli tällainen uusinta painos.
2: Wow.
1: Eli näitä yleensä ehkä just niin kuin seuraa just tällainen, että ihmiset alkaa haalimaan näitä hyviä klassikkopelejä ja sitten jossain, mikäs Ravensburgerilla herätään, että hei, että nythän meidän pitää lyödä sitten uusintapainos kauppoihin. Ja myyräpeli, olisiko jopa joulu 2026, kun on jälleen pukin kontissa.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010-800-104.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Loistavaa huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua, kello on 6 maanantai. Jussi Ridanpää täällä ja pistetään tästä päivää käyntiin. Bonfunk MCs, Uprockin Beats ja hei, aamun ensimmäistä kuuntelijaa kaivataan. Missä meet? Mitä teet? Miksi sulla on tänään Hitmixiin lyöty jo tähän aikaan päälle? 040-183-6576. Laita ääniviestiä.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: Akin Beats soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 4:06. Jussi Ridanpää täällä ja Rihanna ja Calvin Harris tosta seuraavaksi We Found Love.
1: Hitmix. Hitmix.
0: 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Miksi sä oot tähän aikaan hereillä ja miten ihmeessä sä oot valinnut Hitmixin?

0: 7:06 näyttää kello. Tuossa olisi Rihanna perään tulossa Waldo's Peopleilta Lose Control ja Prodigyn Breathe. Kuullaan tässä myös 10 minsa sisään.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin. Ja Niko, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta sinne studioon ja hyvää huomenta kaikille Jussi Selän pikku kulla musukoille.
0: Nimenomaan.
2: Onhan se hauska kuunnella, kun Jussi siellä vähän raivoo milloin muistakin muovikuusista tai palavereista tai kauppakäytänteistä. Kaiken lisäksi vielä sopii ihan maailman parasta musiikkia Hitmixillä, niin mikäpä tässä ollessa.
3: No moi, Sinikka täällä. Ollut niin kiire, että duunissa, ettei ole pahemmin ehtinyt kuunnella, mutta hei, sen mä haluan sanoa, että Jussi, niin, ihan mahtavia ohjelmia teet. Ja se porukka, joka soittelee ja jättää ääniviestejä tänne Hitmixiin, niin jostain syystä kaikki hyvät tyypit on löytänyt Hitmixin. Siis kyllä mä joka kerta toteen, kun mä sitä Hitmixin alan tosiaan kuuntelee, että miten mahtavaa jengiä, tosi hyviä tyyppejä.
4: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Täällä Länsirannikolta.
0: Noniin.
4: Aattelin vaan tulla kertomaan, että kyllä sun biisivalinnat on ihan timanttia. Timanttia, että jatka vaan samaa mallia, ei ole mitään.
0: Kiitos.
4: Sontaa tota, että ilman tätä sun aamuohjelmaa, niin aamut olisi kyllä ihan paljon synkempiä. Että kiitos näistä biiseistä ja jatka samaa mallia.
0: 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Miksi ihmeessä sä oot tähän aikaan hereillä ja miksi ihmeessä sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401.

0: Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: sporttia pois sinne juhannusyöhön. Kake Randelin messissä. Kuuntelit Hitmixin maanantai-aamua ja kello on vartti yli 6. Bellini Samba de Janeiro olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, erittäin hyvää huomenta. Ja tuossa kyseli, että minkä ihmeen takia sulla on tänään Hitmixi päällä. Taija, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta täältä Raumalta.
0: Noniin.
1: Olen juuri lähdössä Poriin töihin ja Hitmixi ehkä herättää matkalla.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Teen parhaani sen suhteen. Tosiaan Bellinin Samba de Janeiro olisi tullut tuosta heti seuraavaksi ja sitten ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisin. 100 päivää kesää. Toiskaba edelleen käynnissä supla.fi. Käy siellä heittämässä veikkaus, että kuinka monta biisiä mahtuu Hitmixillä 100 päivään. Ja voi olla, että sä lähdet katsomaan David Guettaa Ibiza.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com

0: kautta tarkastus.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Bellini, Samba de Janeiro soi Hitmixillä ja 24 minuuttia eli 6 on kello. Tuossa olisi tulossa nyt aikamoinen kesäkappale. Sellainen El Clasico, joka no, aina nostaa ainakin meikäläiselle hymyn korviin asti. Sun kannattaisi käydä osoitteessa supla.fi, sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Käy heittämässä sun veikkaus, kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 päivää mahtuu.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistettavimmista

0: 8 minuuttia eli 6 on kello ja lupasin Prodigyn Breathe-nimisen kappaleen, se olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja me suplaan supla.fi ja sieltä kilpailu 100 päivää kesää. Käy osallistumassa ja voit voittaa reissun Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmixin aamu.

0: Prodigin Breathe herättelee tähän maanantai-aamuun ja alkaneeseen viikkoon. Kello on 27 minuuttia vaille 7, kuuntelit Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä. WhatsApp numero 0401836576. Hellu, huomenta.
1: Hellu tässä, huomenta.
0: Huomenta.
1: Täytyy sanoa, että Hitmitsiltä tulee kaikista parhaimmat biisit tällä aamutuimaan, kun ajelee töihin. Poppi kun raikaani. Työpäiväkin alkaa paljon lepposammin.
0: No, toivottavasti. 0401836576 on WhatsApp numero.

0: Sinne Van Raaren soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja Ava Maxin My Hidden My Heart olisi tulossa tosta seuraavaksi. No mitä sit tapahtuu? No, totta kai mennään tän aamun biisibattlen pariin. Tänäänkin, niin kuin joka ikinen arkiaamu Hitmixillä, meikäläisen eli Jussi Ridanpään valkkaama biisi saa vastaansa Hitmixin kuuntelijan mielestä sen mun biisin päihittävän kappaleen. Ja näistä kahdesta kappaleesta sitten jengi äänestää omasta mielestään sen paremman soimaan kokonaisuudessaan. Ja mä esittelen mun tän aamun biisin aivan hetken kuluttua. Siellä mennään vahvasti Ysärille Eurodanceja luvassa ja mä en paljasta vielä sen enempää.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Jepe!
14: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Ava Maxina, My Head and My Heart. Kello 16 minuuttia vaille 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olisi DJ Samin ja Janoun loistava versio Bryan Adamsin Heavenistä tulossa ihan justiinsa. Mut hei, pikkuhiljaa tässä kohtaa päästäis tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Jos Ysärillä kävi diskossa tätä mun tän aamun biisibattle-kappaletta, oli aika vaikea väistää. Italialainen Alexia oli yksi Eurodancen kovimmista nimistä ja vuonna 1996 hän oli jo semmosessa hittiputkessa, että melkein mitä tahansa studiosta tuli ulos, niin se päätyi listoille. Ja tää mun tän aamun enää biisibattle-kappale on itse asiassa hänen kolmas peräkkäinen top 5 hittinsä Italiassa. Mutta mikä meille kiinnostavampaa, niin se nousi myös sitten Suomessa albumilistojen kärkeen. Ja kuten kunnon Eurodanceen kuuluu, mukanaan pienoa, energiaa ja sopivasti tunnetta siitä, että nyt pitäisi omistaa tuulitakki. Viisi, mistä puhutaan, on Alexian Number One. Ja tässä oli myös mielenkiintoista se, että tästä biisestä tehtiin jopa espanjankieliset versiot sitten. Niin ja hei. Pitää muistaa, että Alexia seurusteli hetken aikaa suomalaisen Toni Viikinkin Halmeen kanssa. Olivat tavanneet, oliko se vuonna 1995 Rantarokissa. Tämmönenkin nice to know. Anyways, Number One tarttis vastustajana. Mitä pistäisit tätä biisiä vastaan? Elikkä mun biisi kuulostaa tänään tältä. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Eli 0401836576. Alexia Number One on mun biisibattle-kappale ja tämä tarvitsisi nyt sitten ihan sairaankovan vastustaja.

0: DJ Samin ja Janon Heaven soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tossa olisi Lady Gagan Judas tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja hei, muista, että mulla on tänään Biisi Battlessa Alexian Number One. Tää tarttis vastustaja nyt saman tien. Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
1: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
2: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
1: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
2: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
3: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Lady Gagan Judas soi parasta aikaa Hitmixillä. 7:05 näyttää kello. Tuossa olisi tuoreita uutisia tulossa heti seuraavaksi. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu. Ja tsekkaillaan sen perään, että minkälaisia ehdotuksia tullut biisi battleen, kun mulla on Alexia Number One tänään siellä omana kappaleena. Eli tämä biisi tarttisi kovan vastustajan. Ehdotukset ääniviestillä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun.

0: Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen yhteiseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestä yöllä. Trump perustelee ratkaisua harjoitusten hinnalla ja sillä, että ne lähettävät hänen mukaansa vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan harjoitus järjestetään silti suunnitellusti. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi. Hän myös kritisoi Etelä-Koreaa, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Ukraina voisi iskeä Venäjälle itse valmistamillaan ballistisilla ohjuksilla jo muutaman kuukauden sisällä. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov arvioi CBS Newsille aikatauluksi 3-6 kuukautta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on arvioinut aikataulun vielä nopeammaksi 2-3 kuukaudeksi. Asevalmistaja Firepoint kertoo, että Moskovaan asti yltävä FP-9-ohjus voisi olla käyttövalmis loppusyksystä. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Suomi sai 2 kultaa myös vuosina 2022 ja 2006. Italia voitti Birminghamin mitalitaulukon 10 kullalla ennen Britanniaa. Ruotsi ohitti Suomen lopulta muiden mitaliensa turvin.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Tänään maanantaina sää on, no sanotaan näin, että kaksijakoinen. Etelässä, länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia saadaan ihan mukava poutapäivä ja aurinkokin näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosissa sekä idässä pilviä on sitten enemmän. Sateita tulee monin paikoin ja ukkonenkin on mahdollinen. Etelässä lämpötila nousee noin 20 asteeseen ja muualla jäädään 15-18 asteeseen. Ja huomenna tiistaina etelässä jatkuu poutainen ja aurinkoinen sää, mutta maan keski- ja pohjoisosissa sateet jatkuvat. Kello on 2:00, eli 7. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin maanantai-aamusta. Jussi Ridan pää täällä. Alex Gaudino, Destination Calabria, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Mulla on biisibattleessa Alexia number one ja se tarttis vastustajana. Biisibattleen ehdotuksia WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836566. Ja tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia Alexia vastaan on tullut.
8: Hitmix.
9: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @ Hitmix.

0: Tämä on Alex Gaudinon Destination Calabria. Kello on 5 minuuttia, itse asiassa nyt se näyttää jo 6 minuuttia, eli 7. Hyvää huomenta, Hitmiksen maanantai-aamu, Jussi Ridanpää täällä.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Alexian Number One on meikäläisellä tänään biisibattlessa. Tämä biisi julkaistiin vuonna 96 ja pärähti kyllä Suomessakin albumilistojen kärkeen. No nyt tälle tarvittaisi kova vastustaja. 0401836576 on WhatsApp-numero. Minkä tyyppinen biisi päihittäisi Alexian tänään? Pistä hän ääniviestiä. Ja...
2: No huomenta Jussi, Patrick täällä. Biisi battle, nyt vedet kyllä kovaa Alexia. Alexia oli kova ja ISMC siihen mukaan vielä sotkettuna. Ne oli kyllä tosi kova, tosi kovin lekoja. Mutta ei pannas tämmönen kuin Captain Hollywood Project ja Impossible.
0: Ai ai.
2: Siinä on kanssa aika hyvää mäiskettä. Siitä on kyllä se joku semmonen vähän vielä mäiskekkäämpi versio, mutta semmonen on se orkiski riittää kyllä, että kokeillaan sillä. Ja mukavaa päivää kaikille kuulijoillekin.
0: Hei, samoin. 0401836576.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
0: Tässä soi Dremhus Villa Day. Kello on 8 minuuttia, eli 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tässä painellaan Hitmixin maanantai-aamussa ja WhatsApp-numero 0401836576.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Flowrider ja Sia, Wild Ones, Hitmixin maanantaiaamu. Loistavaa alkanutta viikkoa, Jussi Ridanpää täällä, kello on vartti yli 7. Sound of Relsin Raising My Family olisi tulossa Hitmixin aamussa heti sitten seuraavaksi, ja sit pitäisi saada tälle biisille vastustaja. Mulla on Alexian number one tänään biisi battlessa. 0401836576 on WhatsApp-numero ja tähän suuntaan ehdotuksia. Otto, mitä mieltä sä oot, mikä biisi tulisi tätä vastaan?
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Mitä olisi Alexialle vastaan, niin Labushin Be My Lover.
0: Erittäin kova. Mut mitä mieltä sä oot, mikä biisi pitäisi Alexia vastaan laittaa?
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
10: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
11: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.

0: 7 näyttää maanantai-aamussa Hitmixillä kello. Hitmixin aamussa painellaan Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta, ja tässä soi Sound of Rels, kyllä, Ressu ja kumppanit. Raising My Family.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix. I wanna be a
0: number one. Tässä soi Alexian hitti vuodelta 96, Number One, joka silloin back in the days nousi myös, no, listojen kärkikahinoihin Suomessakin. Sieltä lähtien tätä on jengi jaksanut tanssia, ja nyt oltaisiin sitten siinä tilanteessa, että tälle kyseiselle biisille pitäisi löytää kova vastustaja. 0401836576.
3: No, mutta oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Se on maanantai taas käsillä ja arkiviikko alkaa. Kyselit tuossa aikaisemmin, että minkä takia kuuntelen Hitmixin aamua, niin en tiedä. Mietin just, että joskus aiemmin kuuntelin Spotifyta töihin ajassa, nyt on siirtynyt tähän, mutta ehkä tässä on se hyvä puoli, että tässä voidaan niin kuin jakaa luottamuksen hengessä kaikkia tärkeitä asioita, niin kuin aamukuulumisia ja
0: kyllä
3: miettiä, että mikä biisi laittaa soimaan biisin kattoneen.
0: Juuri
3: no
0: näin.
3: No niin, siinähän se aasisilta tulikin. Mun ehdotus tämän aamun biisibattleen olisi Daisyn Toy Boy.
0: Joo.
3: No siis, jos Alexia laulaa, että oot mun niinku ykkösnumero, ykkösvalinta,
0: niin
3: joskus se Toy Boy voi varmaan olla jollekin se ykkösvalinta. Tämmöisellä pohdinnalla alkavaa viikkoa. Heippa rallaa.
0: Heippa rallaa.
4: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta, Johanna.
4: Biisipätlessä ehdottaisin vastapuolelle iloista, energistä, nopeatempoista jyystöbiisiä.
0: Joo.
4: Eli Master Boy ja Show Me Colors. Tää on mun mielestä kans 96 vuodelta, eli saman vuoden biisi. Katsotaan, kumpi vie tanssilattialle.
0: Voi vitsi, niin loistavia ehdotuksia tullut. Vaikea sanoa, että mikä nyt olisi se niinku täysin oikea valinta, mutta tavallaan mua kiinnostaisi pistää niin kuin Alexian Number One ja sille sitten vastaan toi Show Me Colors. Miltäs ne biisit oikein kuulostais? Tässä siis vuodelta 96 Alexian Number One ja sille vastaan samalta vuodelta Show Me Colors. No ainakin ysärijyystöä tässä olet nyt sitten luvassa tälle aamua. Tehdään niin, että pistetään nämä kappaleet vastakkain. Alexian Number One ja sitten olisi Show Me Colors. 0401836576.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Noni, mitäs tehdään? Aleksia soimaan vai Masterboyta? Lopputulos on teikäläisen käsissä, joten nyt ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. 040 183 65 76.

Eiffel 65in Blue soi parasta aikaa Hitmixillä. 27 minuuttia vaille 8 on kello. Jussi Ridanpää täällä ja tosiaan tänään olisi sitten Alexia ja Masterboyta biisi battlessa. Hitmixin kuuntelijana Johannan ehdottomasti.

ehdotus oli toi Show Me Colors ja mun kappale on sitten Number One. Kumman sä näistä haluaisit kuulla tänä aamuna Biisi Battle voittajana? Nyt pitäis äänestää omaa lempparia WhatsAppilla 0401836576. Mikä fiilis? Kumpi toimis paremmin tähän aamuun? Eli ääniviestiä 0401836576. Ei muuta kuin luuri auki ja WhatsApp ja tangentti pohjaa ääniviestiä tähän suuntaan. Tässä on JVG.

0: JVG Jääpähän soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on maanantai-aamu ja hei, mulla on aikamoiset biisit tänään biisi battlessa. Sieltä löytyy nimittäin Alexia Number One. No mitä se sai vastaansa? No Masterboyta, Show Me Colors. Kumpaa haluaisit kuulla tänä aamun biisi battle voittajana?
1: No onpas nyt kyllä aika vaikea valinta. Todella hyvät biisit vastakkain, mutta ehkäpä kuitenkin ääni sinne Masterboyn kulmaukseen.
0: Noni, mitä mieltä sä oot? Tossa olisi nimittäin tulossa heti seuraavaksi Kaskadan Miracle ja sen perään biisi battle ratkeaa. Joten viimeiset hetket antaa ääni omalle lempparille. 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hei, ketä maanantai?
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
1: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalimato.com.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
3: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Kaskadan Miracle soi Hitmixillä. 15 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja muistuttelen, että tossa 8 jälkeen tulossa päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Siellä puhutaan muun muassa Suomen koulujärjestelmästä ja miten siihen liittyy tekoäly.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Aleksian hitti vuodelta 1996, Number One, on mun kappale tänään biisibattlessa ja sai vastaansa Hitmixin kuuntelijan Johannan ehdotuksen, eli Masterboyn Show Me Colors. Kumpaa soitetaan tästä heti seuraavaksi biisibattlen voittajana?
1: Hitmixin aamun biisibattle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
3: Moikka, se on äänestyksen aika. Ja Jussi, käännytäänpä siivun puolelle, niin Aleksia number one.
4: Hyvää huomenta, Traumalla. Show Me Colors.
5: Hyvää huomenta biisibattleen. Tänä aamuna kyllä yksinkertaisesti reippaammalta ja iloisemmalta kuulostaa Number One. Se on kyllä mukava ralli.
6: Joopa joo. Show Me Colors uusi David Sarlaho tunki väritelevisen markkinoihin.
3: No niin, tuota. Aleksia on kyllä edelleenkin äärettömän kova jyystöbiisi. Mutta kyllä mä kuitenkin harvemmin ehkä nyt tätä Masterboyn Show Me Colors -biisiä kuullut, niin kyllä se nyt tähän aamuun sopisi ja vie mut tanssilattialle.
7: Kyllä mä Jussi tänä aamuna oon siellä sun kulmauksessa, koska mä tarvin nyt tähän semmoista Aleksian heleän positiivista ääntä.
8: Kyllä ääni tänä aamuna menee upea ääniselle Aleksialle, nimikinhän tuo kertoo jo Number One.
9: Huomenta Jussi, hitsi sun kanssas, aamu, heti aamusta nyrjättää aivot, kyllä on taas semmonen biisipetli, mutta Aleksia taitaa olla tänne ykkönen.
10: Huomenta, kyllä me Masterboyta tarvitaan tähän aamuun aivan ehdottomasti.
9: Kyllä se vaan on. I wanna be a number one. Nobody else tonight.
0: Ai.
1: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
0: Hei, Aleksian number one niukasti päihitti

Master Bone, ja musta tuntuu, että mä soitan vielä Show Me Colorsin tämän perään. Ihan järjetön määrä ääniä tälle biisibattlelle, joten musta tuntuu, että molemmat ansaitsee tänään kyllä tulla kuulluksi. Loistavaa maanantaita.

Tässä on Alexian number one Biisi Battlen voittaja tänään maanantai-aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixi aamua. Tossa olis Master Boyta Show Me Colors tulossa sit seuraavaksi. Tää oli Johanna ehdotus. Niukasti joutui taipumaan tänään Alexialle. By the way, on kuullut, että ilmeisesti kaikkialla ei tänä aamuna kuulu Hitmixi, mutta mä en tiedä, mistä se johtuu. En mitään haju, mutta ei muuta kuin suplaa pistämään päälle, että jos ei niin kuin jostain vehkeestä nyt tällä hetkellä Hitmixi kuulu.

0: Master Boy Show Me Colors. Tämä oli tänään Beast Battlessa Alexian number onea vastaan ja joutui taipumaan niukasti. Oli tosi todella tasaväkistä. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu, loistavaa maanantai huomenta teikäläisille. Ja tossa olisi tulossa tuoreita uutisia heti sitten seuraavaksi. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tänään koko maahan. Ja otetaan hei justiinsa käsittelyyn päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat, mitkä sun pitää tänään tietää.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Mikko
12: ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti. Asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
20: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän valtion media levittää jälleen väitteitä Suomen talouden romahtamisesta. Venäläismediat väittävät, että Suomi olisi romahduksen partaalla, ja siksi tasavallan presidentti Alexander Stubbin olisi pakko hakea yhteyttä Venäjään. Väitteet liittyvät Stubbin aiempiin lausuntoihin, joissa hän kertoi arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Kesäkuussa Kultarannassa Stubb sanoi, että keskusteluyhteys Venäjälle tulisi jälleen avata. Venäläismedia Tsargrad on kuvannut Suomen tilannetta jopa nälkäpeliksi. Todellisuudessa sota Ukrainaa vastaan on kurjistanut myös Venäjän omaa taloutta. Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen yhteiseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestä yöllä. Trump perustelee ratkaisua harjoitusten hinnalla ja sillä, että ne lähettävät hänen mukaansa vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi. Hän myös kritisoi Etelä-Koreaa, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Lappeenranta aikoo palkita naisten maratonin Euroopan mestarin Alisa Vainion merkittävällä palkkiolla. Kaupunginhallitus päättää palkinnosta tänään. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallisen mukaan vaihtoehtoina ovat kymmenien tuhansien eurojen rahapalkinto tai tontti. Vainio voitti EM-maratonin kisaennätyksellä ja lähes 5 minuutin erolla toiseksi tulleeseen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänä maanantaina sää on suht kaksijakoinen. Etelässä ja länsirannikolla sekä suuressa osassa Lappia saadaan ihan mukava poutapäivä ja aurinkokin näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosissa sekä idässä pilviä on enemmän, sateita tulee monin paikoin ja ukkonenkin on mahdollinen. Etelässä lämpötila nousee tänään 20 asteeseen, muualla jäädään 15 ja 18 asteen välille. Ja huomenna tiistaina etelässä jatkuu poutainen ja aurinkoinen sää, mutta keski- ja maan pohjoisosissa sateet jatkuvat.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: 8:02 näyttää kello ja sä kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Sveitsilahja maailmalle DJ Bobo, Let the Dream Come True olisi tulossa. Sen perään Jennifer Lopezin On the Floor. Ja sit käsittelyssä päivän törkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää.

0: Bobo, Let the Dream Come True soi Hitmixillä 6:08 näyttää kello ja Jennifer Lopezin On the Floor tästä seuraavaksi. Ja sitten olisi tulossa päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan erittäin mielenkiintoisesta kokeesta, nimittäin miten Amsterdamin lentokentällä, kun siellä oli aiemmin miesten vessassa pisoaarin ympärillä aika paljon virtsaa. Eli tuntui siltä, että miehet ei vaan jostain syystä meinaa osua siihen itse pisoaariin, niin millä pienellä ratkaisulla niin saatiin miehet yhtäkkiä osumaan? No toi selviää aivan hetken kuluttua.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
1: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.
6: Say low. Ja tu sä, noin

0: Jennifer Lopez, On The Floor soi Hitmixillä. 11 minuuttia eli 8 näyttää kello ja vanha kunnon kukkuramekkoa interfeissin No One Else olisi tulossa ihan right about now.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan Suomen koulumaailmasta. Kopioston mukaan tekoälyn käyttö on lisääntynyt opetushenkilökunnan keskuudessa rajusti. Jo noin puolet käyttää sitä viikoittain. Tekoälyllä tehdään tekstejä, kuvia, nuotteja, ideoidaan, käännetään ja tiivistetään asioita. Eli koulussa ollaan saavutettu hieno teknologinen tasapaino. Oppilas kysyy tekoälyltä, mitä opettaja haluaa, ja opettaja kysyy tekoälyltä, että mitä oppilaalta voisi kysyä. Eli ainut, mitä ihmisen enää pitäisi muistaa, on Vilma salasana. No Amsterdam. Schiphollin lentokentällä huomattiin aikoinaan, että miesten pisuaarien ympärillä, sanotaan, että siinä ympärillä oli kaikkea sitä, minkä olisi pitänyt olla siellä pisuaarissa. Ja ratkaisu ei ollut kyltti, koulutus eikä minkäännäköinen pisuaarien käyttäytymistieteellinen seminaari, vaan pisuaarin sisälle laitettiin kärpäsen kuva. Minkä takia? No sen takia, että siihen voisi tähdätä. Ja kas, mitä tällä saatiin aikaan? No raportin mukaan 5-80% vähennys roiskeissa ja huomattavasti pienemmät siivouskulut. Eli älä sano, että älä viitti oikeasti kuseskella ympäriinsä, vaan tee sitä peli yhtäkkiä tarkkuus on olympiatasoa. No hei, lopuksi uutisia ikääntymisestä. Nimittäin 40 jälkeen ihmisen luumassa alkaa hiljalleen kadota. Mutta voimaharjoittelu voi hidastaa luukatoa ja jopa vahvistaa luustoa. Eli jos sä oot yli 40, salilla ei enää käydä ulkonäön vuoksi. Siellä tehdään sun kropan tämmöstä kiinteistöhuoltoa. Kyykky ei ole pelkkä treeni, se on kantavien rakenteiden peruskorjausta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Interface, No One Else. Kello on 14 minuuttia, eli 8. Hyvää huomenta. Paikalla

0: Tässä on interfacein No One Else, vanhaa kunnon kukkuramekkoa. 16 minuuttia eli 8 ja paikallissää tulossa tuosta seuraavaksi ja E-Typein Angels Crying biisin perään kerro, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään tulossa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
0: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Kohtalaista länsituulta. Tässä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtinmulta.fi.
3: Hitmix.

0: E-Type, Angel is Crying soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Dua Lipan Houdini olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sitten tuoreita viihdeuutisia. Ja viihdeuutisissa puhutaan tästä Alisa Vainion sunnuntain aivan järjettömästä EM-maratonista.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Viihdeuutinen, urheiluutinen, mitä näitä nyt on. Mun mielestä tämä on ainakin viihdyttävää. Mä nimittäin kerron kohta, että siis tosi silleen niin kuin konkreettisesti, että kuinka kova se vauhti on, mitä Alisa on koko ton maratonin juossut.

0: Dua Lipan Houdini soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 29 minuuttia, eli 8 äärimmäisen hyvää huomenta. Ja Gigi D'Agostinon L'Amour Toujours olisi tulossa tosta sitten Hitmixin aamuun heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Alisa Vainio juoksi eilen sunnuntaina Birminghamissa aivan järjettömänä Euroopan mestaruusmaratonin. Hänen valmentajansa Jarmo Viskari ennakoi reittiä jopa kaikkien aikojen raskaimmaksi arvokisamaratoniksi.

0: Siellä on paljon korkeuseroja, mutkia ja 42 kilsaa silkkaa kärsimystä, mutta Vainiota se ei juuri näyttänyt haittaavan. Hän karkasi muilta ja voitti Euroopan mestaruus kultaa ja juoksi samalla uuden kisaennätyksen 2 tuntia 22 minuuttia 26 sekuntia. Ja jos nämä maratonajat ei nyt sitten sano mitään, niin laitetaan tämä vauhti mittakaavaan. Vainio juoksi koko matkan keskimäärin 3,22 kilometri vauhtia. Eli se tarkoittaa kymppiä noin 33 minuuttia ja 45 sekuntia. Ja sen jälkeen samaa menoa vielä yli 30 lisää. Eli Cooperin testissä samalla vauhdilla menisi noin 3550 metriä. Ja siis silleen niin kuin koko ajan. Että jos sä oot joskus juossut Cooperin ja tiedät, että kuinka kovaa saa juosta, että sä kerkeet Cooperin juoksemaan 3550 metriä, niin toi on se vauhti, jolla moni meistä olisi hetken erittäin hylpeä itsestänsä. Mut et Vainio on juossut koko maratonin sillä nopeudella. Tossa ei ole niinku mitään järkeä, kuinka niinku himmeä toi vauhti on. Huhheijaa. Silleen niinku, hän on juossut sitä vauhtia, että niinku 100 metrin juoksu on 20 sekuntia. Tuolla on aika moni semmonen, joka ei pystyisi edes 20 sekuntia juoksemaan satasta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Lupasin L'Amour d'Oursin Kiki D'Agostinolta. Tässä soi parasta aikaa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua. Ja tuossa eilen juttelin kaverin kanssa siitä, että hän on todella suuri Italia-fani. Hän fanittaa sitä Italian kulttuuria sun muuta. Ja oikeastaan niin kun lähdettiin sitten keskustelemaan, että mitä olisi semmoiset niin kun eurooppalaiset tavat, mitä kaipaisit tänne Suomeen. Tästä puhutaan aivan hetken kuluttua Hitmixin aamussa.

0: Nicki D'Agostino, L'amour tour, soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 25 minuuttia vaille 9 ja eilen juttelin mun friendin kanssa, joka on todella suuri Italia-kulttuurin fani. Ja hän oli nyt sitten vahvasti sitä mieltä, että olisi siistiä, että jos Suomeenkin tulisi joitain tämmöisiä niin kuin NS-keskieurooppalaisempia tapoja. Ja mä sitten kyselin, että no mitä ne semmoiset niin kuin vois olla, niin hän sanoi, että esimerkiksi, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin tyylikkäämpi arkipukeutuminen. Ja sitten mä olin, että okei, että mitä sä sillä tarkoitat? No, että jos lähtee nyt johonkin syömään, niin se on vähän niin kuin kohteliaisuus myös muille, että sä oot vähän niin kuin tsekannut, että mitä sulla on päällä, että vaan niin kuin pelkissä krokseissa painelee, että tää nyt on mulle ok. Ja hän oli myös sitä mieltä, että myös Suomessa voisi olla terassit läpi vuoden auki. Että tämmöisiä niin kuin lämmittimiä sun muita, että nyt kun on ollut tämmöisiä niin kuin leudompiakin talvia, niin tämmöinen voisi toimia ihan täysin hyvin. Ja sitten myös niin tämmöiset niin kuin pitkät sunnuntailounaat, johon kutsutaan niin kuin perheet ja niin kuin tuttava perheet ja omaa. Ja että tavallaan kaikki on tervetulleet, että kaikki tietää, että tiettyyn aikaan syödään. Onko sun mielestä jotain tämmöisiä niin kuin NS-eurooppalaisia tapoja, mitä sä haluaisit saada Suomeen? 0401836576. Pistä ääniviestiä.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannu?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: Kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit

0: lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.
6: Tässä on Britney Spears. I wanna go, parikymmentä minuuttia vaille 9. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin aamusta.

0: Britney Spears, I Wanna Go, soi Hitmixillä. 16 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja Innan Hat olisi muun muassa tulossa tosta ihan justiinsa. Onko sun mielestä jotain eurooppalaisia tapoja, mitä sä haluaisit saada Suomeen? 0401836576.
1: Lyhyesti sanottuna semmoista välittömyyttä, avoimuutta, tunteiden näyttämistä enemmän niin kuin ihan yleisessäkin tilanteessa, että ei vaan lähi-ihmisille semmoista ehkä havailua ja tämmöistä niin kuin helpompaa olemista. Suomalaiset aika jäykkiä, vaikka en ole kauheasti matkustellut, mutta tämmöisen kuvan on saanut.
2: No onneksi nyt rupeaa olemaan ne hetket, että meillä täällä Suomessakin, jos vain lämpötilaa riittää, niin on lämmintä sekä pimeää, koska sitä aina ulkomailla. Se on mun mielestä parasta, kun käy jossain Espanjassa, että kun illalla on lämmintä, kauniit valot ja pimeää. Se on parasta. Ja mä oon semmonen, että mä syön niin kuin mun illallisen joskus 9 aikaan aina. Niin kuin ihan kunnon ruuan, jotain pastaa tai jotain. Ja se on semmonen, mistä itse tykkään. Ja se kannattaisi ehkä muittenkin ottaa. Kyllä tulee uni hyvin. Versus syöt jonkun näkkileivän.
3: Ei saa illalla syödä paljon.
4: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Son Hausmyllyn ikävä lokakuu. 8:08 ja haluan myös muistuttaa, että duunipäivä toiveita toteutellaan 9:00–10:00. 0401836576. Tuossa puhuin siitä, että onko jotain ikään kuin eurooppalaisia tapoja, mitä haluaisit saada tänne meidän härmään Suomen perukoille?
1: No kyllähän eurooppalaisista käytänteistä tarttisi meillä olla siesta ehdottomasti. Päivällä luukut kiinni. Niin. No ei vaiskaan, se olisi ihan kamalaa. En kyllä itse lähtisi siihen, että meillä tällä siestaa vietettäisiin muutamaksi tunniksi elbaamaan ja sitten takaisin duuniin. Ei. Mutta yksi, mitä mä kaipaisin ihan hirveästi, on nämä ihanan pitkät, viipyilevät, kauniit illalliset myöhään illalla.
0: Joo.
1: Eli meillähän täällä suurin piirtein 8:00 jo kaikki kiinni, mihinkään et pääse. Niin jotenkin tämmöinen ihana, kiireetön, perheillallinen, ystäväillallinen, ihan mitä tahansa, niin se kyllä olisi mahtavaa, mitä meilläkin voisi olla.
0: Mitä mieltä sä oot? Mikä tuommoisista eurooppalaisista tavoista olisi kiva saada Suomeen? Pistä viestiä 0401836576.

0: Major Lazerin Lean On soi Hitmixillä Moe ja DJ Snake messissä. 9:04 ja 9:10 duunipäivä toiveita niitä 0401836657 numeroon. Ja minkälaisia eurooppalaisia tapoja sitä kaipaisi Suomeen?
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Tuo tuonne etelä-eurooppalainen ilmasto voisi olla ihan kovaa Suomeen sillä lailla, että talvella olisi semmoinen 15-20 välillä.
0: Joo.
1: Sitten kesällä olisi siinä 20-30 välillä. Se on aika kiva.
0: Ai. Siellä niinku Emil haikailee tommosen niinku Pohjois-Italian ilmaston perään. Tuossa olisi Days in Sea of Love ja tullut siihen justiin. Se lupaa kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
5: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
12: Muista

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: Me.
0: Kerro nyt.
1: Me.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ukrainan laajassa droonihyökkäyksessä Venäjälle kuoli toissa yönä ainakin 7 ihmistä, kertoo BBC. Venäläisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä käytettiin noin 820 droonia, joista noin 600 suunnattiin Moskovan alueelle. Droonit osuivat muun muassa nettikauppa Wildberriesin varastoon Moskovan lähellä. Myös Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli ainakin 7 ihmistä ja 40 loukkaantui. Venäläinen Yandex-karttapalvelu on peittänyt Suomen lähialueella sijaitsevan ohjuspatteriston satelliittikuvastaan, kertoo Yle. Pietarin edustalla Retusaarella olevan patteriston päälle on kopioitu kuvankäsittelyohjelmalla metsää. Länsimaisissa karttapalveluissa patteristo näkyy. Sotilasasiantuntija Marko Eklund pitää peittelyä järjettömänä, koska lännen ja Ukrainan tiedustelut käyttävät omia kuviaan. Mieli Suomen Mielenterveys ry aloittaa muutosneuvottelut, joissa voidaan irtisanoa enintään 20 työntekijää. Neuvottelut koskevat suurta osaa noin 160 työntekijän henkilöstöstä. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät neuvottelujen ulkopuolelle. Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin mukaan järjestö joutuu supistamaan muun muassa mielenterveysongelmia ehkäisevää työtä. Alko haluaa tehdä kuohuviinipulloista kevyempiä. Pulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on halu vähentää viinipakkausten ilmastovaikutuksia.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Tänään maanantaina sää jakaa Suomen aika selkeästi kahtia. Etelässä ja länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia on poutaa ja aurinkoakin, mutta keski- ja pohjoisosissa sateita tulee yleisemmin ja paikoin myös ukkosta. Etelä-Suomessa noin parikymmentä astetta, muualla 15-18 ja huomenna tiistaina etelässä jatkuu poutainen sää, muualla sitten sateita riittää enemmänkin. Hitmix. Hei, loistavaa huomenta. 3 minuuttia eli 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin maanantai-aamussa. Ensinkin Bye Bye Bye ja Daisyltä Sea of Love. Noin heti tosta seuraavaksi. Ja duunipäivätoiveet 0401836576 WhatsAppi ääniviesti.
12: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää päkki lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat

0: Ensinkin Bye Bye Bye soi parasta aikaa maanantai aamussa Hitmixillä. Jos oot kybäksi menossa palaveriin, niin semmonen 48 minuuttia olisi aikaa varautua sitten siihen.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No juurikin näin. Hirvi kuningas, hyvää huomenta.
2: Respect maximum on asia, jota koen sinua kohtaan, arvon radiojuontaja Tuomas Ridanpää. Ja tämä biisi on nyt sulle ja mulle ja kaikille muillekin duunipäivään, niin jos sais The Loftin Hold On.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Siis yllättävä ja erittäin cool biisitoive. Loft, Hold On, hyvää huomenta.

0: Loft in Hold On soi duunipäivä toiveissa. Kello vartti yli 9 Jussi Ridanpää ja Duel El Corazon olisi Enrique Iglesiakselta tulossa sit seuraavaksi. No mitä sitten tapahtuu? No minähän kerron. Nimittäin päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja nyt oltiin muun muassa Amsterdamin lentokentällä saatu selvitettyä, että mitenkä ihmeessä miehet alkais osua pisuaariin. Ja tästä muun muassa puhutaan vaan hetken kuluttua.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Paljon onnea vaan!
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille kaalimato.com.
8: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Muista aina.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
10: Ei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa...
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti,

0: paketti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda. Hit Mix.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Tässä on Enrique Iglesias ja Wizin Duele el Corazón. Äärimmäisen hyvää huomata. Parikymmentä minuuttia 9 näyttää kello.

0: Iglesias ja Duel El Corazon soi Hitmixillä 23 minuuttia eli 9. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixin aamusta. Tuossa puhuin eurooppalaisista tavoista ja siitä, että olisiko jotain sellaista, että mitä sitä itse kaipaisi tänne härmään.
1: Jos jotain, niin ehkä kaipaisin rennompaa asennetta alkoholin käytön kanssa. Suomessa kuitenkin edelleen ajatellaan alkoholista tosi kielteisesti, kun taas Etelä-Euroopassa on ihan normaalia, että aina siihen ruoan kylkeen kuuluu se lasiviiniä.
0: Toi on muuten ihan totta. Toi on ihan totta. Ja mitä se oli niin kuin 50-luvulla, tehtiin vihdoin viimein Ranskassa semmoinen päätös, että lapset ei esimerkiksi saa ottaa eväitten kanssa pulloa viiniä mukaan päiväkotiin tai kouluun.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan Suomen koulumaailmasta. Kopioston mukaan tekoälyn käyttö on lisääntynyt opetushenkilökunnan keskuudessa rajusti. Jo noin puolet käyttää sitä viikoittain. Tekoälyllä tehdään tekstejä, kuvia, nuotteja, ideoidaan, käännetään ja tiivistetään asioita. Eli koulussa ollaan saavutettu hieno teknologinen tasapaino. Oppilas kysyy tekoälyltä, mitä opettaja haluaa, ja opettaja kysyy tekoälyltä, että mitä oppilaalta voisi kysyä. Eli ainut, mitä ihmisen enää pitäisi muistaa, on Vilma salasana. No Amsterdam. Schiphollin lentokentällä huomattiin aikoinaan, että miesten pisuaarien ympärillä, sanotaan, että siinä ympärillä oli kaikkea sitä, minkä olisi pitänyt olla siellä pisuaarissa. Ja ratkaisu ei ollut kyltti, koulutus eikä minkäännäköinen pisuaarien käyttäytymistieteellinen seminaari, vaan pisuaarin sisälle laitettiin kärpäsen kuva. Minkä takia? No sen takia, että siihen voisi tähdätä. Ja kas, mitä tällä saatiin aikaan? No raportin mukaan 5-80% vähennys roiskeissa ja huomattavasti pienemmät siivouskulut. Eli älä sano, että älä viitti oikeasti kuseskella ympäriinsä, vaan tee sitä peli yhtäkkiä tarkkuus on olympiatasoa. No hei, lopuksi uutisia ikääntymisestä. Nimittäin 40 jälkeen ihmisen luumassa alkaa hiljalleen kadota. Mutta voimaharjoittelu voi hidastaa luukatoa ja jopa vahvistaa luustoa. Eli jos sä oot yli 40, salilla ei enää käydä ulkonäön vuoksi. Siellä tehdään sun kropan tämmöistä kiinteistöhuoltoa. Kyykky ei ole pelkkä treeni, se on kantavien rakenteiden peruskorjausta.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: 26 minuuttia yli 9, Hitmixin maanantai-aamu. Duunipäivätoiveet 0401836576. Tuossa olisi tulossa ihan justiinsa lisää duunipäivätoiveita. Tämä on Matildalle Beastie Boysin Root Down.

0: No puoli kyvä. Joonas Vuoralle hyppää siis puikkoihin tuossa puolen tunnin päästä. No, duunipäivät toiveita, niitä toteutellaan ihan justiinsa. Ja siellä muuten Johanna on laittanut viestiä, että on pikkutilanteet bussissa tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä. Kanssa matkustajat katsoo, että mikähän hullu toikin taas tuossa on. Mutta ei siinä. Onhan tää kiva, kun kuuntelee Hitmixiä.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Todellakin. Ja Sami, sulla on joku biisitoive.
3: Miten olis Black Eyed Peasin Pump It?
0: No miten olis, pistetään soimaan.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Ai, ai, ai, ai. Siis mä rakastan tätä. Varmaan aika moni muistaa Pulp Fictionin ja siitä Miserloon, josta samplätti tää alku. Ihan himmeä. Black Eyed Peasin Pump It soi parasta aikaa Hitmixin aamussa.

0: Jetsin Pump It soi duunipäivä toiveissa. Ja kello on 26 minuuttia vaille 10. Let's Go On Something ja Ace of Basin Design muun muassa olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Ja ollaan tänään puhuttu siitä, että minkälaisia eurooppalaisia tapoja sitä Hitmixin kuuntelijat kaipaisi tänne meille Härmään.
1: No morjesta Jussi. Kyllähän näistä eurooppalaisista tavoista niin pari semmoista siellä on, mitä mä mielellään ottaisin Suomeen. Ensimmäinen olisi tämä, että olisi ihan ok ottaa päivällä tirsat.
0: Joo.
1: Eli pitää siesta. Ja toinen se, että kuka ei katsoa sua kierroissa, otat lounaalla lasillisen viiniä siinä samalla, kun sä syöt.
0: Joo. Ja mä ymmärrän, että toi siesta kiinnostelee, mutta tavallaan samaan aikaan se myös vaatisi sitä, että olisi ihan erilainen työkulttuuri. Että kuinka moni on sitten vastapainoksi valmis menemään illaksi uudestaan duuniin. Että se, että mennään aamulla aikaisin hommiin ja sitten puolelta päivin niin tullaan pariksi tuntia kotiin syömään ja nukkumaan ja näin poispäin ja vähän lepäilemään siihen ja sitten lähdetäänkin iltapäivällä uudestaan hommiin. Että maistuisiko se sitten, koska vaikea

0: näistä ottaa aina, ainoastaan ne niin kuin hyvät puolet. Mut joo, 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus megakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit

Tää on muuten Kingin kappale. 21 minuuttia vaille kybä näyttää kello Hitmixin aamussa ja tossa olisi tulossa Ace of Base ja The Sign ihan justiinsa Let's Go perään. Tää kappale nimeltään Something.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, don't you worry,
1: child. See, heaven's got a plan for you. Hit mix. Eli supla.fi, sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää ja tässä vielä pari viikkoa homma käynnissä, eli ei mitään muuta kuin sinne osallistumaan, käy heittämässä oma veikkaus, että kuinka monta 10 000 ja rapiat biisejä Hitmixillä on 100 päivän aikana soinut ja tulee nyt sitten vielä soimaan, eli kesähän tässä vielä jatkuu. Supla.fi, sieltä löytyy kisa 100 päivää kesää ja käy osallistumassa. Lupasin Ace of Base in the Signin, sanani pitää ja tässä se soi.

0: Ace of Basin Design soi Hitmixillä 14 minuuttia vaille kyvä. Joonas Vuorella hyppää muuten puikkoihin Hitmixin keskipäivässä alle vartin sisään. Päästetään maestro hetken kuluttua lauteelle, mutta nyt duunipäivä toiveita.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jyri, hyvää huomenta.
2: Morjesta Jussi. Hei, moi. Duunipäivän toiveisiin. Mulla olisi semmonen, vähän semmoinen fiilis, että kun kuitenkin yleensä tätä työtä tehdään rahan takia, niin soitettaisiko Antti Tuisku?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
3: Hitmix. Lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netin,

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tohti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Tässä on Jyrin duunipäivätoive. Joonaskin tuli tänne tverkkaamaan.
1: Vaan ja ainoastaan rahan takia.
0: 0401836576.

0: kaikki. Koiran kanssa tuli ulkoiltua paljon ja tälleen. Aika rennoissa merkeissä.
1: Sä oot nyt latautunut.
0: Mä koen, että mä oon ihan latautunut. Olisiko sulla heittää biisi toivetta tälleen niin kuin viikon kärkeä?
1: Hei, mä aina toteutan niitä. Kiva, että mäkin pääsen toimimaan. Joo. Mä muistan, mä olin joskus rouvan kanssa liikenteessä, autolla ajettiin, ja mähän on yleensä se DJ, joka siellä päättää, mitä radiokanavaa kuunnellaan tai mitä musaa laitetaan soimaan. Mä laitoin tän soimaan, ja rouva nyökytteli, ja oli silleen, että kerrankin sä laitoit jonkun hyvän biisin. Siis tää Tungevaag Ride With Me, Capri Ponte remix.
0: Joo.
1: Saisko?
0: Sais. Ja mähän tapasin Tungevaagin tossa toissa viikonloppuna, kun mä olin Tampere City-festivaaleilla. Ja mä juonsin sitä Hitmix Dance Stagea siellä, ja se oli niin kuin sit semmoisessa, tai se oli sen koko festarialueen niin kuin toisessa päädyssä. Joten sinne meni tämmönen niin kuin pikkubussi. Meillä oli bussikuljettaja, ja sitten mut vietiin aina sinne juontamaan. Ja mä tulin monesti sitten sen niin kuin artistin kanssa, ja tulin sitten niin kuin muun muassa Tungevaagin kanssa. Ja hänellä, tää tuli mulle yllätyksenä, hänellä oli tosi paljon suomalaisia kavereita. Joo, suomalaiset kundit oli siellä niin kuin hänen entourageina, ja he oli frende, mä en mitään hajua, että mistä.
1: Okei, mutta oli hyvä meininki varmaan.
0: Oli todellakin. Mutta tästä lähtee soimaan ja mä toivottelen nää erinomaista maanantapäivän jatkoa ja teen tilaa Joonas Vuorelalle.

0: tsekkata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kenelle me pelataan?
5: Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Kun avaat

0: laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa.
13: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Säästä kuin mestari.
17: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
0: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä,
5: beelytä. J.P.!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneilleen. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan, kertoo brittilehti Telegraph. Lehti on tunnistanut asiakirjojen ja satelliittikuvien avulla vähintään 10 venäläistä tukikohtaa, joihin on rakennettu uusia laukaisualustoja. Lähes 60 uutta laukaisualustaa on löytynyt Venäjän rajoilta Valko-Venäjän ja Ukrainan suuntaan. Osa tukikohdista on sijoitettu siten, että droonien kantama voisi mahdollisesti ulottua Varsovaan. Lehti kuitenkin korostaa, että ei ole todisteita siitä, että Venäjä suunnittelisi hyökkäystä Puolaan. Venäläismediat väittävät Suomen talouden olevan romahduksen partaalla ja suomalaisten näkevän nälkää. Propagandajutuissa tasavallan presidentti Alexander Stubbin lausuntoja tulkitaan niin, että Suomi haluaisi palauttaa Venäjä-suhteet pakosta. Stubbin kesäkuussa Kultarannassa esittämä ajatus keskusteluyhteyden avaamisesta on herättänyt Venäjällä kriittisiä reaktioita. Venäjän hallituksen talousyliopiston dosentti Ivan Pjatibratov sanoo Duuman TV-kanavalla, että Suomi on epäystävällinen valtio, joka valmistautuu sotaan. Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump perustelee päätöstä harjoitusten kalliilla hinnalla. Harjoitukset lähettävät Trumpin mukaan myös väärän viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi.
19: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 16-22. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20. Lapissa idästä alkaen enimmäkseen poutaa ja osin selkenevää. Käsivarren Lapissa kuitenkin yhä sadetta ja illalla ja yöllä Etelä-Lapissa pilvisempää ja sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20. Tuolla Käsivarren Lapissa noin 10 astetta.
21: Hitmixin keskipäivä.
20: Mä tykkään siitä, mä tänä aamulla tossa pyörin sattumalta Helsingin keskustassa ja mä huomasin, että ihmiset ei kyllä suostu vielä siirtymään pidempiin vaatteisiin. Vaikka aamulla on suhteellisen koleeta, niin siellä painettiin shortseissa ja hamosissa. Mä tykkään tästä. Hei, Vuorella Joonas täällä. Hyvää keskipäivää. Ala Volkereja kohta. Tää on Backerits.

0: Atmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

Roskispäivässä maanantai sellaisessa. Vuorolla Joonas täällä. Terve hei. Tää oli Play. Pitbullia seuraavaksi. Hey baby. T-Pain mukana tossa ja E-Typeakin tulossa kohta. Ja kohta toteutetaan myös duunipäivätoive. Eli biisi toive toisin sanoen 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita sinne tulee biisi toiveita, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän maanantai päivään. Jos tuossa viikonloppuna katsoit sporttia, niin toivottavasti katsoit Alisa Vainion tuoreen Euroopan mestaruuden naisten maratonilla EM-kisoissa. Ylivoimainen suoritus, aivan uskomattoman ylivoimainen suoritus, aivan käsittämättömän kova juoksija. Mä oon aikaisemminkin siis kattonut Alisa Vainion niin kuin vauhteja, että kuinka kovaa hän juoksee, kun hän on ollut juoksee jotain kisoja. Ja mä oon pohtinut, että ne on siis yli-inhimillisiä. Mä en pysyisi edes niin kuin mun Cooperin vauhdilla siinä kilometriä perässä. Aivan käsittämätön juoksija ja talentti, onneksi olkoon. Euroopan mestarille tässä vaiheessa ja Yle on tehnyt totta kai juttua Alisa Vainiosta monen montakin juttua ja yksi näistä on sillä kulmalla, että hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa ollaan totta kai ylpeitä Lappeenrannan omasta urheilijasta ja täällä on Vainion entiseksi naapuriksikin esittäytyvä Matti kertonut, että hän on seurannut tuota juoksukisaa liikuttuneena. Näinhän monesti sitten käy, ei Matilta mitään pois missään nimessä. Hän on sympaattisen oloinen vanhempi herrasmies, mutta näin monesti käy, että kun sitä menestystä tulee, niin niitä tuttuja löytyy sieltä kotikylältä. On naapureita ja on leikkikenttäkavereita ja on vaikka ja mitä. Kysymys kuuluu, että onko sulla oikeasti menneisyys jonkun julkisuuden henkilön tai huippu-urheilijan kanssa? Vähän niin kuin mun isä aikoinaan ties kertoo, että meidän entinen pääministeri Matti Vanhanen on ollut hänen kanssaan samalla luokalla.

0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Tai onko sun kanssa samassa korttelifutisjengissä pelannut sitten? Jari Litmanen tai jotain muuta tällaista. Kaikki tämmöiset otetaan vastaan. Hei 0401836576 WhatsApp. Odota innolla, että minkälaisia yhteyksiä sieltä löytyy.

0: ja T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor, Hitmix, Lajitaipin live tulossahan kohta, siihen perään se duunipäivä toive, eli vielä kerkeät viisi toiveita laittaa WhatsAppiin 0401836576 ja kerro samalla, että minkälaisia yhteyksiä sulla on julkisuuden henkilöihin, oot sä nuoruudessa ollut jonkun huippu-urheilijan kanssa samoissa korttelijoukkueissa tai jotain muuta vastaavaa. Hyvänä esimerkkinä siis isäni, joka aikoinaan polleena ties kertoa, kun Matti Vanhanen oli pääministeri. Et Matti oli muuten mun kanssa samalla ala-asteen luokalla. Oli aika jämäkkä kundio tohon aikaan, kyllä, joo. Seba laittoi viestiä, että hän kävi junnuna Oliver Antmanin kanssa tällaisissa ekstra lisätreeneissä. Puhutaan siis jalkapalloilijasta, huuhka ja tähdestä. Teki muistaakseni Belgian Anderlechtiin teki just niin kuin mun mielestä ison suomalaisittain ison sopimuksen tossa noin. Yksi huuhkajien staroista ehdottomasti tällä hetkellä. No mä kysyin Sebalta, että aistitko lahjakkuuden jo tuolloin, niin oli kuulemma jo silloin älyttömän hyvä. Yksi vastaan yksi puolustuksessa ei ollut mitään jakoa Seballa kuulemma. Just tämmöisiä storeja hei kaivataan. Näitä on tullutkin tänne paljon. Mä luulen, että kaikki on joskus ollut jonkun tämmöisen kanssa tekemisissä. Niin samalla saa sitten sanoa tietysti sen, että aistiko jo tuolloin, että tästä henkilöstä voi tulla vaikka urheilija tai kansanedustaja tai mikä tahansa näyttelijä. Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteen.

0: osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: Me.
5: Kerro nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
20: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: kello on 10.23. Bass Hunteria pääsi ihan kohta nauttimaan Ola Ever Wanted. Leila Kane Electric heti siihen perään. Laitetaan 3 biisiä hei putkeen, jos sulle suinkin sopii. Seuraavaksi duunipäivä. Toive, näitä on voinut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja suosittelen laittaa lisää, meinaa lähempänä 2 toteutellaan sellainen sitten.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moro! Tälleen saikkupäivää, kun tässä kärsii, niin pientä piristystä jos sais, niin laitahan soimaan JVG:n Jääpähän.

0: Leila Kay ja Electric. Avisiin, hey brother, ihan kohta vuorolla Joonas täällä. Toivottavasti sulla on ihan jees maanantai. Jos ei, niin mä teen parhaani ainakin täällä päässä, että se tosta paranee. Alice Vainio voitti siis EM-kultaa maratonmatkalla ylivoimaisesti tuossa viikonloppuna. Yle on kirjoittanut jutun, jossa sitten ollaan lappeenrantalaisilta kysytty, eli hänen kotikaupungista, että miltä tuntuu. Ja siellä on muun muassa Vainion entistä naapuria haastateltu. Ja tälleenhän monesti käy, kun joku menestynyt, niitä naapureita ja leikkikenttäkavereita ja muita joukkuekavereita löytyy sieltä lapsuudesta. Ja kysymys kuuluu tänään, että kenen kanssa sä oot sitten ollut lapsena tekemisissä samalla luokalla tai samoissa treeneissä, jne. Näitä voi laittaa tulee 0401836576. Hyvä esimerkki täällä, esimerkiksi Sven laittoi viestiä, että moi, olin samassa kämpässä kuin Anders Adlercreutz armeijassa, ja hän sanoi jo silloin, että tulee olemaan hallituksessa töissä. Hän on siis suomalainen arkkitehti ja poliitikko ja opetusministeri, niin, just toi, että pystyy armeijassa sanomaan, että hei, minusta tulee tällainen. Jos sä oot aistinut tästä tyypistä, kenen kanssa sä oot ollut joskus, vaikka Jari Litmasen kanssa samoissa treeneissä, että hän tulee olemaan huippupelaaja, niin toki tämmöiset kaikki haistelut niin voi myös kertoa samalla. Laita viestiin 0401836576. Käydään näitä ihan kohta lisää läpi. Näitä on meinaa tullut.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Mä oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Älä jaksa. Mistä äijää muka S-Mersun hommannu?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut.
16: Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
20: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Suomalainen juoksija sensaatio Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ja totta kai tämä on ilahduttanut myös hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa ja täältä on nyt sitten kaivettu vanhat naapurit ja kaikki kertomaan, että millaista se oli sitten aikoinaan, kun Alisa Vainio oli pieni. Tämä oli hei Avisiin, hei brother Jonas vuorolla täällä. Accentin Kylie seuraavaksi. Pandoraa tulossa heti perään. Sense of Time. Pyysin tuossa laittamaan viestiä 0401836576, jos sulla on vastaavanlaisia tilanteita. Että sinä oot ollut tekemisissä jonkun huippu-urheilijan kanssa joskus, vaikka samassa korttelijoukkueessa tai luokalla, tai vaikka ihan vaan samoissa treeneissä, niin kuin Seba kertoi tuossa, että hän oli Oliver Antmanin kanssa ollut samoissa lisätreeneissä aikoina. Oliver Antman siis huuhka ja tähti. Jaana laittoi viestiä, että moikka Joonas, Marko Hiatala oli rinnakkaisluokalla yläasteen ajan, ja oltiin myös samalla rippileirillä. Kyselin tuossa, että oliko lahjakkuus jo silloin aistittavissa, ja vielä Jaana vastannut, mutta ehkä saadaan tohonkin jonkinlainen selvyys sitten. Joskushan sen näkee jo varhaisella iällä, varsinkin sit siinä vaiheessa, kun tosta tyypistä tulee jotain, niin sitten pystyy sanoa, no joo, mä tiesin jo. Mitäs täällä?
1: Hei Joonas.
0: Terve.
1: Yhteyksiä huippu-urheilija. No en minä tiedä, Jukka Puotila, ei se ole huippu-urheilija, mutta sen kanssa tuli jalkapalloa joskus skidinä potki.
0: Eikös hän ole siis näyttelijä enemmänkin?
1: Meidän mökkinaapuri. Ja sitten, sitten lapsena tuli leikittyä tämmöisen aerobic-tähden kanssa, kun Pia Piili, en tiedä mitä hänen nykyään kuuluu, mutta ei haittaisi vaikka pois leikkiä vielä tänä päivänä kuin hän kanssa.
0: Nyt en tiedä yhtään, mihin viittaa tolla kyllä. Pandoran Sands of Time kohta tässä Accent ja Kylie. Näitä juttuja saa laittaa lisää. Käydään näitä tässä keskipäivän aikana läpi.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Solid Base, You Never Know. Sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Tässä on kysely tänään, että oliko sulla nuoruudessa joku yhteys johonkin huippu-urheilijaan tai julkisuuden tuttu? Ootko ollut samalla luokalla tai treeneissä tai onko sun kotikadulla nyt vaikka tässä 10-20 vuotta sitten pyörinyt joku, joka tällä hetkellä on sitten otsikoissa. Kaikki tämmöiset yhteydet saa laittaa WhatsAppiin 0401836576. Jaana tuossa aikaisemmin kertoi, että Marko Hietala oli rinnakkaisluokalla yläasteen ajan ja samalla rippileirillä. Ja mä kysäsin, että oliko lahjakkuus aistittavissa jo tuolloin, niin kyllä oli kuulemma. Marko soitti silloin jo kitaraa todella hyvin. Deep Purple, Smoke on the Water kaikui liikkasalissa. Näitä saa laittaa lisää tulee. Hei, tässä rehabia ja tossa 11 jälkeen enää luvassa ammattibingoa.

0: Siitä on nyt aika lailla reilu viikko, kun Tuusulassa poliisi kiilasi mopopojan ojaan ja siitä asti tästä on puhuttu lähes päivittäin iltapäivälehtien otsikoissa. Ihan kohta uutista ja säätiedot ja uutisissa tästä keissistä. Tätä 27-vuotiaista poliisia epäillään nyt jostain, mutta mistä, niin tästä tulossa lisätietoa ihan kohta. Säätiedot tosiaan kylkeen, solid basea ihan kohta, you never know. Vielä ennen kello 11 uutisia. Vuorolla Joonas täällä, erittäin hyvä maanantaita.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20%.

0: prosenttia sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
3: Olsson. Hei, maistuisko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Syynä on se, että 15-vuotiaan pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aluksi arvioitiin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, mutta häntä aiotaan kuulla lähiaikoina. Esitutkinnassa on selvinnyt, että itse kiilauspaikalla ei ollut tapahtumahetkellä muita poliiseja. Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee poliisia lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venäjälle on rakennettu vähintään 10 tukikohtaa uusille pitkän kantaman drooneille, kertoo brittilehti Telegraph. Tukikohdista on löydetty yhteensä lähes 60 uutta laukaisualustaa. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan. Lehden mukaan useiden kohteiden rakentaminen jatkuu edelleen. Satelliittikuvat paljastavat Venäjän myös kasvattaneen droonien varastointikapasiteettia. Iran valmistautuu laajentamaan sotaa Lähi-idässä, kertoo Wall Street Journal. Lehden mukaan Iranin johto päätti suunnanmuutoksesta alkukesästä ja on sen jälkeen kiihdyttänyt ohjusten ja droonien tuotantoa. Vallankumouskaarti on saanut lisää valtaa ja Iranissa on myös keskusteltu hyökkäyksistä lähialueen valtioihin. VSJ:n mukaan tavoitteena on kasvattaa sodan kustannuksia Yhdysvalloille.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa idästä alkaen enimmäkseen poutaa ja osin selkenevää. Käsivarren Lapissa kuitenkin yhä sadetta. Illalla Etelä-Lapissa pilvisempää ja sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20. Käsivarren Lapissa noin 10. Itäosassa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistään monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Päivä yli lämpötila 15-20. Mitä maan länsiosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 16-22.
3: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja kello on 3 minuuttia yli 11. Se tarkoittaa sitä, että maanantaita kun elellään, niin ihan kohta käynnistellään ammattibingoa. Etsintä kulutetaan siis jälleen kerran yksi ammatti, ehkä jopa sun ammatti. Sitä edes Monet Talkingia, tämä on Lucenzo ja Danza Kudur.

0: Sussia Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon. Hit.

0: Sexy Sexy Lover, Modern Talking-ilta. Maanantai keskipäivässä, kun kello on 10 minuuttia yli 11. Joonas Vuorola täällä, Rihannaa laitan sulle seuraavaksi SNM. Ja niin kuin tuossa lupailin, niin ammattibingo olisi tarkoitus taas käynnistellä. Eli jälleen kerran etsintä kuulutetaan, yksi ammatti.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorola ja ammattibingo.
2: Halo.
0: Ja tarkoitus olisi Hitmixin kuulijoista tämän ammatin harjoittaja sitten löytää. Oli vaikeava lomalta paluu. Tuossa viime viikolla löydettiin peräti kaksi ammattia. Somevaikuttaja ja toimintaterapeutti. Eli loman jälkeen ollaan aika lailla 2/2. Ollaan löydetty niin kuin saman päivän aikana. Ja hommahan toimii silleen, että jos tänään nyt ei löydy sitä ammattia, mitä mä tässä etsin, niin sitten jatketaan torstaina seuraavassa ammattibingossa. Ja välillä jotain ammattia on joutunut ihan parikin viikkoa etsiä. Me ollaan löydetty matkalippujen tarkastajasta aina strippari ja LVI-asentajasta hotellivirkailija. Ammatteja on yli 80 löydetty jo Hitmixin kuulijoista. Ja nyt etsitään sellaista ammattinimikettä kuin puutarhatyöntekijä. Mä oon itse asiassa itse ollut tällainen aikoinaan kesätöissä, tai kai mä olin vähän niin kuin puutarhatyöntekijän tuuraaja tai lomittaja tai muuta. 4-5 vuotta Vantaan kaupungilla tein tätä hommaa, ikimuistosta aikaa, mutta jos sä oot ammatiltas puutarhatyöntekijä, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Näin tietää Google kertoa, että puutarhatyöntekijä hoitaa kasveja, istutuksia ja ulkoalueita. Työ on fyysistä, ulkoilmapainotteista ja vaihtelee vuoden ajan mukaan. Puutarhatyöntekijää etsitään Hitmixin kuulijoista, jos sä oot sellainen, laita viestiä, pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorola ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Se oli Rihannaa SNM, kohta soi Checo ja Torresin Le Mot du Jour. Tuossa äsken käynnisteltiin ammattibingoja ja tänään etsintä kuulutetaan Hitmixin keskipäivän ammattibingossa puutarhatyöntekijä. Jos sä oot ammatilta sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576. Kiinnostaa tietää sun työstä lisää, pääst samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin. Kuule siitä hyvästä, kun vaivaudut työstäsi kertomaan. Eli puutarhatyöntekijät, huomio, teitä kaivataan Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
18: Jeepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Tseko ja Torres asialla, La Motu Shoe, soi tässä Delaney J mukana Tiesto Remix. Kello 11.23 Alice DJ:tä seuraavaksi Better Off Alone, laitetaan siihen heti perään sitten Kaskadan Bad Boy ja The Weeknd'in Blinding Lights. Vuorella Joonas tässä. Haluaa informoida sua siitä, että Hitmixillä on vielä 100 päivää kesää käynnissä. Me soitetaan vain ja ainoastaan parhaita mahdollisia kesäbiisejä, kuten esimerkiksi tämä Alice DJ:n Better Off Alone. Ja sun pitäisi päätellä, että kuinka monta biisiä, kesäbiisiä nimenomaan mahtuu 100 päivän kesään. Käy kertomassa supla.fi/hitmix ja saatat kuule lähteä Ibizalle katsoa David Gettaa.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: The Weekend ja tähän väliin keskipäivään, kun kello on 11.31. Blinding Lights soi tässä kaikkien aikojen striimatui biisi. Vuorolla Joona studiossa etsii tänään Hitmixin kuulijoista puutarhatyöntekijää. Jos saat sellainen ammatiltasi, niin laita mulle viesti 0401836576.

0: Monella mittapuulla kaikkien aikojen suosituin biisi. Vaikeahan sitä loppujen lopuksi mitata, mutta tää on kaikkien aikojen eniten striimatuin biisi. The Weeknd ja Blinding Lights. Antti Loopin Believe tulossa ihan kohta. Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla sensaatiomaiseen tyyliin tossa. Ja Ylekin on sitten löytänyt hänen vanhoja naapureitaan Lappeenrannasta ja haastatellut heitä. Ja niinhän siinä monesti sitten käy, kun menestystä tulee ja nimeä tulee, niin niitä naapureita ja leikkikenttäkavereita ja muita alkaa löytyä. Mä tuossa kyselin aikaisemmin ja edelleen otan tarinoita vastaan 0401836576, että kenen jonkun julkisuuden henkilön tai huippu-urheilijan kanssa sä oot ollut joskus tekemisissä samalla luokalla tai samoissa treeneissä tai sitten siellä sun leikkikentällä esimerkiksi pyörinyt. Ja aistitko jo silloin, että hänestä tulee se, mikä hänestä tulee. Nyt saa ihan vapaasti näitä laittaa tulee. 0401836576. Jalkapalloon liittyvä tarina tulossa ihan kohta Jyriltä Antti Loopin jälkeen.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Beely,
6: ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä, beelytä. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
13: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
14: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Antiluuppia tähän väliin Hitmixin keskipäivässä, Bonfunk MCs ja Crack It, Something Going On seuraavaksi. Spice Girls ja Wanna Be heti perään ja topikkiakin tulossa vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä vaan. Suomi on ollut aika sekaisin, urheileva Suomi ainakin tässä nyt eilisestä lähtien, kun Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ylivoimaiseen tyyliin. Ja Ylekin on täällä artikkelissaan löytänyt hänen vanhoja naapureitaan Lappeenrannasta. Ja niinhän se menee, että näitä vanhoja naapureita ja leikkikenttäkavereita alkaa löytymään siinä vaiheessa, kun nimeä tulee. Ei siis mitään heiltä pois. Jos heitä on menty haastattelemaan, niin sitten heitä on menty haastattelemaan. Mutta tämän kaltaisia storeja saa laittaa mulle myös WhatsAppiin, jos sä oot ollut jonkun julkisuuden henkilön tai huippu-urheilijan kanssa samalla tanssitunnilla vaikka joskus. Niin pistähän tulee, kuule Jaakko. Esimerkiksi kertoo tuossa, että hän aikanaan tapasi naapurustossaan pelata Jukka Puotilan kanssa jalkapalloa. Niin kaikki tämmöiset on tervetulleita. Mitäs se Jyri täällä pohtii?
1: Morjesta, Joonas. Hei, tämmöisiä urheilijayhteyksiä, niin aikanaan pikkuskidinä pelailtiin koulun kentällä lätkää talvisin. Toi Otakari Janecki asui siinä lähellä, niin tuli aina välillä Säilynojan Keijon ja Petri Variksen kanssa siihen pelailemaan paikallisten pikkupoikien kanssa. Se oli aika hauska.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Taisin sanoa tuossa äsken, että tämä tarina liittyy jalkapalloon, mutta kyllä se jääkiekkoon näköjään liittyy. Mutta aika legendaarinen story, kyllähän kelpaa siellä saunalautella sitten muistella, kun jääkiekosta puhutaan. Hei, Spice Girls, you wanna be ihan kohta tässä Bonfunk MCs ja Crack It, Something Going On.

0: Spice Girls ja Wannabe. Kello on 10 minuuttia vaille 12. Topikkia lupasin. Kerncraft 400 seuraavaksi. Flow Riden Good Feeling, sekin vielä ennen kello 12. Uutisia ja säätietoja. Hei, tuossa puolen päivän jälkeen olisi luvassa tuttuun tyyliin. Keskipäivä tupla. Samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan, mutta sä saat päättää sitten sen toisen.
1: Hit mix. Mix.
0: Ja nyt sun ei enää tarvitse tietää, kun se artisti, miltä sitä musaa pääset toivomaan. Tää selvii puolen päivän jälkeen. Hei, hyvää maanantaita.

0: Venäjän media levittää jälleen väitteitä Suomen taloudesta. Millaisia väitteitä, niin tästäkin tulossa lisäinformasuunia tuossa kello 12 uutisissa ihan kohta puoli. Ja säätiedot tosiaan kylkeen. Sitä ennen vielä ihan kohta Flowrider ja Good Feeling.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siivo.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Moi. Hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei. Okay. Tuun sinne.
18: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte.
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi, Untamo.
20: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano?
20: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
20: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
20: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
20: Niinkö

0: sen.
1: Aha, no, tuukko hakee.
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannut

0: 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vamman tuottamuksesta. Syynä on se, että 15-vuotiaan pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aluksi arvioitiin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, mutta häntä aiotaan kuulla lähiaikoina. Esitutkinnassa on selvinnyt, että itse kiilauspaikalla ei ollut tapahtumahetkellä muita poliiseja. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee poliisia lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Hän antaisi sakkoa jo 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Venäjän media levittää jälleen väitteitä Suomen talouden romahduksesta ja nälkää kärsivistä kansalaisista. Väitteet on liitetty tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheisiin keskusteluyhteyden avaamisesta Venäjälle. Venäjän julkinen televisiokanava OTR väittää taloustilanteen pakottavan Suomen vuoropuheluun. Venäjän propagandassa Suomi on tänä kesänä esitetty toistuvasti köyhtyvänä maana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila tänään ja huomenna 16-22. Itäosassa maata Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 15-20 tänään. Huomenna etelässä varsinkin tota osaa niin vähän korkeampia. Lapissa sitten enimmäkseen pilvistä ja lännessä ja pohjoisessa paikoin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa ja osin selkeämpää. Illasta alkaa lähinnä Etelä- ja Pohjois-Lapissa sitten paikoin sadetta ja päivä yli lämpötila 15-20 käsivarren Lapissa noin 10 astetta Baltiaralla.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja Joonas Vuorela Hitmixin keskipäivästä paljastaa ihan kohta keskipäivä tupla-artistin. Artistin, jolta säkin pääset toivoon musaa. Alman Karma sitä ennen. Tämä on ATC ja Around the World. Hyvää maanantaita.

0: se karma, kello 11 minuuttia yli 12. Joonas Vuorela täällä, morjesta. Kahteen saakka tänään, sen jälkeen Oku Luukkaan ja sitten Hitmixin iltapäivässä, kun Forsberg Saara on kipien Infernalia tulossa seuraavaksi From Paris to Berlin. Mutta lupasin paljastaa keskipäivä tupla artisti.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tältä kyseiseltä artistilta me kuullaan kohta noin vartin päästä kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäisen, sä saat päättää toisen. Ja en oo ihan varma, onks meillä koskaan keskipäivä tuplassa ollut Masterboyta.

0: Tunnetaan nykyään ehkä paremmin nimellä Master Boy ja Beatrix Delgado, 90-luvulla perustettu saksalainen Eurodance-yhtye. Mä laitan soimaan Generation of Love ekana biisinä keskipäivätuplassa. Mut laita sä mulle puolestasi viesti, että minkä toisen biisin sä haluisit Master Boylta kuulla siihen perään. 0401836576, nyt vaan ehdotuksia tulemaan.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 1

0: From Paris to Berlin, Faithless ja kohta keskipäivään Hitmixillä Insomnia ja siihen perään sitten keskipäivä tupla. Me kuullaan Master Boilta kaksi biisiä putkeen. Mä laitan soimaan Generation of Love, mutta kysymys kuuluu, mikä toinen biisi Master Boilta pitäisi sun mielestä soittaa siihen perään? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Älä jaksa. Mistä ei ja muka S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerron nyt.
7: En.
6: Kerron nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Säästä kuin mestari.
11: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Varoitus voimassa Suomenlahdella. Länsituulta 12 metriä sekunnissa.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.

0: Faithless ja Insomnia ja biisin nimeen viitaten, kun puhutaan unettomuudesta, niin mulla on tullut semmoinen, että kun mä oon ruvennut menee nyt aikaisemmin nukkumaan, koska teen töitä, eikä voi ihan samalla tavalla elää pellossa niin kuin kesälomalla, niin mä herään yleensä siinä niin kuin 4-5 aikaa silleen ihan piirteinä, että noni, mä oon nukkunut tarpeeksi. Ja sit yhtäkkiä pitäisi niin kuin vielä nukahtaa uudestaan pariksi tunniksi. Onneksi on onnistunut, että ihan insomnia tasolla ei olla vielä. Hei, Joonas Vuorala täällä, kello on 12.23, hyvää maanantaita. Seuraavaksi luvassa 2 biisiä peräkkäin samalta artistilta, joka on tänään Master Boy. Puhun siis keskipäivätuplasta. Mä laitan ekana soimaan Generation of Lovein tältä saksalaiselta Eurodance-yhtyeeltä. Sä kerkeät vielä ehdottaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Master Boylta heti tohon Generation of Lovein perään?
1: Hitmix ja keskipäivätuplasta.

0: Master Boy ja Generation of Love soi keskipäivä tuplan ekana biisinä, kun Master Boy ehkä jopa ensimmäistä kertaa keskipäivä tupla-artistina. Eli häneltä kaksi biisiä putkea. Mulle on saanut WhatsAppia ehdottaa, että mikä se toinen biisi pitäisi olla. Mäykällä oli tähän ehdoton mielipide.
1: Ehdottomasti Master Boylta pitää laittaa toiseksi biisiksi soimaan Feel the Heat of the Night.
0: Voi muuten kertoa, että Mäykkä ei ollut ainoa, joka oli tätä mieltä.
2: Hitmix ja keskipäivä.

0: biisiä putkeen. Mun mielestä ensimmäistä kertaa keskipäivä tuplan historiassa. Mun valinta ekaksi biisiksi oli Generation of Love ja ei ollut mäykkä ainoa, joka toivoi Feel the Heat of the Night. Ja mä ajattelin, että porukka lähtisi vähän enemmän leikittelemään, mutta tää valikoitu toiseksi biisiksi ja hyvä valintahan tää ilman muuta, ei mitään valittamista. Huomenna taas keskipäivä tuplaa aika lailla näihin samoihin aikoihin, miltä artistilta silloin kaksi biisiä putkeen, niin se selvii huomenna.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Tämä on Ace of Base, Cruel Summer, Joonas Vuorella täällä. Hyvää maanantai keskipäivää. Muistuttaisin, että ammattibingossa me ollaan etsitty tänään puutarhatyöntekijä. Jos sä oot ammatilta sellainen, laita mulle viestiä, että hei bingo, kuulolla ollaan. WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää lisää sun ammatista.

0: Mä en tiedä, onko sulla koskaan semmosia ajatuksia, kun sä ajat autoa, että mitä jos mä tekisin näin tai näin, niin mitä sitten tapahtuisi? Sä et tietenkään toimi näitten niinku ajatusten mukaisesti, impulssien mukaisesti, mutta yksi mitä mä oon miettinyt ihan oikeasti moneen kertaan on se, että kun mun autossa on sähköinen käsijarru, niin mitä tapahtuu, jos mä painan sitä sähköistä käsijarrua niinku täydessä vauhdissa? Mulla on about-käsitys, jos on manuaalinen käsijarru, niin mitä sillä voi tehdä? Mutta mitä sillä sähköisellä? Mitä sillä niinku tehdään vauhdissa? Tätä on testattu. Ilta-Sanomat otsikoi tästä ja mä välittömästi klikkasin ton auki, koska mä oon nimenomaan tätä miettinyt. Jos säkin oot miettinyt, niin kohta kuulet, niin ei tarvii itse testaa sitä. Eli mitä tapahtuu, kun vauhdissa painaa sähköistä käsijarrua?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
7: Klas Olsson.
8: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7€ sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49€. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman

0: Kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

Bakale Malou ja Afrika. Cage Ryania luvassa, voyage, voyage. Siihen perään sitten Paradision Pailando ja Kaita ja Captain Jackiakin tulossa, hei. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Mä en tiedä, onko sulla koskaan ollut sitä samaa impulssia kuin mulla, että tekisi mieli vetää vauhdista käsijarrua, niin kuin autolla. Ja mehän tiedetään, mitä about tapahtuu, jos vaikka lunta kun on maassa ja mutkassa vetää manuaalista käsijarrua. Mutta voitiko sähköisellä käsijarrulla tehdä saman? Toimiiko se samalla tavalla? No ei. Meinaa, tämä impulssi on tullut myös Cars Coopsin amerikkalaisen autolehden toimittajalle. Ja hän oli testannut tätä asiaa tyhjällä maantiellä. Antoi niin sanotusti impulssinsa voittaa ja veti sähköisestä käsijarrusta. Mutta mitä sitten tapahtui? Räjähtikö auto? No ei räjähtänyt. Toimittajan yllätykseksi auto pysähtyi kokonaan ilman minkäänlaista hässäkkää. Saksalaiset poliisit on myös testannut tätä samaa ja tästä on olemassa Instagram-video. Ilta-Sanomat tietää tästä kertoa. Ja ton videon mukaan ainakin, jos sä vedät sähköistä käsijarrua vauhdista, niin kaikki neljä pyörää jarruttaa ja sen lisäksi vielä renkaiden lukittumista

estävä APS-järjestelmä aktivoituu. Eli niin sanottu äkkipysähdys. Toki voi olla automallikohtaisia eroja. En mä oikein tiedä, mitä mä odotin, että siinä tapahtuisi, mutta jotenkin mä ajattelin, että jonkinlainen oikosulku siinä tulee autolla jotain rytinää ja räiskettä. Tai että ehkä se ei toimi ollenkaan, jos sitä painaa vauhdissa. Mutta ilmeisesti jonkinlaisen tommosen hätäjarrutuksen sillä pystyy tekemään, mutta ehkä sitä nyt ei enää sit tarvii kokeilla. Ehkä mulle ei enää tule sitä impulssia nyt, kun se on selkeä.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

Missio ja Bailando, kello 12 minuuttia, vaille yksi Kaita lupasin, Barbada Bastu, tietenkin Kailta, jos joku biisi soitetaan, niin toi se seuraavaksi. Ja Captain Jackin Captain Jack myös vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Ja tossa yhden jälkeen selviää, että ollaanko saatu ammattibingossa kiinni puutarhatyöntekijä. Sellaista meinaa etsitään, jos saat ammatiltasi puutarhatyöntekijä, niin vielä voit kuule laittaa viestiä. 0401836576. Vaivan palkaksi pääset toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Tää on Kaija, Barbada Bastu.

0: leikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain

0: Pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
15: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Hit me.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Suomi sai 2 kultaa myös vuosina 2022 ja 2006. Italia voitti Birminghamin mitalitaulukon 10 kullalla ennen Britanniaa. Ruotsi ohitti Suomen lopulta muiden mitaliensa turvin. Venäjä on rakentanut uusille pitkän kantaman drooneilleen salaisten tukikohtien verkoston, kertoo brittilehti Telegraph. Leiden selvityksessä on tunnistettu vähintään 10 tukikohtaa ja lähes 60 uutta laukaisualustaa. Osa alustoista voi soveltua Venäjän uusimpien pitkän kantaman droonien laukaisuun. Telegraphin mukaan osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaan. Tukikohtien rakentaminen jatkuu edelleen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Itäosassa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa myös, niin enimmäkseen pilvistä ja monipaikoin sade- tai ukkoskuuroja yöllä. Sitten selkenevää ja poutaa pikkuhiljaa. Päivän yli lämpötila 15-20. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Ja päivän yli lämpötila tänään huomenna 16-20. Mitä Lappiin tulee, niin enimmäkseen pilvistä ja lännessä ja pohjoisessa paikoin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa ja osin selkeämpää. Ja illasta alkaen lähinnä etelä- ja pohjois-Lapissa paikoin sadetta. Ja päivän yli lämpötila 15-20. Käsivarren Lapissa sitten noin 10 astetta. Terve, hei. Keskipäivää vielä tunnin verran jäljellä. Se on Vuorella Joonas täällä. Mä tarjoilen sulle Martin Tungenvaagia seuraavaksi. Samsara 2050 ja toivottavasti pysyt kuulolla. Meinaan Basic Elementin The Ride tulossa siihen perään. Kohta myös Sound of Legendia. Ja kohta ehkä saadaan puhelimeen sitten puutarhatyöntekijä. Meinaan sellaista ollaan kaivattu ammattibingossa tänään. Jos Hitmixin kuulijoista sellainen löytyy, niin vielä kerkeet laittaa mulle viestiä 0401836576. Vaivan palkaksi sitten, kun kerrot omasta ammatistasi mulle vähän tarkemmin, niin pääset toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Basic Element ja The Ride soi Hitmixillä maanantai-keskipäivä meneillään kellon 12 minuuttia yli yksi. Joonas Vuorella täällä ja tuossa muutaman tuntia taaksepäin niin aloiteltiin ammattibingoa ja tällä kertaa etsintä kuulutettiin puutarhatyöntekijä. Ja kävi ilmi, että useampikin puutarhassa jollain tapaa työskentelevä henkilö laittoi mulle viestiä. Yksi heistä on Sonia. Moi Sonia.
1: No terve.
0: Sä oot kuulemma puutarhahommissa parhaillaan.
1: Kyllä. Välillä sotaa, välillä paista.
0: No mikäs on tällä hetkellä tilanne?
1: Pientä tihutusta.
0: No niin, mä oon etsinyt puutarhatyöntekijää ja sä sanoit itse tuossa äsken mulle, että sä oot vähän niin kuin puutarhuri ja ne on vähän niin kuin sama homma, niin ei jäädä nyt näiden niin kuin tittelien taakse, mutta sä oot ollut kartanon puutarhurina 4 vuotta tässä vaiheessa. Mikä kartano siis kyseessä?
1: No tää on täällä Nastolassa Toivonojan kartano.
0: Ja siellä pihalla sä työskentelet päivät läpeensä ympäri vuoden?
1: No ei ole ympäri vuoden, että se on yleensä tuossa toukokuusta, viime vuonna oli marraskuuhun asti, että talvellahan se loppuu, kun lumi tulee.
0: Mitä sä teet sillä aikaa sitten?
1: No tällä hetkellä vaan lasten kanssa ollut, että etsinyt, kun mä oon rakennusalankin kouluttautunut, niin niitä hommia, mutta hiljasta on nyt tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. No mitä kartanon puutarhurin hommaan nyt sitten kuuluu sesonkin aikana?
1: No täällä on kitketään sora-alueet, kantataan nurmereunoja, sitten tietysti kukkapenkkien hoitoa, puisten leikkausta. Ja sitten kun mulla on tuo toinen koulutus, niin mä oon hionnut ja maalannut kartanoa ja laituria. Että mä oon vähän tämmöinen monitoimi työntekijä täällä.
0: No niin, yleismies Jantunen, vai mikä se on se termi, mitä tässä, niin. Tässä tapauksessa yleisnainen Sonia. No. Onko sulla semmoista vähän niin kuin ammattitautia, että esimerkiksi itse kun mä kuuntelen radiota, niin totta kai mä kuuntelen, että miten ne tekee ja mitkä jutut ne toiset juontajat tekee, niin onko sulla sitten silleen, kun sä kävelet tuolla kaupungin viheralueella esimerkiksi, sä katsot, että ai nyt on vähän nurtsi päässyt kasvaa, että tota puskaa olisi pitänyt kyllä vähän trimmaa jo parisen viikkoa sitten, niin onko sulla tällaista?
1: Kyllä se on, ja sitten täytyy myöntää, että mä vähän puutun asioihin, että mä saatan käydä nyppäseen ohi mennä jonkun, mikä ärsyttää jossain reunassa.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Okei, no on toi jonkinlainen.
1: Joku näppitautisuus.
0: Joo, ihan selkeästi. Joku ammattitauti siellä taitaa olla. Ja ehkä kenties jopa intohimo siihen, mihin sä teet. Et ehkä sä oot ihan oikeassa paikassa.
1: Oon mä kyllä. 97 valmistunut, niin oon mä välissä tietysti tehnyt muutakin. Mutta on tää semmonen mieleeni. Saa olla ulkona ja hyötyliikunta ja näkee, mitä saa aikaiseksi.
0: Hei Sonja, mä voisin tähän loppuun toteuttaa sulle biisitoiveen. Niin mitä laitetaan nyt sitten puutarhatyöntekijälle soimaan?
1: Laitetaan Daruden Sandstormia ihan kouluaikojen muistoksi.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Ja näin kävi ammattibingossa, että saatiin heti ekana päivänä se etsitty ammatti taas kiinni. Puutarhatyöntekijä etittiin ja Sonja tuossa äsken oli puhelimessa, hän kertoo omasta ammatista. Ja toivo tätä biisiä, Daruden Sandstorm. Mä veikkaan, että tää sopi varmaan aika monelle muullekin. Hei, Sound of Legendiähän kohta. Sweet Dreams Are Made of These tulossa. Ja kohta tulee myös tasaluku täyteen kesäbiiseissä. Puhun meidän 100 päivää kesää kilpailusta, josta sä voit voittaa itsellesi reissun Ibizalle David Gettaa katsomaan. Mikä tää skaba on, miten tää toimii ja mikä se tasaluku ennen kaikkea on, mikä kohta tulee täyteen. Niin sen mä kerron ihan just Sound of Legendin jälkeen, niin saat säkin vähän kättä pidempää tuota kilpailua varten.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Helsinki, Espoo, Turku,
7: Tampere, Lahti, Kouvola,
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti. Asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
0: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittää.

0: Sound of Legend ja Sweet Dreams Are Made of These. Hei, eipä mene kauan. Vielä ennen kello 2 mä toteutan duunipäivätoiveen. Niitä voi alkaa laittaa mulle WhatsAppiin. Kerro, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään. Voit toivoa, vaikka olisit lomallakin tai saikulla. 0401836576 on WhatsApp-numero. En tiedä, ootko huomannut, meillä on käynnissä edelleen 100 päivää kesää, koska kesä ei ole vielä ohi. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Sun pitäisi tietää, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Kaikki meillä soivat kappaleet on siis kesäbiisejä. Käy kertomassa sun veikkaus, valistunut arvaus tai tieto osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Sieltä selaat sivua vähän alaspäin, niin sieltä löytyy toi meidän 100 päivää kesää kilpailu. Palkinto on huikea, saatat kuule lähteä kaverin kanssa Ibizalle katsoa David Gettaa. Mä lupasin vähän kättä pidempää tätä kilpailua varten.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Kyllä, noi summerit on merkki siitä, että taas tuli 100 täyteen. 25 500 kesäbiisiä ollaan tähän mennessä nyt sitten soitettu. Eli ton alle ei ainakaan kannata veikata, sen verran mä voin kertoa.

0: E-Type ja Back in the Loop, ja tämä oli siis järjestyksessään 25.500 ensimmäinen kesäbiisi tämän 100 päivän kesäaikana, mitä me Hitmixillä soitetaan. Kuinka monta näitä kesäbiisejä tulee yhteensä, niin käy kertomassa sun arvaustieto. Valistunut arvaus. Tai ihan vaan heitto osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailuja. Saatat lähteä Ibizalle kaveris kanssa katsomaan, kuule David Guetta. Ei hassumpi tarjous toi. Brick and Lace, Love is Wicked, se soi seuraavaksi. David Guettan ja Alphavillen ja Ava Maxin Forever Young tulossa myös ihan kohta.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää.

0: ja Eva Max sekä Alphaville tietysti Forever Young vähän tuoreempana versiona tässä. Mä kyllä dikkaan tästä versiosta, tää toimii ihan kivasti. DJ Bob on Freedom tulossa hän kohta, vuorella Joonas täällä, erittäin hyvä maanantaita. Ja tohon DJ Bobon perään sitten toteutetaan duunipäivä toive vielä, kerkeet niitä mulle tiputella. Vanha tuttu WhatsApp-numero 0401836576. Pistä sinne tulee, niin voi olla, että sun biisitoive soi ihan kohta.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
8: Aa, niin auto.
7: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Varasit sä jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut mehän puhuttiin, että
16: en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
17: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
19: Mä tiesin, että sä tuut.
18: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
19: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
18: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
19: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Cowboy and Freedom, kohta Sonic It Feels So Good, ja katsotaan pääsisikö Okupoika, eli Luukkaisen Oku, käymään tässä studiossa. Keskipäivän puolella hän siis jatkaa iltapäivää kahdesta eteenpäin Forsbergin saaraan tänään. Vexni Oku siellä soolona, ja hänkin toteuttaa duunipäivä toiveita. Niitä kannattaa siis laittaa WhatsAppiin 0401836576 jo tässä vaiheessa valmiiksi Okulle. Mäkin lupasin toteuttaa yhden.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka moi! Duunipäivään 5 toivetta täältä lähtisi tulemaan. Otan se kopin. Eli loft ja hold on. Kiitos.

0: Sonic ja It Feels So Good, Dua Lipan myötä, Physical seuraavaksi, niin kohti Hitmixin iltapäivää siellä lukkaisi joku tänään soolona, kun Saara on. Vex, morjesta onko?
1: Morjesta. Onko nyrkkeilyfutis millään tavalla tuttua toimintaa?
0: Erillisenä on, mutta sä sanoit niin kuin yhteen.
1: Joo, kyllä. Iltasanomat on tästä kertonut, että tämmöinen nyrkkeilyfutis, suora lainaus, on noussut nuorten nyrkkeilijöiden suosikkipeliksi Suomessa viimeisen vuoden aikana. Nyrkkeilyliitto siis jakoi tämmöisen videon, jossa siis pelataan futista sillä erotuksella kuitenkin, että näillä kavereilla on nyrkkeilyhanskat käsissä ja sitten vielä kypärä päässä. Ja sääntöihin kuuluu, että kun on tavoittelemassa palloa, niin sitten saa tulla lyömään. Mutta ei saa lyödä täysiä, vaan kevyesti, eikä niskaa ja tälleen. Okay. Mutta tämä on ilmeisesti, kun tähän asiaan tässä niinku paneutui, niin tämä on tällainen tapa vähän niin kuin reenata hauskasti nyrkkeilyä, että vai olisiko tämä myös hauska tapa reenata jalkapalloa?
0: No en mä tiedä, siis kyllähän tommosia viritelmiä on ollut aikaisemminkin, muun muassa niin kuin M-finaalissaan tuossa nähtiin Argentiinan osalta vähän semmoista, mutta meillä oli aikoinaan siis, kun koripallo on pelannut koko pienen ikäni, niin me pelattiin meidän valmentajan mukaan venäläistä koripalloa. Mä en tiedä miksi se meni näin, mutta idea siinä oli siis niinkin yksinkertainen, että me pelattiin siis futista, mutta silleen, että me pompotettiin korista koko ajan siinä samalla. Ja siinä oli nimenomaan idea se, että vähän niin kuin koordinaatio kehittyy samalla. Joo. Mä en tiedä, miksi se oli venäläistä.
1: Ja mutta tuohon vielä he nyrkkeily, tuohon kolmanneksi.
0: Siinä onkin show on pystyssä. Hei, tässä Dua Lipan Physical. Oku kohta iltapäivässä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna.

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
15: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: B-lytä? Siis mitä?
15: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
15: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.

0: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly,
2: B-ly, B-ly. Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Hän antaisi sakkoa jo 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Maratonin EM-kultaa eilen voittanut Alisa Vainio palaa Suomeen tänään iltapäivällä hieman ennen 3. Ilta-Sanomat seuraa Euroopan mestarin paluujuhlallisuuksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Sadetta ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä pohjoisessa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-22, yön alin 6-12. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin on 15-20 astetta huomenna, hieman korkeampi etelän suunnalla ja yön alin 8-14. Lappiin sitten tänään tarjolla 15-20 astetta. Käsivarren Lapissa noin 10 astetta ja yön alin tippuu tuonne 6-10 asteen tietämiin.
13: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Hitmix.
10: Okuluukkainen ja Saara Forsberg.
15: Saara tänään lepäilee, pikkuflunssaa pois, meikäläinen täällä sun seurana tämän iltapäivän. Ja tossa hei tuttuun tapaan pian duunipäivä toivetta, sehän tarkoittaa sitä, että mä toivoisin sinulta toivebiisiä. Laittakaa WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576, mikä biisi sopisi tähän maanantai-iltapäivään, niin kohta sit mahdollisesti meikäläinen toteuttaa sun toive.
16: Hitmix, Hitmix.
15: Ja palataan kohta vähän viikonlopun tapahtumiin. Oli nimittäin hämmentävä hetki. Oli hienot keikat, olin parilla eri paikkakunnalla ja toisella niistä, niin mut pääs kyllä pääesiintyä yllättää aika pahasti ja ennen tätä Modern Talking ja September. Check it out,

0: Metroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivässä September, A Cry For You, LMFAO. Seuraavana prinsessana loistava ysäribiisi Anyone But You soi myös pian. Ja kohta otetaan duunipäivä toive kehiin ja samalla lyödään biisiputki käyntiin. Mutta viikonloppuna oli taas pari keikkaa. Kuopiossa vauhti kiihtyy festarit, jossa showtime 2 yöllä. Se oli sellainen, että totta kai siinä omatkin päikkärit tuli tarpeeseen, mutta kun ne festarit oli alkanut iltapäivä 2, niin auttamatta tuli myös mieleen, että kuinkahan moni jaksaa vielä sinne 2 saakka. Ja yllättävän moni kyllä jaksoi ja oli oikein mukava meininki. Kiitos siitä. Ja sitten seuraavana päivänä olikin ihan jotain muuta, kun showtime oli 9:00. Kyllä mä näistä 2 niin voin kertoa, että mieluummin otan tämän varhaisemman. Ja tämä tapahtuma oli Kokkolassa Heinäfestarit-niminen tapahtuma, joka järjestettiin 1. kertaa. Ja oli hyvä. Siis puitteet ja kaikki aivan erinomaiset. Järjestäjät kertoi, että he eka kertaa järjestää festarit. Sitä ei huomannut, nimittäin oli ammattimaisesti kaikki hoidettu. Kiitos siitä. Ja oli muutenkin siis toi koko miljoo ja kaikkineensa oli miellyttävä ja erilainen. Et kun sanotaan, että nämä on maalaisfestarit, ne todella oli siis pellolla ja siinä oli kaikki tunnelma kohdilla, oli traktoria ja sitten oli myös sellainenkin poikkeus ainakin omalle kohdalle, että siellä oli myös alaikäisiä. Kaiken ikäiset oli tervetulleita ja oli kiva nähdä omallakin keikalla siis lapsia bailaamassa. Mutta sitten jo niinku etukäteen mä olin katsonut, että ketäs muita täällä esiintyy. Täällä on pääesiintyjänä tämmöinen kuin Rangarna. Siis kuinka moni Hitmixin kuuntelija tietää tämän biisin? Pistäkää vaikka WhatsAppiin viestiä. Ihan tälleen mielenkiinnosta, että kuinka moni tietää kappaleen nimeltä Will Do Blee Min Fru, sori lausuminen. En ollut aikaisemmin kuullut bändistä. Juttelin siinä ennen, tai siis oman keikan jälkeen heidän kanssaan ja tosi mukavaa porukkaa ja sitten siinä myös keskusteltiin heidän bändistään ja tämä kyseinen biisi, joka tässä soi, on ilmestynyt vuonna 1995 ja heidän omin sanoin joka ikinen ruotsinkielinen tietää tämän biisin ja tuossa mä katoinkin, että se on noussut vuonna 1995 Ruotsissa lista 1:ksi ja varmasti niin kuin Suomessakin biisi on saanut menestystä ja varmasti tota niin, Suomen ruotsalaiset tämän sitten tietää. Ja sen mä sain myös siellä huomata. Siis se, että ei ollut epäselvää, että kenelle toi niin kuin pääesiintyjän niin kuin tietyllä tapaa paikka siellä kuului. Siis oli aivan uskomatonta, että siis bändi, joka Kokkolassa, mä olin siis Kokkolassa, niin saa porukan aivan liekkeihin. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Tällaista ei ole siis koskaan aikaisemmin tapahtunut, mutta tää oli kokemus muiden joukossa ja oli ihan kiva kokemus tämäkin.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Ja taas ihan tommonen niin kuin hyvä osoitus, että tämä Suomen maa, se on monimuotoinen. Täällä WhatsAppissa tällä hetkellä kyllä täytyy sanoa, että suurin osa never heard, ikinä kuullutkaan, aivan tuntematon. No täällä hei, yksi viesti tulee, että moi, on hyvä kappale, praa. Lot. Alright. Mut suurimmalle osalle myös tuntematon nimi ja tuntematon biisi, mutta oli kova bändi, vahva suositus.

0: Eli MFAO Party Rock Anthem soi Hitmixin iltapäivässä. Täällä Heinikin kirjoittelee, no kuulu biisiä. Ja sitten täällä jatkaa myös toinen vakio kuuntelija. Biisi ei kyllä sanonut mitään. Harmi, kun en itse päässyt paikalle, kun flunssa iski perjantaina. No, kiitos kaikille, jotka tuli paikan päälle. Ehdottomasti Princessa Anyone But You. Seuraavana se on varmaan monen tuntema ysäri klassikko. Meneekö klassikko sanasta jo tuohon? Princess on ainakin se isoin hitti kyseessä. Princessan jälkeen duunipäivä toive, jos sulla on mielessä biisi toivetta, niin nyt vaan sitten ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikki.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
0: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: Princess Anyone But You soi tässä 24 minuuttia eli 2 kello ja tästä sitten starttaillaan 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
0: Tähän kärkeen biisitoive, minkälaista laitellaan?
2: Ihanaa iltapäivää. Iltapäivän biisitoiveisiin. Tänään haluaisin sitten toiveen Eläköön elämä, Porttien pois ja Sonja Lumme, koska mä oon nyt vähän niin kuin tuskastunut, kun mun auto on jatkuvasti huollossa. Ja nyt siinä on semmoinen todella kallis vika. Mut sit mä oon päättänyt nyt, että mä niin kuin otan posiin kautta, niin silti pitää sanoa vaan, että Eläköön elämä. Ihanaa päivän jatkoa silti kaikille, toivottelis Jenni.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: soi Portio pois ja Sonja Lumme, tää on Eläköön elämä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Kate Ryan ja soi kohta ja tässä on Alessio ja Nate Smith Hitmixin iltapäivässä. I like it.

0: Kate Ryan soi tässä Eminemiä tulossa. The Monster, Prodigy, No Good soi myös pian. Ja Scooteria seuraavana, yksi Scooterin parhaita biisejä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49 € litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Scooter soi tässä, tämä on Nessa ja Eminem, The Monster ja Prodigyn No Good tuossa seuraavana. Tuossa viikonloppuna täytyy kyllä sanoa, että tämäkin oli semmoinen osoitus siitä, että miten pieni maa Suomi on. Olin Kokkolassa keikalla, kävin siinä paikallisessa kebab-ravintolassa syömässä ja sitten siinä paistattelin päivää ravintolan ulkopuolella, kun yhtäkkiä siihen tuli kaveri, jota en ole nähnyt 15 vuoteen, tuli morjestamaan. En osannut yhdistää häntä Kokkolaan, en mitenkään, mutta hän oli avannut sinne tatuointistudioon ja sitten mentiin istumaan siitä vähän iltaa ja sitten hän toivotti siinä lopuksi tällä tavalla, että hyvää jatkoa, jos oma ei riitä. Ja kertoi, että hänen isäukkonsa aina käytti tällaista sanontaa. Ja sitten mä kävin miettimään, että aika paljon on tällaisia vanhan kansan sanontoja, yleensä isovanhemmilta kuultua. Ehkä omat vanhemmatkin viljelee jotain tällaista. Ja Joonas Vuorella, tuleeko sulle mieleen jotain tämmöistä niin kuin vastaavaa letkautusta?
1: Kaverini isä sanoi aikoinaan, tapasi sanoa, jos joku oli käynyt parturissa, mähän on sanonut sulle sitä samaa, että uusi tukka ei heti päässä.
0: Toi on hyvä.
1: Se on mun mielestä erittäin hyvä. Mä oon ihmetellyt, että se ei oikein ottanut tulta purjeisiin, kun mä oon yrittänyt sitä niin kuin viljellä tässä viime aikoina. Mutta yksi, justhan mä tuossa lopettelin keskipäivää, niin yksi mihin mä aina lopetan, niin on näinkin klassinen, kun kaikkea hyvää.
0: Kaikkea hyvää.
1: Ja se tulee mun Kuopion mummilta. Siis hän toivottaa siinä kaikkea hyvää. Hän on Kuopiosta kotoisin, niin se tulee murteella tietysti. Ja se on jotenkin semmoinen niin, niin lämmin ja kokonaisvaltainen mun mielestä niin kuin, tiedätkö, lopputervehdys. Mä oon ottanut sen käyttöön. Se on nykyään mulla semmoinen niin kuin kunnianosoitus jo edesmenneelle mummilleni sinne Kuopion suuntaan, kun hän kuunteli aina, kun mä olin radiossa. Hän oli aina siitä tosi innoissaan, kun hän kuuli ton hänen kaikkea hyvää tervehdyksen siellä lopussa. Niin se on mun mielestä, mulla tulee aina siitä, koska se oli aina sen jälkeen, kun me oltiin nähty, halattiin ja sitten hän sanoi, että kaikkea hyvää.
0: Ja sulla on muuten toinenkin letkautus, minkä sä usein heität. En tiedä, mistä sä oot sen ottanut tai onko omaa tuotantoa, kun me vaan tässä vaihdetaan näitä slotteja, kun otetaan Saaran kanssa iltapäivän haltuun, niin sä sanoit, että tehkää hyvin. Ja miten se meni?
1: Paskaa osattaisi tehdä itsekin.
0: Niin, mistä
1: se, muistaakseni joku radiosta, joku esimies se mulle vuosia sitten sanoi.
0: Tekää hyvin, paskaa osattaisi itsekin.
1: Joo, rupesin siinä miettimään, että totta, että varmaan pitäisi tehdä jotain ja ansaita se paikka täällä.
0: Joo, jos jollekin tulee mieleen näitä letkautuksia lisää, mitä oot kuullut omilta isovanhemmilta tai omilta vanhemmilta tai joltain, niin pistä hei WhatsAppiin viestiä 0401836576 ja ääniviesti tietysti paras.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

Prodit, sinä on kuudeosoi tässä aiheessa, että WhatsApp täynnä hyviä letkautuksia ja ehkä sanontojakin, joita on kuultu vanhemmalta kansalta tai jostain lähipiiristä. Ja näitä käydään läpi tuossa kello 3 jälkeen ja siellä olisi 3 jälkeen tulossa tuttuun tapaan myös sekunnin hitmix. Potissa on yli 1 000 euroa, 1 030. Tuossa on 3/4 maissa tarjolla sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Erik Brytz soi nyt. Tämä on legendaarinen piano ja Brytzin jälkeen kello 3 uutiset.

0: Eri Prytsiä soi tässä Robert Mice ja sekä Davassia tulossa sekä Sian Trip Trails tuossa kello 3 jälkeen. Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiaasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistyi.

0: käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Helsingin yliopisto putosi 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa. Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailun sijoille 101-150, sillä 100 ensimmäisen jälkeen yliopistoja ei numeroida yksitellen. Viime vuonna Helsingin yliopisto oli sijalla 94. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvaltain Bostonissa sijaitseva Harvardin yliopisto, joka on pitänyt ykkössijaa yli 20 vuoden ajan. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Siljo Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Maratonin EM-kultaa eilen voittanut Alisa Vainio palaa Suomeen näillä hetkillä. Ilta-Sanomat seuraa Euroopan mestarin paluujuhlallisuuksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sadetta ja ukkoskuureja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Länsiosaan päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-22. Yön alin 6-12. Itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin 15-20 huomenna. Hieman korkeampia, yön alin 8-14. Lapissa tarjoillaan päivälukemaksi 15-20 astetta ja käsivarren Lapissa noin 10 astetta ja yön alin 6-12. Vajaan puolen tunnin kuluttua sekunnin Hitmix. Potissa on 1030. Sia soi seuraavana Robert Maissia ja Dabossia myös tulossa. Näitä viestejä on tullut kivasti WhatsAppiin, niitä voi toki vielä tiputella lisää, kun tuossa puhuttiin tällaisista letkautuksista, mitä on kuullut kenties vaikka isovanhemmilta. Ja käydään näitä kohta enemmän läpi, mutta Minnien viesti muun muassa meni näin, että hänpä on niin etevä, että tekee vaikka paskapotasta kameran. Tämä oli Minnien äidin sanonta.
5: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesälopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: Robert Miles ja Children soi Hitmixin iltapäivässä Dabassin Alive. Tuossa seuraavana Willie Williams trumpeta ja Safri Duan Play It Live tulossa myös pian. Ja kohta sitten skabaillaan myös sekunnin Hitmixin merkeissä. Potissa on 1030. Tuli puheeksi tuossa tollaset, että vanhat letkautukset ja sanonnat, minkälaisia sä oot kuullut esimerkiksi omilta isovanhemmilta?
1: No semmonen tuli mieleen, että nuorena kun jotain oikein pahaa teki, niin vaikkei sitä välittömästi tullut mitään tai jäänyt kiinni tai mitään tullut sanomista välittömästi, niin isä aina tapasi sanoa, että kyllä se elämä lyö sitten kovaa vastapalloa, kun se kerrankin lyö, niin sitten se lyö kyllä kovaa. Ja on se kyllä aina lyönytkin.
0: Toihan liittyy varmaan tämmöisen ajattelun karmasta. Sitten täällä kirjoitellaan, että kaverin autotallissa aikoinaan rassailtiin mopoja ja myöhemmin autoja. Kaverin edesmennyt faija aina oli vieressä naureskelemassa, mitä turailtiin, ja jos se ojenti vaikka jakoavaimen, niin sanoi perään, olla höö. Tota tulee sanottua itsekin aika usein, kun jotain jollekin on antamassa. Sitten täällä kirjoitellaan, että edesmenneellä ukilla oli tapana todeta, että otetaanpas lahosuojaa samalla, kun ne sekoitteli alkoholipitoisen drinkin jollekin. Otetaanpas lahosuojaa. Tämä on ehkä jossain kuullut kyllä. Sanota, mitä meillä käytetään miehen kotona perittynä. Nähdään, jos ei sokeeksi tulla.
2: No jännä, morjesta.
0: Morjesta.
2: Noita vanhoja letkautuksia, mitä kuulee vanhemmilta ihmisiltä, varsinkin meikäläisen mummo, äitin äiti, käyttää tämmöistä sanaa kuin mättäitä ja männynkäpyjä. Eli jos hän puhuu jotakin ja kysyt, että mitä, niin hän vastaa siihen aina mättäitä ja männynkäpyjä. Eli jos et ole kuullut sitä, mitä hän sanoo, niin hän ei toista sitä enää uudestaan.
0: Alrighty. Mitä jatkuu?
2: Ai niin. Ja sitten vielä hyvää päivän jatkoa kaikille. Mä lähden hierojalle.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Dabasia Live soi tässä Willie William trompeta tossa seuraavana. Safri Duo tulla Skate On, Turn the Lights Off soi myös Hitmixin iltapäivässä, jossa myös kohta skabaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä, jossa potissa on yli 1 000 euroa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
21: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
22: B-lytä. Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Willie William, trompeta näin, Safri Duo, Play It Live. Tossa seuraavana Kid on Turn the Lights Off tulossa myös. Ja sekunnin hitmix-kisassa potti on 1030 ja kohta kisaillaan tämänkin merkeissä. Mutta otetaan he muutama letkautus vielä. Tänne on tullut kivasti näitä, mitä on kuullut vaikka omalta isovanhemmaltaan. Nyt alako ramppa kalakattaa, oli parikin viestiä tullut tästä. Eli sehän meinaa sitä, että kun homma jotenkin toimii tai on hyvä meininki, mutta mitä me täällä mielessä?
1: Morjesta, Kimmo tässä. Kyselitte niitä juttuja, mitä on vanhemmat tai isovanhemmat sanonut, niin kun mummi ei halunnut aina kirjoilla, niin se opetti, että sanokkaa tällaisena, että Perkijärvellä on saatavana junalautoja.
0: Aika hyvä.
2: Meillä äiti aina sanoo tai sanoo edelleenkin, ja itsekin tulee sitä sanottua välillä, että paskallako se Antti Linkkuveittiä ostaa, jos ei ole rahaa jotain ostaa, mitä haluaisi. Ja sitten edesmennyt vaarini sanoi aina ruokailun jälkeen yleensä, että pitää mennä ruokaperäisille, ettei ruoka luule olevansa kulkukoiran vatsassa.
0: Näin. Safri Duo, Play It Live. Se soi tässä. Ja Safri Duon jälkeen sekunnin hitmix.

0: Safri Duo Played Live, sai tässä kello 25 minuuttia yli kolmen, ja Kato ja Britney Spears musan puolesta tulossa, ja nyt sitten ollaan tällaisen asian äärellä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: 1030 oikeasta vastauksesta, vääriä vastauksia tässä kisassa, jossa sun tehtävä on kertoa sekunnin perusteella, mikä biisi on kyseessä, niin on kuultu 49 eri vastausta. Ja ne löytyy osoitteesta supla.fi kautta Hitmix. Ne kannattaa käydä kertaamassa siellä. Tämä ei ole kaikista isoin potti, mikä on jaettu. Meidän isoin potti sekunnin Hitmix-kisassa, sehän on 3070. Sitä etittiin muuten kauan, sitä vastausta. Ramses toinen, Meininkiin mä metsästän, oli toi biisi. Kieltämättä vähän hankala. Älkää ottako tätä vinkkinä, tämä ei saa niinku johdatella nyt väärään suuntaan, mutta mä sanon sen kuitenkin, että tässä sekunnissa, mitä nyt etsitään, niin siinä on tietyllä tapaa jotain vähän samaa kuin tuossa ennätyspotissa, mutta toi on niin hankala vinkki, että älkää missään nimessä jumittuko tohon. Sitten joku päivä, kun kuullaan se oikea vastaus. Jos se olisi vaikka tänään, niin mä voin kertoa, että mitä mä tuolla oikein sitten tarkoitin. Mutta sekunti, sehän menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Oikealla vastauksella hurja potti yli tonnia, nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Kato ja Turn the Lights Off soi tässä, josta myös löytyy hieno Suomen versio Royal Onnella. Käykää ihmeessä tsekkaamassa se vaikka Spotifysta. Mutta nyt käynnissä sekunnin hitmix. Ja potti on 1030. Tämä iltapäivä voi yhden kohdalla huipentua siihen, että 1030 lähtee täältä näin sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero ja Britney Spearsin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai laitetaanko toi reilu tonni yhdelle hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: hitmix.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnoin.

0: Matkat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Britney Spears, Baby One More Time, soi tässä Movetron, Ikinenkään maa ja Faaraa. Loistava ysäribiisi, There is a Star tulossa, ja nyt sitten on aika selvitellä, nostetaanko pottia entisestään sekunnin hitmix-kisassa vai laitetaanko 1030 jollekin oikein vastanneille.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Hitmixin iltapäivä ja Oku, morjesta.
2: No Hemppa tässä, terve.
0: Terve Hemppa, mitä terve, mies?
2: Ei kuule tässä ihmeempää. Työhommia tässä kuunnellut ja sinut showt.
0: Vähän töitten ohella ehtinyt radiotakin kuuntelemaan.
2: No se ei tähän tule nyt, kun taas raksahomma kato pyörii, niin sitähän nyt taas kuunnellaan päivät pitkin.
0: Se on hyvä juttu se, ja jos olet ahkerasti kuunnellut, niin tiedätkin tämän seuraavan kysymyksen. Mikä sun kotipaikkakunta on? Minkä sä nimeäisit?
2: No Kittilähän
0: Kittiläs, se on. Kittilä se on. Mikä Kittilässä sun mielestä on parasta?
2: Luonto. Luonto edelleen.
0: Luonto on hyvä vastaus. Ja jos pitäisi sanoa, että mikä siellä on ärsyttävintä, niin mikä se on?
2: Varmaan sukulaiset.
0: Olikos meillä siellä Kittilässä nämä kuuluvuusalueet kunnossa? No joo.
2: Ei tule enää ainakaan kutsuja sukujuhliin.
0: No joo, mutta ehkä se on siunaus tai ei, miten se nyt ottaa. Mutta voidaan mennä pikkuhiljaa tähän sekuntiasiaan. Tollainen sekunti ja ootko ahkerasti pohtinut, että mikä biisi kyseessä?
2: Tänään tuli mieleen, mikä se voisi olla, ja meni aika lailla sama. Mikä vähän kuunteleekin sitä biisiä, mutta kun siinä on vähän se paha, kun tässä...
0: Nyt alkoi pätki. Nyt nimittäin pätki, mutta onneksi pääsit vielä mukaan. Mä ajattelin, että tiputko mukaan kyydistä.
2: Mutta haluatko kuulla?
0: All right. Mennään siihen sun vastaukseen. Mikä on sekunnin hitmix?
2: Pakito Living on the Video.
0: Taas alkoi pätkimään, mutta sanotko Pakito Living on the Video?
2: Living on the Video, kyllä.
0: Hyvä. Elikkä sanotko Rasmus in the Shadows? Ei vaan. Joo, Pakito Living on the Video. Lukitaan se ja laitetaan koneeseen.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Ei se Rasmusta ollut tämä, mutta eikä ollut Pakitoakaan. Mutta hei, me nostetaan pottia, mutta mukavaa duunipäivä jatkaa sinne ja törmäillään taas.
2: Kiitos sitä, samaa myös sulle.
0: Nähdään. Moro.
2: Moro.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja nyt se potti on sitten 1050, kun huomenna palataan sekunnin Hitmixin äärelle kello 15.30.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix. 31 seconds, and we're going for auto sequence start.

Far Out, There Is A Star soi tässä. Labushia tulossa, Sweet Dreams ja Sara Larsson. Ja tässä seuraavana Sara Larsson, joka esiintyy viikonloppuna Flow-festareilla. Flow-festarit ainakin jonkin verran hyppäsi omaan some-feediin. Itse en ollut paikan päällä, olin omilla keikoilla. Mutta kovasti on tuota Sara Larssonin keikkaa kyllä kehuttu. Mutta itse asiassa keikkoihin liittyen Helsingin Sanomat otsikoi, tämä on mun mielestä hyvä termi, tämä kusifiltteri. Tämä on ihan otsikossakin. Kusifiltteriä käyttävät tekoälymainokset ärsyttävät kuluttajia. Ja varmasti kaikki, jotka on somea selaillut ja nähnyt keikkamainoksia, niin en tiedä osaako kaikki. Osaako kaikki jo poimia sieltä ne mainokset, jotka on tehty.

0: tehty tekoälyllä. Mä oon itsekin käyttänyt ChatGPT:tä yhdessä kohtaa tällaisia niin kuin keikkapäivityksien tekoon, kunnes mä niin kuin kyllästyin, koska sehän tekee sun naamasta ihan erinäköisen. Siellä on aina kirjoitusvirheitä ja kaikkea sekoilua. Ja sitten toinen, että se värimaailma, jota itse asiassa aika hyvin kuvaa toi kusifiltteri, semmoinen vähän keltainen maisema, niin se toistuu niissä kaikissa. Ja sitten se, en mä nyt sano, että mua ärsyttää, kun mä näen niitä, mutta en mä ainakaan niistä niin kuin hirveästi innostu, sanoisin näin. Ja uskonkin, että ihmisten silmä on jo aika hyvin kehittynyt näkemään tekoälyllä tehdyn tuotoksen. Ja samalla myös kyllä uskon siihen, että ihmiset niin kuin arvostaa ja innostuu sisällöstä enemmän, joka ei ole tämmöisen kusifilterin kautta tehty.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä. I live my day.

0: Lampus ja Sweet Dreams soi tässä La Ketchupia tulossa Scooterin How Much Is The Fish myös pian Hitmixin iltapäivässä. Seuraavana tuoreet uutiset ja ne kertoo siitä, että Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Säästä kuin mestari.
15: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
16: TOOLS. Tools.

0: tekee mestarin.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneilleen. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan, kertoo brittilehti The Telegraph. Lehden toimittajat ovat tunnistaneet asiakirjojen ja satelliittikuvien avulla vähintään 10 venäläistä tukikohtaa, joihin on rakennettu uusia laukaisualustoja. Lehti toteaa, että uusi tukikohtaverkosto muodostaa uhan myös NATO-maille. Osa niistä on sijoitettu niin, että droonien kantama voisi mahdollisesti ulottua Varsovaan. Alankomaissa on todettu länsiniilin virustartunta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020, kertoo uutistoimisto Reuters. Tartunta on todennäköisesti saatu Alankomaissa, sillä henkilö ei ollut matkustanut ulkomailla viime aikoina. Virus leviää hyttysenpistojen välityksellä ja tapauksia on ollut tänä kesänä kasvavassa määrin Kreikassa ja Italiassa. Vain noin joka neljäs tartunnan saanut saa oireita. Vakavimmillaan virus voi aiheuttaa aivokalvo- tai aivotulehduksen.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä enää maan pohjoisosassa. Päivälukemia kun katsotaan, niin länsiosassa tänään ja huomenna 16-22, yön alin 6-12. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila on hieman korkeampi mitä tänään, eli siinä lähellä 20 astetta, yön alin 8-14. Lapissa päivän ylin lämpötila huomiseen iltapäivään saakka 15-20 astetta ja yön alin 6-12.
8: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
7: Saara tänään sairastuvan puolella, joten Joonas Vuorela ottaa kohta roolia biisi Battlessa ja myös syntymäpäiväsankareissa. Eli homman juonihan on se, että mä oon varustellut tänne muutaman syntymäpäiväsankariin tältä päivämäärältä. Ja Joonaksen tehtävä on sitten kertoa, että mitä tämä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja
11: anna
7: vielä...
11: arva.
7: No?
11: Sä oot sanonut, tai sanot mulle kohta, että sä oot laittanut sinne semmoisen hyvän pienen setin, mistä mulla on mahdollisuus tietää
7: nimenomaan
11: kaikki.
7: Siis sua ajatellen olen valinnut tähän sellaiset 4 syntymäpäiväsankaria, että sulla on täys mahdollisuus tietää nämä kaikki.
11: Aivan oikein.
7: Tämä ensimmäinen on vielä sellainen, että jos Saara olisi täällä, niin hän ei tietäisi tätä. Tämä on ihan siis sulle. Tämä on suoraan sun lapaan. Tämä on sun niin kuin vahvuusalueelta. Hyvää syntymäpäivää, Carlos Prates.
11: Prateesi.
7: No niin, just näin.
11: Onko näin? Mulla oli, kato, mulla on lapa jäässä, mä odotin syöttöä Raimo Helmiseltä takanurkalle.

0: vielä.
1: Carlos Prates, kirjoitetaan Prates, mutta lausutaan varmaan.
0: Ei kun itse asiassa ei, mulla meni jo sekaisin.
1: Carlos Augusto Prates. Montero Prates.
0: Aa, Carlos Prates, odotas, mä sekoitin ihan eri, mä sekoitin suomalaisen koripalloilijan, mä otin itse Pratesiin. Ei ole se, Carlos Prates, odotas, jalkapalloa.
1: Välisarjasta. Painoluokka välisarja.
0: Aha, okei, okay. Hän on vapauttanut.
1: Kyllä, no niin, 33 vuotta hänelle ikään. Mennään eteenpäin, hei Kirsi Ranto, hyvää syntymäpäivää, Kirsi Ranto.
0: Kirsi Ranto on suomalainen taiteilija, kuten sanottu.
1: No, mä lasken tuon. Otetaan tuolta helppo piste pois. Kirsi Ranto on itse asiassa näyttävä nainen. Ja kyllä siis aikanaan, kun esimerkiksi tämä Soitellaan-biisi ilmestyi, niin ihastelin häntä. 48 vuotta ikää. Sitten otetaan helppo pyörimästä tästä. Tarja Turunen. Hyvää syntymäpäivää, Tarja Turunen.
0: Laitahan joku, minkä biisi sä oot valinnut?
1: Laulapa vähän totta.
0: Ei lähde ihan entäs, samalla saa hyvää.
1: Lähteekö tää? Anna nyt lähteä, nyt.
0: Ei mene ihan, mutta Nightwishin entinen laulaja ja Voice of Finlandistakin tuttu. Mä oon aikoinaan tehnyt hänen kanssaan Voice of Finlandissa töitä. Me ollaan valittu yhdessä jatkoon
1: menneitä. Kitteeltä on mulle rakas pitäjä. Mutta ne on, paljonko laitetaan ikää?
0: Tarja Turuselle ikä. Mm. 52.
1: 49. Sitten vielä yksi. Tämä menee maaliin. Tämä on helppo. Nyt voi ottaa jo rennosti. Voit jo niin kuin...
0: Mä tuuletan jo.
1: Joo, no. Kyllä. Sean Penn.
0: Sean Penn on siis näyttelijä. Onko se amerikkalainen muuten? Nyt saattaa mennä tuossa. On se jenki jo. Vetää röökiä niin maan perhan asti.
1: Sanopa yksi leffa.
0: 247.
1: Oli niin helppo, niin sano yksi leffa.
0: Sean Penn on monessakin leffassa.
1: Kyllä.
0: Mutta se leffa, mistä hänet varmasti tunnetaan, on semmoinen kuin Diamond Dogs. Nyt heti jaatusta.
1: Joo, mä huomasin jo.
0: Se on tämmöisissä gangsterielokuvissa ollut. Mikähän se yksi oli?
1: Mutta sillä oli hyvä, että hänen pikkuvelihän oli tässä Reservoir Dogs -elokuvassa. No, mä annan sulle piste. Lähellä. Paljonko ikää?
0: 67.
1: 66. Hyvä syntymäpäivä kaikille.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi/hitmix.

0: Resurrection!
1: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
2: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
1: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
2: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
3: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisibattle.
1: Ja tänään tosiaan Joonas ottaa tässä haasteen vastaan, kun Saara on poissa. Eli kumpikin meistä valitsee biisin ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin ja perustelujen kerran, että kumman valinta soi, Joonaksen vai meikän. Ja otetaan tänään tällainen teema, jota saa lähestyä ihan millä tahansa kulmalla kuin kesä 2026.
2: Mä olin meidän perheen kanssa tämmöisellä länsirannikko roadtripillä ja jossain vaiheessa, kun mä ajelin siinä kohti Kalajokea muistaakseni Vaasasta, niin mä huomasin, että koko perhe nukkuu. Ja se oli upea hetki, kun mä tajusin, että tää on niin miehinen fiilis, kun kaikki autossa nukkuu, kaksi lasta ja vaimo ja mun leveille harteille on laskettu heidän henki. Mm-hmm. He kaikki luottaa muun sen verran, että he voi ummistaa silmänsä, koska isi hoitaa. Ja radiosta tuli siis Chainsmokersin Closer.
3: So baby, pull me closer.
2: Se oli hieno hetki.
1: Joo, kyllä mä tohon omalla tavallaan siis pystyn samaistumaan. Tosin mun täytyy kyllä sanoa, että mua alkaa jännittää aina, kun mun kyydissä on jotain rakkaita ihmisiä. Nimenomaan vähän eri kulmasta lähestyn sitä asiaa, että
2: pieni
1: ei
2: pelko.
1: Vitsi, että nyt on kun tarkkana, nyt tarkkana. Ja sitten kun yksi ajatoilee, mä sanoin, että mä olisin silloin jotenkin erityisen huolimaton, mutta että no joo.
2: Että se on vaan sun henki, joka siitä lähtee.
1: Joo, kyllä.
2: Ymmärrän.
1: No mä otan hei tällaisen, otetaan tämmönen keikkamuisto, ehdottomasti yksi tämän kesän hienoimpia keikkoja. Toki niitä on vielä hei kaksi jäljellä, että nyt torstaina Mummo Tunnelissa voi olla, että sieltä syntyy kesän hienoin keikkakokemus tai sitten lauantaina yhdet yksityisbileet, mutta todennäköisesti Jysäri-keikka on top kolme parhaat keikat.
2: Ja mä olen siellä katsomassa upea.
1: Se tunnelma, mikä siellä on, niin siellä niin siis tuntee sen, että ainahan se ei ole se väkimäärä. Siellä toki oli paljon porukkaa, mutta sen, että he on siellä niin kuin asian takia ja tässä tapauksessa meikäläisen keikan takia. Niin tällä keikalla myös koettiin jotain sellaista, mitä ei ole nyt sitten sen jälkeen eikä ennen koettu, että Konsta Hietanen tuli vierailemaan settiin. Ja totta kai me vedettiin tämä meidän biisi Ysärin lapsi, jossa myös Pasi Anssi. Ja sitten mä myös huomasin siellä sen, että kun Konsta Hietanen, hänet tunnetaan tietenkin laulajana, mutta ehkä just tämmöiselle niin kuin ysäri-orientoituneelle yleisölle, hän on paljon muutakin. Hän on poika ja Ilves-elokuvasta tuttu, hän on jalkapallotähti. Hän on varmaan siis ihan oikeasti niin kuin ensimmäinen lapsitähti Suomessa.
2: Multitalentti on joo. Kyllä se kaveri.
1: Niin jotenkin mä niin kuin koin myös sen, että kun Konsta Hietanen asteli siihen lavalle, niin siihen asteli paljon muutakin kuin nyt tyyppi, joka laulaa Ysärin lapsi -biisillä. Mutta kumpi soitetaan, Ysärin lapsi vai Closer? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numero 0401836576.
0: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Eva Max sai Hitmixin iltapäivässä ja seuraavana musan puolesta luvassa Snapin legendaarinen ysäribiisi Rhythm is a Dancer ja Snapin jälkeen sitten Beast Battle voittobiisi, mutta kumpi se on? Chainsmokersin Closer vai DJ Okuluukkainen ysärin lapsi? Closer vai ysärin lapsi? Pistä viestiä WhatsAppiin numero 0401836576. Enemmän kannatusta saanut soi Snapin jälkeen.
1: Parhaat ysärin
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Hei, maistaisko pirtelö?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies.

0: nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen Ice Cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna heikkoa länsituulta. Tässä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
4: Metsäpirtin multa.fi. Hitmix.

0: Snappian Rhythm is a Dancer soi tässä ja seuraavana soi joka Ysärin lapsi tai Closer, Ysärin lapsi on muinen Konsta Hietasen ja Pasihansin biisi ja Closer on Chainsmokersin hitti ja tämä Chainsmokers oli Joonaksen valinta ja mun valinta sitten Ysärin lapsi ja Joons lähti jo tuossa kotia kohti ja kuuntelee sitten radiossa, radion kautta, että miten tässä oikein käy ja kiitos kaikille, jotka osallistui tähän kohtaan, aletaan selvittelemään, että kumpi soi, mutta täällähän hei muutama onkin fiilistellyt tota mun ja Joonaksen jutun heittoa, että olipa hei kiva kuunnella poikien juttua, kiitoksia siitäkin palautteesta. Mutta nyt sitten lähdetään katsomaan, että kumpi soi. Ääni Okulle parempi biisi, en muuta syytä keksi tähän hätään, no sehän riittää ihan hyvin. Ysärin lapsi nimi kertoo jo kaiken ja ei tarvi sen enempää perusteita, Konsta on kova. Sitten täällä Okun valinta on vaan parempi, kirjoitellaan tossa ja mitä täällä mielessä.
1: Kyllä se on ehdottomasti niin, että kyllä täältä tulo ääni niin Joonaksen puolelle.
0: Selvä. Moikka Oku ja Joonas, kyllä tänään ääni menee ehdottomasti Okun valinnalle. Ysärin lapsi biisi on tullut kuunneltua tänä kesänä paljon, niin se olisi kiva kuulla sitten myös nyt.
2: No moikka sinne iltapäivään. Tänään mun ääni menee vastapelurille. Eli sori Konsta, sori Oku, mutta automatkat perheen kanssa ja varsinkin kuvaillulla tavalla, niin aivan ihanaa.
3: Morjesta Oku, biisi battle olisi käynyt, niin siellä on sun biisi ja Joonaksen biisi vastas, niin kyllä me tänään voitaisiin laittaa se Joonaksen biisi soimaan. Joonaksella oli kiva mukava tarina siitä autoreissusta, niin. Ne on aina ollutkaan sitten kivoja ne pitkät reissut perheen kanssa, kun on voinut luottaa siihen, että auto pysyy hanskassa ja näin poispäin, niin. Pannaan Joonaksen biisi tänään soimaan.
0: No niin, kiitos. Kiitos.
3: Ja terveys ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille, terveys ihan päin rattelua.
0: Kiitos. Tässä selkeästikin tuo Joonaksen tarina niin vetosi ehkä enemmän kuin oma, mutta tämä nyt on sillä tavalla, että aika tasaista tahtia mennään ja seuraava ratkaisee.
4: Moikka Oku ja Joonas. No eihän siinä ole kahta sammaakaan. Ysärin lapsi tietysti ja totta, Konsta veti sen helvetin hienosti Ysäreillä. Oltiin Kirsin kanssa kattoo, että Ysärin lapselle pojot. Moikka!
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gorgeous Project Infinity 2008 on tämä ja Ilvan Dahlian seuraavana Lost Frequency soi myös pian. Ja Aleksi Valavuori, monesta kiinni yhteydestä tuttu mies ja yksi asia, josta hänestä on kirjoitettu viime aikoina on tämä hurja verovelka, yli 1 000 000 euroa. Ja nyt sitten kaveri yllätti ja maksoi yhdellä napin painalluksella koko homman ja tähän liittyen on tänään saatu jopa vähän lisätietoja ja myös Juha Perälä on tässä yllättänyt, mistä on kysymys, niin palataan siihen Ian Van Daalin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet, -20% sekä liukkari

0: intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Hit

0: Joo, Van Dahlen. Castles in the Sky soi tässä Lost Frequency, Are You With Me? Ja Günther Touch Me musan puolesta tuossa seuraavana. Aleksi Valavuori, mikähän olisi yksi sellainen titteli, joka kuvailisi häntä niin kuin parhaiten? Median moniottelija on varmasti ihan pätevä termi. Kaikenlaisessa on mukana ja nyt sitten hän on kertonut, että hän on maksanut 1,1 miljoonan euron verovelat valtiolle ja maksanut ne kerrallaan kerrasta poikki. Ja tänään sitten Radio Rockin päivässä, mitä juontaa Kim Sainio ja Marse Rendik, niin he ovat saaneet Valavuoren haastatteluun ja kysyneet ihan ensimmäisenä, että mistä nämä rahat tuli, koska ne oli siis ulosotossa ja jos mä nyt oikein ymmärrän, miten tämä homma toimii, niin ulosottomies ei niin kuin odottele sitä kertalaakia, vaan ottaa silloin, kun on tilaisuus. Ja nyt tässä tapauksessa ilmeisesti on tullut kertalaakista aika paljon rahaa, niin mistä? Niin Aleksi Valavuori tuossa Radio Rockin päivän haastattelussa on kommentoinut, no ei siis, tuli jytky, oli tilipäivä, mistä rahat yleensä tulee, rahaa menee. Eli näin kierrellen tämä vastaus, ei tosta nyt ei saanut sen ihmeemmin selvää, mutta tosiaan miten itse ymmärrän tämän systeemin, niin sitä on tullut kerrallaan. Ja tämä hommahan siis meni myös sitten sillä tavalla, että tämä kyseinen niin kuin maksu suoritettiin heidän podcastissaan, Gamblers Castissa, missä on Kalle Palander ja Juha Perälä, niin se suoritettiin siinä tämä maksu yhdellä napin painalluksella, mutta tätäkin nyt sitten Valavuori on oikaissut, että yhdellä napin painalluksella yli miljoona Suomen valtiolle. Ei se ihan noin mennyt. Kyllä siihen tarvittiin kaksi napin painallusta. Ensin piti painaa korkki kiinni 7 vuotta sitten ja sitten toinen napin painallus oli grindaus. Ja tässä sitten radiolähetyksessä niin Valavuori myös sitten paljasti, että Juha Perälä on myös maksanut velkansa pois. Perälä julkaisi Instagram-tilillään myös tästä tämmöisen kuvan, jossa hän kertoo, että on maksanut valtiolle 150 000 euroa. Mä luulen, että nämä kaikki niin kun rahahanat johtaa samaan paikkaan ja tähän podcastin tekemiseen ja siitä sitten saatuun palkkioon. Tämä on siis on mun vaan tällainen spekulointi ja arvailu, tässä ei perustu minkäänlaiseen tietoon. Ja voihan olla, että tuossa ihan kohtalaisen tilin teki myös Valavuori, joka hävisi tämän nyrkkeilymatsin Kalle Palanderin kanssa. He ottivat yhteen tällaisessa ottelussa Tallinnan yössä. Ja voihan olla, että seuraavakin ottelu on kätelty ja tässä oli sitten jotain first cuttia. Mutta se mun mielestä niin kuin päivän päätteeksi, onko sillä väliä, ehkä jollekin, mutta se, että kuittaa tollaisen verovelan kerrallaan, niin on saletisti aika historiallista.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Lost Frequency, I'm with me, soi tässä Kynttäriä seuraavana, Touch Me. Kynttärin jälkeen sitten ollaankin aika lähellä kello 5 ja tuoreita uutisia ja mitä täällä mielessä?
1: Olli Raumalt, moro.
0: Moro.
1: Kyllä Valavuori teki ihan hieno tempun, mutta mä otan, kun Yeti maksaa yhdellä painalluksella. Sitten on vasta tehty niin sanotusti 7 kertaa enemmän.
0: Kynttär tosiaan soi tässä ja Touch Me ennen kello 5 uutisia.

0: Günther ja Samantha Fox, Touch Me on tää biisi ja Justin Mysterious Times ja Pitbullin Timber tulossa ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään törkeästä vamman tuottamuksesta ja oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina. Coca

0: Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: vai omalle joukkueelle.
1: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
8: Älä jaksa. Mistä äijä muka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerron nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
2: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallan

0: teot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitystä rikosoikeudellisen vastuun ikärajan laskemisesta tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin yliopisto putosi 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa. Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailun sijoille 101-150, sillä 100 ensimmäisen jälkeen yliopistoja ei numeroida yksitellen. Viime vuonna Helsingin yliopisto oli sijalla 94. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvalloissa sijaitseva Harvardin yliopisto, joka on pitänyt ykkössijaa yli 20 vuoden ajan.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa IS.fi.
2: Sadetta ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sitä sateita enää vain pohjoisessa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 16-22, yön alin 6-12. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa huomenna päivälukema liikkuu siinä lähempänä 20 astetta ja yön alin 8-14. Lapissa taas huomenna 15-20 astetta ja sitten tuolla Käsivarren Lapissa liikutaan 10 asteessa yön alin 6-12. Shawsin Mysterious Times soi kohta Pitbullia seuraavana Timber, Pitbull, joka on tulossa myös tänä syksynä Suomeen keikalle. 2 kertaa Veikkausareena myytiin täyteen Pitbullin toimesta. Tänä vuonna muuten hei tällaiset niin kuin kansainväliset supertähdet niin on kiertänyt kyllä ainakin kesän osalta Suomen. Että on kyllä ollut siis Tallinnassa ja Tukholmassa mega isoja konsertteja, mutta tänne Suomeen saakka ei syystä tai toisesta ole kansainvälisiä tähtiä saatu, vaikka sitten Olympiastadionille esiintymään tai ratinaan. Mutta Pitbull on tulossa.
3: Hit mix. Mix.
2: Ja hei, mulla on jotain pientä paljastettavaa Pitbullin ja Shassin jälkeen. Pomfa Kemsis myös tulossa. Turn it up.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään.

Shaz ja Mysterious Times soi tässä. Käynnissä on juhlallinen viikko. Tällä niin omasta vinkkelistä katsottuna kivoja työasioita. Ensinnäkin hei torstaina legendaarisessa mummotunnelissa keikka. Onkohan mummotunneli muuten sellainen käsite, että ympäri Suomen tiedetään, mistä puhutaan? No, joka tapauksessa kyseessä helsinkiläinen, voisi sanoa, aika legendaarinen baari, keikkapaikka, niin siellä torstai bileet. Sekin on aika harvinaista, että torstaina keikka. Mutta perjantaina tulee uutta musaa ulos. Vielä yksi tanssi on tämän biisin nimi. Ja mä voisin itse asiassa soittaa nyt teille pienen pätkän tätä vielä yksi tanssi biisiä. Otetaan vielä semmoinen kohta, että missään somessa eikä missään ole tätä aikaisemmin kuultu, joten tämä on niin kuin ennakkosoitto tälle kohdalle tässä biisissä.

0: Vielä yksi tanssija tässä haitaria soittaa Antti Paalanen. Antti Paalanen, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi tietysti tuosta UMK-kisasta ja Takatukka-biisistä. Ja sitten tässä laulussa on Saara Forsberg. Tämä on hyvin tämmöinen niin Innan inspiroima biisi ja vähän Edward Myan ja Stereo Love on myös ollut inspiroimassa tätä juttua. Ja Saara tosiaan laulaa, mutta Saara, kuten myös meikäläisen biisillä Missä oot, niin ei ole artistina mukana, vaan studiolaulajana. Sen takia tässä ei ole niinku feat Saara Forsberg. Itse asiassa hei, tästä tuli mieleen tämmöinen klippi, kun Saara ei nyt ole täällä paikan päällä kertomassa itse, niin tuli mieleen tällainen.
1: Tuo nyt tuki on itse selvittämään, telkkari voi sen kertoa, sen historian.
0: Näin, tuolla tavalla Hannu Jortikka aikanaan Tukion luistimia, varaluistimia kommentoi. Tietäjät tietää, niin tuosta tuli mieleen, että tuu Saara nyt itse kertomaan, että miten tämä on. Mutta vielä yksi tanssi ilmestyy perjantaina, ottakaa haltuun.
2: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: Pompa Kemsis, Turn It Up, soi tässä Accentin Kylie-kappaleesta uusi versio, tuossa seuraavana Sonic and Sky ja Lorenin Euphoria myös tulossa. Ja pian puhutaan siitä, että mihin jääkiekkoilija Patrick Laine on menossa.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
11: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
12: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
11: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
12: Ei, miten sä pääsit sisään?
11: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Biilteema.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kyllä mä tästä tykkään. Alkuperäinenkin on erinomainen accentin Kylie, mutta tästä sitten uusi versio Don't Leave Me Kylie, Accent Sera ja Misha Miller asialla. Soniku ja Skaitos seuraavana ja Sonikin jälkeen kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Nyt kun Saara on jo täällä, niin puhutaanko vähän sportista? Kyllähän me niin kuin Saarakin kanssa puhutaan aika jo urheilusta, mutta ehkä joku juttu jää sitten puhumatta, kun Saaralla on semmoinen tyhjä katse, että ei vaan. No mutta joo, mennään tähän asiaan. Patrik Laine. Tiedämmekö Patrik Laineen? Kaikkihan on jääkiekkoilija, NHL:ssä pelannut, mutta paljon ollut otsikoissa. Hänellä on ollut itsensä kanssa haasteita, pelin kanssa haasteita ja ei ole löytänyt sanalla sanoen oikein paikkaa nyt NHL:stä. Ja kaikki tietää kuitenkin sen potentiaalin. Hänhän tuli niin kuin todella kovin odotuksin NHL:ään ja myös lunasti niitä odotuksia, mutta sitten on mennyt vähän heikonlaisesti. Tai ailahtelevaisesti voisi ehkä sanoa kiltisti. No mutta nyt on saatu sitten spekulaatio, että mitäkä Patrik Laine seuraavana voisi tehdä. Tässä nyt on ollut siis muutama vaihtoehto pöydällä. Että joko hän tulee sitten Eurooppaan pelaamaan todennäköisesti, jos Eurooppaan, niin Sveitsiin ja ottaa sieltä ison tilipussin ja ehkä sieltä sitten hakee uudelleen mahdollisuutta NHL:ään. Tai sitten se paikka löytyy NHL:stä. Harva uskoa, että hän lähtisi vaikka jonkun AHL:n kautta hakemaan vauhtia. Saati, että tulisi kotimaiseen SM-liigaan pelaamaan. Nyt sitten Florida Panthersilla on sellainen ikävä tilanne, että heidän konkaritähti Brad Marchand on käynyt leikkauksessa.

0: ja on sitten pois arviolta 2 kuukautta. Ja näin sitten tämän pelaajan loukkaantumisen myötä Panthersilla on 5,25 miljoonan dollarin verran tilaa palkkakatossa. Ja sitten voi vähän pohtia, että kenetkö tänne sitten hankkisi. Ja tätä Patrick Laineen nimeä nyt on sitten pohdittu. Joukkuetta lähellä oleva toimittaja George Richard on pohtinut Florida Hockey Now-sivustolla, että tässä olisi paikka hankkia Patrick Laine. Hän pitää tätä niin hyvin riskittömänä hankintana. Riskit olisivat pienet, mutta potentiaalinen hyöty voisi olla valtava. Tällä tavalla pohditaan tätä. Ja kyllä mä siis itse henkilökohtaisesti toivon, että Patrick Laineen ura NHL:ssä jatkuu. Ja hei, Florida Panthers, joka on jo, niin kuin tässä kohtaa voi sanoa, että NHL:n suomalaisin jengi. Niin miksikäs ei?
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

Sony Kia Sky soi tässä Loreenin Euphoria. Seuraavana Daddy DJ:tä myös tulossa. Ja tänään tuttuun tapaan kello 15.30 Hitmixin iltapäivässä oli tarjolla rahaa. Rahasumma aina välillä vaihtelee, mutta nyt se on hurja. 1030 sekunnin Hitmix-kisassa, jossa tarkoitus on sekunnin perusteella muodostaa ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä, ja jos vastaus on oikein, voittaa rahat, ja jos vastaus on väärä, potti nousee. Ja tänään Hemppa Kittilästä soitteli ja tarjoili vastaukseksi Pakiton Living on Video, ja tämä vastaus oli se oli väärä vastaus, ja sehän meinaa sitä, että potti vaan kasvaa entisestään, ja nyt se on sitten 1050. 1050 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin yli tonni on sun, ja huomenna sitten kello 15.30 pääsee tavoittelemaan tota rahasummaa. Otetaan täältä vielä kerran. Tosta mietittävää. Mikä biisi kyseessä?

0: Lorraine Euphoria soi, tässä Kate Ryan ja tuossa Pandora soi myös pian. Seuraavana Daddy DJ. Daddy DJ:n isoin hitti. Varmaan moni saattaakin tietää, mikä seuraavana soi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita siivo.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Ei kun morjesta pöytään.
19: Puhuilo, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
19: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
19: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
19: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
19: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.

0: Daddy DJ soi tässä. Kid Ryania ja Pandoraa tuossa seuraavana. Ja äsken siis tuossa Daddy DJ:n aikana niin tapahtui seuraavaa. Tytti Kiviharju täällä studiossa, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja tytti tosiaan kuuden jälkeen sitten äänessä Hitmixin illassa, niin tytti tuli tosiaan, että hei, sä oot Raumalla venetsialaisissa keikalla. Mä oon silleen, että en kyllä varmasti ole, tai tietääkseni en ole. Siis mä itse asiassa ihan vähän aikaa sitten laitoin tonne mun someen loppukesän keikat, ja olin siinä uskossa, että viimeinen tämän kesän keikka, jos ajatellaan, että elokuun nyt on viimeinen kesäkuukausi, niin on nyt sitten torstaina tuolla mummotunnelissa. Lauantaina on vielä yhdet yksityisbileet, mutta nyt sitten kun löin tähän Googleen sun neuvosta tällaisen paikan kuin Marina, niin kyllä Marinan venetsialaiset lauantaina 29.8. niin täällä on DJ Joku Luukka.
1: Joo, siis mä olin ihan järkyttynyt, kun mä tulin tähän, että mitä, että sulla on Raumalla keikka, että kun mä en ole parin vuoteen käynyt Raumalla,
0: on vapaa että
1: pitäisikö mun tulla ja... Ei joo, no kyllä on.
0: No.
1: Onneksi mä en vielä varannut mitään hotellia tai sopinut kavereitten kanssa sen enempää mitään, että nyt mennään.
0: No siis mä oon siis nyt aika varma, että tämä keikka kyllä pitää paikkaansa.
1: No mutta todennäköisesti.
0: Siis, tämä ei ole niin kuin ensimmäinen kerta, kun on käynyt sillä tavalla keikkamyyjän kanssa, että hän on sopinut keikan, mutta ei ole siitä sitten ilmoittanut mulle.
1: Ai sä et ole tiennyt.
0: Niin siis tälle on käynyt aikaisemminkin. Siis mähän, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin mähän muutaman kerran kuukaudessa googlaan itseni. En sen takia, että haluaisin nähdä, että mitä ylilaudalla kirjoitellaan.
1: Onko
0: mun kaikki keikat kalenterissa, mitä kuuluu olla? Ja tässä nyt oli taas hyvä esimerkki. Joo, siellä 21.30 alkaa ja meikäläisen keikka, fiilis maksimus ennen sitä. Joo. Marina venetsialaiset, mutta kyllä mä laitoin nyt tuosta viestiä mun keikkamyyjälle.
1: Okei, no vahvista tää sit vielä.
0: Mä
1: varaan sit vasta kaikki.
0: Mutta mikä on hyvä juttu, niin toi päivämäärä, niin toi keikka onnistuu. Et mä en ole niin esimerkiksi sulle... matkalla jossain tai jotain. Että mun puolesta ihan hyvin voidaan kyllä niin Raumalla venetsialaisissa nähdä, mutta joo, aika muista. Tämmöistä tää on välillä. Hei, tytillä voi laittaa biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576 ja kuuden jälkeen sitten näitä biisitoiveita.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Pandora Don't You Know soi tässä kello 6 eteenpäin. Tytti Kiviharju ja musan puolesta tulossa Edward Maijaa, Paldoa sekä Swedish House Mafiaa. Ja ennen kuin mä lähden tästä jatkamaan matkaa muualle, niin mä haluaisin palata tällaiseen viikonloppuun ja tapahtumaan, mitä on myös somessa paljon jaettu ja tosi moni on kirjoittanut kommentteihin, että tuolla olisin halunnut olla ja hirveä FOMO, kun ei nähnyt Jethro Roostedia vetämässä Tapiolan festivaalilla Isaac Eliottia ja sehän menee niinku tällä tavalla tämä.
1: Huutakaa!

Sietro tekee jotain ihan uutta tulemista selkeästi. Wow. No niin, ja sieltä lähtee. Ei vielä lähtenyt, mutta on tässä semmoista niin kuin rehellisesti niin maailmanlopun meininkiä, kun katsoo tätä Jetroa taplaamassa tätä makso mitä makso biisiä ja sitten tossa niin promoottori Kalle Keskinen vieressä tota niin ihan tyytyväisen näköisenä tietenkin, koska hänellä on festarikesä mennyt hienosti ja sitten jotain mimmejä, mitä nyt en osaa tässä nimetä, mutta mulle tässä videolla niin kaikkein paras on hämmentynyt Esko Eerikäinen siinä selkeästikin ehkä hieman puolipakotettuna lavalla seuraamassa tätä meininkiä, mutta se niin kuin sanoin, niin Jetro Rooster tekee jotain outoa paluuta, se on ihan selvä asia se. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!

0: on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen. Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: No kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
20: Joo. Se veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: No huomenta, Raimo.
23: Ole hyvä.
22: Kiitos. Mikäs tää on?
23: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
22: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
23: No niinhän mä sanoin.
22: Mikäs teidän liikeidea on?
23: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
22: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
23: Häh, mikäs se on?
22: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
24: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
25: Jepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallan

0: teot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna tiistaina Pohjois-Suomeen sekä paikoimaan keskiosaan on luvassa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lähinnä jotkut tällaiset yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Päivän lämpötila enimmäkseen 15 ja 20 välillä. Paikoin Lapissa ja sateissa jäädään sitten 10 ja 15 asteen välille. Etelässä aurinkoisilla alueilla voidaan päästä yli 20. Mä en kyllä suostu vielä siihen, että syksy tässä alkaa pikkuhiljaa kolkutella oven takana. Se on täys kesä, hei, vielä päällä. 100 päivää kesää sekin on käynnissä tonne elokuun loppuun saakka, mutta kyllä se auttamatta pikkuhiljaa niin kuin tuolta saapuu se syksykin aamulenkeillä. Sen on huomannut, jos vähän tuulee, niin sellaisia keltaisia lehtiä lentelee maahan tuulen mukana. Ei mennä ihan vielä sinne. Kesä on täällä. Mutta hei, eikö tää sitten, kun mennään tonne kohti syksyä, niin kaiken maailman sadonkorjuu ajat sun muut tässä tulee. Ja kyllä meikäläinenkin kohta pääsee jonkunnäköistä satoa korjailemaan. Ai että, tuli niin iloiseksi tänään. Tähän me palataan vielä vähän myöhemmin. Nyt me polkaistaan Hitmixin iltakäyntiin. 6:03 on kello. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Valtos Piippulia ja Edward Maija heti tähän kärkeen. Ja toivebiisejä, niitähän saa mulle laittaa WhatsAppilla, ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: You Drive Me Crazy, Valdos Peopleilta, Swedish House Mafian, Don't You Worry Child, seuraavaksi myös Aqua ja Crew Coveragea tulossa.
1: Hitmixin illan Musa Mysteeri.
0: Mä annan vihjeet, sä yhdistelet ne toisiinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on kyseessä. Se on homman nimi, kun Musa Mysteeristä puhutaan. Ja tänään nyt sitten artisti, jota etsitään, niin hänet tunnetaan hiustyylistään, johon liittyy muun muassa uunissa olleet keksit. Biisin nimessä muun muassa hulluuteen liittyvän klassikko kauhuelokuvankin nimi. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja sitten kun sulla vastaus siellä on, niin 0401836

0: Sieltä Aquan Dr. Jones tulossa ihan kohta puoliin. Se alkaa Kiviharjulla olla kohta sadonkorjuaika. Ai että mä tulin iloiseksi tänään, kun kävin parvekkeella. Palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.

0: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Säästä kuin mestari.
7: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: pillit pussiin laittanut Aqua, tää on Dr. Jones hitmiksin maanantai-illassa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. 21 minuuttia yli 6 on kello. Tytti studiossa. Crew coveragea ja Alessoa tulossa seuraavaksi. Ai tiedätkö, mä niin jotenkin hihkasin ilosta tänään, kun käväsin parvekkeella. Mä oon aikaisemminkin kertonut, että mä oon hurahtanut tällaiseen siis niin sanotusti viherkasvien kasvattamiseen, mutta mä aina istuttelen niitä kaikista erilaisista siemenistä, siis näin niinku hedelmien siemenistä esimerkiksi. Avokaado, senhän mä oon istuttanut jo muutamia vuosia sitten, se on niin korkea, että piti jo ihan taitella sitä vähän, kun katto alkaa tulla vastaan. Mitä kaikkea muuta mulla on, on kunkvattia ja on passionia ja kaikkea. Ja nyt mä oon laittanut myöskin maissia. Eli niitä maissin jyviä heittelin tuossa keväällä multaan. Siis näitä, mistä paukutellaan myöskin poppareita. Ja niistä saa aika hienoa sellaista heinää. Ja hieno heinä on muuten ollutkin, kunnes tänään aloin sitten katella, että härre kyrsentää, täällä ihan päästään kohta nauttimaan kunnon sadosta. Siis se on alkanut tehdä sellaista härpäkettä, mitä maissin tähkissä se on siinä päässä. Ja sitten mä löysin sieltä sellaisen ihan pikkiriikkisen, siis pienemmän kuin mitä pikkurillin pää, niin sellaisen pienen maissin alun. Että kyllä, tässä on kuule kohta puutarhajuhlat tiedossa.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Tässä on Words Alessolta ja viime perjantaina Helsingissä Flow-festareilla esiintyneeltä Zara Larssonilta. Robert Milesin Fable ja Basic Elementin To You tulossa musassa seuraavaksi. Mä kerroin tuossa äsken, että se on sadonkorjuujuhlat kohta kuule tulossa, kun huomasin, että mun maissiheinissä oikeasti siis kasvaa sellainen minimaalinen maissi. Eka kerta ikinä, että joku oikeasti tuottaa jotain, vaikka on jo vuosia kaikista erilaisista hedelmien siemenistä kaikkea kasvatellut. Kaisa laittoi WhatsAppiin viestiä 0401836576, että moitytti. Mä oon myös hurahtanut kasvattamaan hedelmien siemenistä vaikka mitä. Ja sun somesuosituksesta laitoin myös maissia keväällä, mutta en varmaan kastellut tarpeeksi, kun se kuoli. Mutta ennen pystyn kuivumista hieno heinäkoriste siitä kyllä tuli. Joo, siis se on oikeasti, se on hieno ja aika edullinenkin kasvattaa. Mä yhden purkin jouduin tuossa heittää aikaisemmin jo pois, mutta nyt tosiaan satoa odotellessa. En olisi ikinä uskonut, että se alkaa mitään sellaista tekee, kun ei mikään muu mun istutus ole ikinä tulosta tuottanut niin sanotusti. Vihreätä vaan kasvaa, mutta sitten taas, no viherkasvien virkaa niiden on ollutkin tarkoitus toimittaa. Mutta siis runsasta satoa odotellessa. Sä voit käydä ihastelemassa tätä. Mä pistin mun Insta-storeihin, Tytti Kiviharju, sinne video, että minkälaisesta hurjasta satomäärästä nyt oikein onkaan kyse. Ei syödä kaikkea sitten kerralla.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Robert Milesilla jatketaan. Tää on Fable. Basic Elementtiä ihan kohta ja sitten mennään myös musamysteeriin. Onks meillä selvinnyt jo oikea vastaus? Kerrataan noi vihjeet ihan kohta.

0: Robert Miles ja Fable. Basic Elementtiä, Experienceä muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Musa Mysteeriäkin tarkistellaan. Vihjeet on annettu. Artisti tunnetaan hiustyylistään, johon liittyy muun muassa uunissa olleet keksit. Biisin nimessä sitten muun muassa hulluuteen liittyvän klassikko kauhuelokuvankin nimi. Mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt Musa Mysteeriin?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilde.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: 20 minuuttia vaille 7 on kello. Kivaa maanantai-iltaa. Hyvää alkanutta uutta viikkoa. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti täällä. Tässä on Basic Elementiltä To You Experienceä muun muassa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artisti tunnetaan hiustyylistään, johon liittyy muun muassa Uunissa olleet keksit, biisin nimessä, sitten muun muassa hulluuteen liittyvän klassikko kauhuelokuvan nimi. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Ai että mua naurattaa. Tonoppa heittää täällä kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Koska kuulin hiustyyli ja kauhuleffa, niin ensimmäisenä tuli mieleen The Cartoons ja Witch Doctor, mutta en usko sen olevan oikein vastaus, joten mietin vielä hetken. Sitten lähdettiin seuraavalla liikkeelle. The Prodigy ja Omen. Prodigyn edesmennyt keulahahmo on varmasti tunnettu hiustyylistään. Sweet Prodigy Sugar Art näyttäisi tekevän kustomointuja keksejä. Ja Omen on kauhuleffa. Oh my. Siis hyvää hakua, ehdottomasti. Mutta nyt ollaan vähän liian kaukana. Ja sitten täältä tulee vielä, että Katy Perry ja Friday. Hänellä on ollut jotain leivonnaisaiheisia tyylejä. Friday the 13th on tunnettu kauhuleffa. Ja kyllä täällä sitten vielä heitettiin, että I Am Seen Scream. Nyt en keksi kuin kauhuleffan nimen tähän enää selitykseksi. No ei ollut kyllä nyt mikään näistä, mutta... Kyllä meillä on täällä myös oikea vastaus. Jäsy muun muassa heitti aika lailla heti, että Ava Max ja Sweet But Psycho. Ja se on ihan täysin oikea vastaus. Ava Max, hän on tunnettu tästä, että toinen puoli hiuksista on lyhkäsempi kuin toinen. Ja tämähän johtui siitä, että hän itse leikkeli hiuksiaan, kunnes hän muisti, että nyt on keksit siellä uunissa, että nyt ne palaa, pitää juosta äkkiä alakertaan ne sieltä pelastamaan. Ja näin sitten jäi hiukset eri mittaiseksi ja hän fiksusti teki siitä sitten itselleen tavaramerkin.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.

0: Eva Maxin Sweet But Psycho, tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus. Ja Eva Maxista hei, paljon myöskin faktaa heitetty tiskiin tähtiartisti esittelyissä. Ja näähän löytyy kaikki osoitteesta supla.fi kautta Hitmix.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Enrique Iglesias yhdessä Pitbullin kanssa. Tää on I Like It. Seiskan jälkeen musaa muun muassa Scooterilta ja Keima Rulta. Sitä ennen myöskin Toive musaa. Johan, minkä sä haluisit kuulla?
1: Ben Minit Your Toy. Että jos sen sais tälle maanantalle, olisi aivan loistavaa.
0: No sehän me laitetaan ihan ehdottomasti.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä.
6: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
13: Holiday Club. Hei, itketä.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Hitmix.
18: Ysärit.
19: Ja 2000-luvun suuri

0: Toive musaa hitmiksi maanantai-iltaan. Tää oli 10 minutes ja your toy. Lisää toiveita saa esittää ääniviestillä 0401836576. Parisen minuuttia yli 7 on kello. Kivaa maanantaita Kiviharjun tytti studiossa. Scooter Fire, Cameroon, Farm Like You. Nää muun muassa soi tossa ihan hetkisen kuluttua. Sitten mä kuule pikkasen fiilistellen tota perjantai-iltaa. Sain sieltä bucket listiä rastitettu ja sitten kävin sellaisessa paikassa, missä en ole vielä koskaan aikaisemmin käynyt. Tähän mennään kohta.
1: Hiki

0: Fun Like UK mä rulta. Mike Posner, Tsykkäpillini Beatsa ja Prodigyn Voodoo People soi seuraavaksi. Kohta puoliin lähdetään myöskin skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mahdollisuus voittaa Ruutu Plus katseluoikeus. Mä kävin kuule viikonloppuna Vallisaaressa. Sain paketlistiin rastin Helsingin saaristoon. Mä oon ollut aikaisemmin Vallisaaressa itse asiassa 5 vuotta sitten. Se on hieno paikka. Tällä kertaa ei ollut mikään sellainen varsinainen turistikierros, vaan kävin diskotekuessa. K40-disko siellä järjestettiin. Ja mehän siellä sitten käytiin pyörähtämässä. Ai että, oli jotenkin ihan äärimmäisen hauskaa. Ja varsinkin sitten ysärimusiikki, kun siellä pauhas menemään ja katselet, kun jengi bailaa barbikölin tahdissa aivan kuin viimeistä päivää, niin olihan se oli kyllä hauskaa. Ja se, mikä oli vielä niin kuin parasta, niin näähän alkoi 7:00 nämä juhlat. Niin 9:00 olit jo niin kuin menossa takaspäin. Oikein hyvin sopii meikäläisen aikatauluihin tämä tällainen, että viimeistään sitten 11 aikaa perjantai-illalla oot jo nukkumassa, mutta oot siinä sitten käynyt myöskin jo bailaamassa. Ihan siis sosasolan voimalla. Mutta silti...
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tykkäsin siis äärimmäisen paljon tästä konseptista ja aion mennä kyllä uudestaankin.

0: Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: The Prodigy Voodoo People soi Hitmixin maanantai-ilassa. Günther and the Sunshine Girls Ding Dong Song tulossa ihan kohta. Ja sitten pistetään käyntiin Mikä puuttuu -kisa. Sieltä on piipattu parit sanat pois jostakin biisistä. Sun sitten tulisi tietää, että mitkä nämä sanat on. Ruutu Plus katseluoikeus. Tästä lähtee palkinnoksi. Arvotaan kaikkien oikein vastanneiden kesken.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
22: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
23: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
24: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Kello lähestyy 7:30. Kivaa maanantai-iltaa. Hyvää alkanutta uutta viikkoa Hitmixiltä. Tytti täällä. Tässä on Günther and the Sunshine Girls Ding Dong Song. Ritonilta Friday soi seuraavaksi myös Ace of Basea ja Rihannaa tulossa.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
2: Mikä puuttuu?
0: No se sun tulisi kertoa mulle ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Mitkä sanat on täältä piipattu? Mitä sieltä on piivattu pois?
3: WhatsAppaa tytille.
4: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Tässä on Beautiful Life Ace of Baseiltä Rihanna Diamonds seuraavaksi, myös Alexandra Stania ja Cheat Codesia tulossa ihan kohta.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No sun tehtävä se kertoo mulle. Parit sanat on piipattu. Tunna. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katseluoikeus. Kyseessä tänään Goldilocksin biisi, mutta miten se nyt sitten menee? Nolla 0401 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kysellään, että olisiko se ollut What Are You Waiting For? Ei, niin se ei mennyt. Mutta sitten tulee paljon viestejä, että what are you made of? No se on kuule ihan täysin oikein. Ja tällä biisillähän Goldilocks tavoitteli Euroviisu-edustuspaikkaa, oli mukana UMK:ssa 2025 ja UMK:hon liittyen. Hakuhan on nyt auki! Eli jos sä oot aina haaveillut, että oisit mukana edustamassa Suomea Euroviisuissa ja sulla sattuisi olemaan joku killeribiisikin, niin nyt ei sitten muuta kuin hakua sisään. Ja täällä nyt kun arvontaa on suorittanut kaikkien oikein vastanneiden kesken, niin Henrikille lähtee ruutu plus katseluoikeus.
2: Hit mix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna ja Diamonds, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat tulossa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Cheat Codesilta Be Your Friend. On hieno versio Edward Maijan Stereo Love-kappaleesta. Edward Maija ja Enisa tässä versiossa myös mukana. Ja sitten yksi mun lemppari ysäri biiseistäkin tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
17: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Alexander Stan, Mr. Saxo Beat.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Taas tuli 100 biisiä lisää. Se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kesäbiisejä on soitettu 25 600. Mutta paljon niitä on sitten kesän päätteeksi. Sulla on vielä tämän viikon sunnuntaihin asti aikaa käydä antamassa se oma veikkaus. Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken arvotaan kesän päätösbileet. Eli kesä se vielä sitten siitäkin vielä jatkuu. Ja nämä bileet järjestetään Ibizalla. David Guettan keikalla.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Ja sen oman veikkauksen voi käydä jättämässä osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Eli nyt ei muuta kuin kipin kapin sinne veikkaamaan. Montako kesäbiisiä soitetaan?

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Tämä on kyllä yksi mun lempparyysäribiiseistä. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi Hitmixillä. Love Messagea luvassa ihan hetkisen kuluttua ja kasin jälkeen myös toivemusaa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan.

0: Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: No kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
0: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
0: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Knowledge. Hit Mix.
1: Sinä love messagea maanantai-iltaan. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Sä kuuntelet Hitmixiä, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. 7:35 on kello. Clean Banditia ja Kaskadaa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs sitten seuraavaksi?
2: Moikka tytti.
1: Moi.
2: Jaana täällä.
1: Terve.
2: Tuossa on... Kävin... Nyt kun ei osata sanoa. Kävin tuossa naisten lenkillä ja tulin tuossa ja huuhtasin vähän aaltoon ja ajattelin, kun sä huutelit, että vois vielä biisitoivetta, niin en tiedä mitä sä oot jo sieltä soitellut.
1: Mm-hmm.
2: Mutta jos vielä sopii, niin itse saat valita, että menee vetä E-Typea.
1: Okei. Okay.
2: Minä tuossa eilen mehustin noita vanhoja marjoja, niin ajattelin, nyt mulla on tuossa pulloja, niin minä rupean ne pullottamaan tuossa sisällä seuraavana hommana ja sitten saunan lämmitykseen ja semmoista. Mutta kiva taas, minä kuuntelen sua pelttorista. Moikka!
1: Moikka! Joo, ja sittenhän tänne tuli vielä kuvaakin perään. Siellä on nyt 20 pullotettua mehupulloa. Ihan laskin tässä itse.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ja mä sain nyt päättää jonkun menevän E-Typein biisin. Niin mä otin tän, tää on Far Up in the Air ja tää on nyt sellainen biisi, millä mä aloitan joko sen mun aamulenkin.

0: Rockabye Clean Banditilta, Sean Paulilta ja Anne-Marieilta soi Hitmixin maanantai-illassa. Portti on pois ja ihan kohta. Seuraavaksi vuoden 1992 hitti Maggie Rileyltä, mutta Kaskadan versio. Se julkaistiin vuonna 2005 ja eilen juhlittiin siis tämän version 21-vuotissynttäreitä.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää.

0: Radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.
2: Minä tunnen

0: Kortti on pois siltä ja Matilta ja Tepolta vauhti kiihtyy. Soi Hitmixin maanantai-illassa. Sieltä on muun muassa tulossa Mr. Propsia ja Septemberia. Ja sitten sanoisinko jopa, että kesäbiisien Ferrari.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/
2: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moi. Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sit

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

6 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tää on se kesäbiisien Ferrari, jos multa kysytään. Tää on Alexian Summer is Crazy.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: kanssa suppilaudan päällä ajelehtimassa tuolla jossain kaukana merellä. Mä en ole siis käynyt kertaakaan tänä kesänä suppailemassa. Se on mun paketlistillä. No joka kesähän mä nyt oon vähintään pari kertaa käynyt. Okei, siinä on yksi semmonen pikku juttu, että sitä kun pumppailet tarpeeksi sitä lautaa, niin siinä alkaa mennä käpy. Ei ole meinaa ihan kevyttä hommaa. Mutta kyllä nyt Herttinen sentään kerran kesässä suppailemaan pitää päästä. Onneksi tässä on vielä kesää kuitenkin jäljellä.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Eikä toi suppailu muuten ole ainut asia, mikä mun kesän bucket listilla on listattuna. Rastaja vielä puuttuu. Tässä alkaa tulla kohta

0: Faster, Harder, Scooter, vauhaa hitmiksi maanantai-ilassa. Usher ja More tulossa ihan kohta, myös Sina Kasenssia luvassa. Ja sitten hitmiksi aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asialla, jotka tänään on tarvinnut tietää. Muun muassa faktaa meille yli 40-sille.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
21: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
22: Okei.
21: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
22: Mistä ihmeestä sä puhut?
21: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
22: Niin auto.
21: Ne.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet. Motonet.
25: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
26: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: varttia vaille 9 on kello. Kivaa maanantai-iltaa Hitmixiltä. Tytti täällä. Tässä on Usher ja More. Tina Cousinsia, Samfell Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days. Nää tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Aloitellaan Suomen koulumaailmasta. Kopioston mukaan tekoälyn käyttö on lisääntynyt opetushenkilökunnan keskuudessa rajusti. Jo noin puolet käyttää sitä viikoittain. Tekoälyllä tehdään tekstejä, kuvia, nuotteja, ideoidaan, käännetään ja tiivistetään asioita. Eli koulussa ollaan saavutettu hieno teknologinen tasapaino. Oppilas kysyy tekoälyltä, mitä opettaja haluaa, ja opettaja kysyy tekoälyltä, että mitä oppilaalta voisi kysyä. Eli ainut, mitä ihmisen enää pitäisi muistaa, on Vilma Salasana. No Amsterdam. Schiphollin lentokentällä huomattiin aikoinaan, että miesten pisuaarien ympärillä, että siinä ympärillä oli kaikkea sitä, minkä olisi pitänyt olla siellä pisuaarissa. Ja ratkaisu ei ollut kyltti, koulutus eikä minkäännäköinen pisuaarien käyttäytymistieteellinen seminaari, vaan pisuaarin sisälle laitettiin kärpäsen kuva. Minkä takia? No sen takia, että siihen voisi tähdätä. Ja kas, mitä tällä saatiin aikaan? No raportin mukaan 5-80% vähennys roiskeissa ja huomattavasti pienemmät siivouskulut. Eli älä sano, että älä viitti oikeasti kuseskella ympäriinsä, vaan tee sitä peli yhtäkkiä tarkkuus on olympiatasoa. No hei, lopuksi uutisia ikääntymisestä. Nimittäin 40 jälkeen ihmisen luumassa alkaa hiljalleen kadota. Mutta voimaharjoittelu voi hidastaa luukatoa ja jopa vahvistaa luustoa. Eli jos sä oot yli 40, salilla ei enää käydä ulkonäön vuoksi. Siellä tehdään sun kropan tämmöistä kiinteistöhuoltoa. Kyykky ei ole pelkkä treeni, se on kantavien rakenteiden peruskorjausta.
0: No niin, tästä nyt sitten faktat talteen. Pakko myöntää, että mä en kyllä käy salilla minkään takia. Mä vaan tanssin ja kävelen. Sinä Kasens jatkaa tästä ja Jussi Ridanpää jälleen huomenna Hitmixin aamussa 6:00.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hitmix.

0: Arizonasta luenelle Samoan Violet Days Crying on the Dance Floor, hieno versio Alice DJ'n Better Off Alone -biisistä. B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa Airplanes seuraavaksi. Tossa ysin jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa Ozoneilta, Scooterilta ja Jubeliltä. Mä kiitän seurasta, toivottelen oikein mahtavaa maanantai-illan jatkoa. Kivasti saatiin viikko tästä jälleen kimpassa polkastua käyntiin. Ja huomennahan me sitten jälleen jatketaan Hitmixin illassa. 6:00. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Älä jaksa, mistä ei amuka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerron nyt. Kerron nyt.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Säästä kuin mestari.
13: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
12: TOOLS. Tools tekee mestarin.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Hitmix. Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. In the midnight hour.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
9: beellytä. Beely,
10: ei kun morjasta pöytään.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Beellytä, beellytä,
16: beellytä. Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkä ikä.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos oot joskus ihmetellyt, kun kaveri katoaa uuden parisuhteen alussa, vähän niin kuin lumet keväällä. Tiedät, se lähtee sun elämästä, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta. No sait näistä vertauksista kiinni. Tähän saattaa olla siis ihan tieteellinen selitys. Se, että sä oot perseestä. Ei vaan. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan uuden parisuhteen aloittavat ihmiset menettävät keskimäärin osan läheisistä ystävyyssuhteista, itse asiassa naiset jopa 3. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että huomio keskittyy yhteen ihmiseen. Eli jos sun frendi ei ole vastannut viesteihin 3 viikkoon, niin hän ei välttämättä vihaa sua. Se on hyvin todennäköistä. Ei vaan, ei ole. Mutta siis se on hyvin todennäköistä, että hän saattaa olla rakastunut. No sitten matkataan muinaiseen Egyptiin, jossa työelämä oli yllättävän tuttua jo yli 3000 vuotta sitten. Nimittäin näistä yli 3000 vuotta vanhoista työntekijäluetteloista löytyi merkintöjä poissaolojen syistä. No mitä siellä on sitten ollut saikun syynä, tai siis poissaolon syynä? No joku on ollut sairas, joku hoiti perheasioita. Tämä oli mahtava, siis 3000 vuotta sitten joku ilmoittanut, että en pääse tänään töihin, minua on purrut skorpiooni. Ja siis yksi syy poissaololle oli myös oluen valmistaminen. Eli kun joku nykyään ilmoittaa olevansa etätöissä, niin muinaisessa Egyptissä saatettiin ilmoittaa, että sori, tänään menee päivä kaljan kanssa. Paron hommia. No lopuksi NASA, joka huomasi aikoinaan hyvin inhimillisen ongelman. Nimittäin astronauttien avaruuspukujen virtsankeräysjärjestelmässä käytettiin 3 kokoa. Pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja ongelma oli siis se, että lähes kaikki astronautit valitsivat suurimman vaihtoehdon riippumatta siitä, että oliko se oikea koko. Tässä nyt ollut se idea, että olisi pitänyt niin kuin, puhutaan nyt vaikka munakoisosta, niin se munakoison koko ilmoittaa niin kuin realistisesti. No sitten kun kaikki ottanut sieltä niin kuin extra largea, niin pissat levisi pitkiä avaruuspukuja. No miten NASA ratkoi tämän ongelman? No nimeämällä nämä koot uudelleen. Eli suuri, jättimäinen ja valtava. Ja tadaa! Yhtäkkiä kaikki löysivät itselleen sopivan koon.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiesit sä, mä en nimittäin todella tiennyt, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ei paljon, mutta sisältää. Ja siis tutkijoiden mukaan yhden savukkeen nikotiinimäärää varten pitäisi syödä noin 10-20 kiloa munakoisoa. Eli jos näet jonkun vetämässä ostoskärryllisen munakoisoja marketissa, niin hän ei ole todennäköisesti lopettamassa röökiä tänään. Tai sanotaan, että voi vähän kiristellä tolla tyylillä. No sitten mennään tekoälyyn. Kiinassa oikeus on päättänyt, että työntekijää ei voi irtisanoa siksi, että tekoäly ottaa hänen työt. Tapauksessa työntekijän tehtäviä automatisoitiin. Duunarille oli tarjottu tämän jälkeen huonompaa asemaa ja pienempää palkkaa, ja kun hän ei suostunut tähän, niin hän sai fudut. No oikeus sitten katsoi, että näin ei voi toimia. Ja tämä on mielenkiintoinen ennakkotapaus aikana, jolloin moni miettii, että korvaako tekoäly ihmisen. Ainakin tämän päätöksen mukaan ensimmäinen vaihe ei ole potkut, vaan jotain muutakin pitäisi tässä keksiä. No Brunelin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka julkaisevat jatkuvasti salikuvia ja treenipäivityksiä, tekevät sitä usein saadakseen hyväksyntää ja huomiota muilta. No minkälaista huomiota? No tutkijoiden mukaan taustalla voi olla narsistisia piirteitä. Toisaalta tämä saattaa olla vähän hankala uutinen, koska jos sä julkaiset salikuvan, sä oot huomiohakuinen, ja jos sä et julkaise salikuvaa, niin kukaan ei tiedä, että sä kävit salilla. Mutta jos joku on varmaa, niin se, että jos et sä julkaise sitä salikuvaa, niin se lihashan ei kasva.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixin aamun parhaat palat.
1: Oletko kuullut sitä juttua, että minkä takia dinosaurukset ei pysty taputtamaan? Kato, kun ne on kuollut sukupuuttoon.
2: Ei tässä muu auta, sanoi lehmä.
1: Mitä?
2: Jep.
1: Aivan, ei muu auta. Tiedätkö, mikä on sinistä ja haisee ihan valkoiselta maalilta?
2: No?
1: Sininen maali.
2: Niin. Maalit haisee samalta. Se väri ei vaikuta. Dingon Nipa Neuman bongattiin keksihyllyllä. Hänellä oli älytön tukhimo.
1: Mikä oli?
2: Tukhimo.
1: Älytön?
2: Älytön. Älytön tukhimo.
1: Mä ei ole levoton tukhimo.
2: Ei vittu.
1: Jätkä jossain suomi vitsejä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Asia, jonka kaikki tiesi, mutta nyt tutkimus sen osoittaa, että tupakointi lyhentää elinikää merkittävästi. Jopa 20 minuuttia per savuke. Tämä korostaa tupakoinnin vaikutusta terveiden keski-iän vuosien menettämiseen ja sen merkitystä yhtenä maailman tappavimmista, ehkäistävissä olevista tottumuksista. Jos tässä jotain positiivista pitää nähdä, niin tämä on helppo tapa lyhentää työuraa. Samalla tietysti myös elämää. Bonarina myös se, että tarvitsee vähemmän aikaa maksaa veroja. No sitten australialaistutkimus osoittaa, että pieni annos tämmöistä uutta ADHD-lääkettä voi parantaa keskittymistä ratissa ja vähentää vaarallisia ajotapoja erityisesti pitkillä ajomatkoilla. Nyt puhutaan siis tämmöistä ADHD-lääkkeestä kuin Ritalinista, eli Ritalinia huiviin, ja tässä on ihan täysin uudet mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. No sitten tekoäly ja teknologia vuonna 2025. Täällä on nyt taas aikamoisia ennustuksia tälle tulevalle vuodelle. Muun muassa AI-agentit tilaavat ruokaa, suunnittelevat matkoja. Sääennusteet tarkentuvat kuulemma merkittävästi. Ja älylaitteet ylipäätään integroituvat tämän ennustuksen mukaan entistä syvemmälle arkeemme. Lisäksi kryptovaluutan ennustetaan muuttuvan yhä arkipäiväisemmäksi sijoituskohteeksi.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: leikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
11: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
13: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Retroradio.
17: Retroradio.
0: Perjantaisin 6-10.
18: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
19: Kaikille tutulle terveiset.
16: Retroradio.
0: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä. Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiinassa mies käytti perheensä säästöt ja varasti yli $300,000 lähettääkseen rahaa suosikki striimaajalleen, joka kutsui häntä veljeksi. Tämä mies oli saanut yhteyden tämmöiseen hemaisevaan naisstriimaajaan, jota hän suuresti fanitti, ja he olivat sitten sopineet, että tämä nainen virallistaa sen, että tämä mies olisi hänen lainausmerkeissä veli ja kutsuu tätä jatkossa hänen veljeksi, jos hän nyt sitten antaa tämän koko heidän suvun omaisuuden, ja niin hän teki. Mies lopulta toki tunnusti tekonsa poliisille, ja tämä tapaus on nyt herättänyt suht paljon keskustelua, että miten tämmöinen striimauskulttuuri vaikuttaa ihmisen käytökseen ja arvoihin. No sitten, avioliiton ja terveyden välinen suhde on suht monimutkainen, ainakin kun katsotaan ihan globaalisti. Tutkimus nimittäin osoittaa, että jos isossa kuvassa katsotaan, niin huonokuntoiset miehet hakeutuvat aktiivisemmin avioliittoon, koska se tarjoaa tukea ja parantaa heidän terveyttään. Terveet miehet taas lykkäävät naimisiin menoa, mikä saattaa sitten selittää osan avioliiton positiivisista vaikutuksista eliniän pituuteen. Ja sen lisäksi ystävyydet tutkimusten mukaan kestävät keskimäärin 7 vuotta. Eli tämmöinen 7 vuotta näyttäisi olevan käännekohta senkin suhteen, että joko ystävyyssuhteet syvenevät, ja nyt ollaan saatu sekin selville, että jos ystävyyssuhde kestää sen 7 vuotta tai enemmän, niin todennäköisesti se kestää koko loppuelämän. Se on niin kuin elinikäinen ystävyyssuhde, mutta jos ei se kestä, niin tiet erkanee.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eiköhän tässä nyt pikkuhiljaa sitten jokainen työntekijä opi vihdoin viimein some-etiketin, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa lähinnä kehua työnantajaa, vaikka mikä olisi. Tätä ollaan nimittäin nyt selvitelty ja sosiaalisen median epäasiallinen käyttö voi johtaa Suomessa työntekijän irtisanomiseen, jos se vahingoittaa työnantajan mainetta. Työnantajilla on lojaliteettivelvoite, joka rajoittaa työntekijän sananvapautta työelämässä. Ja mä uskonkin, että seuraavaksi työpaikoille asennetaan sosiaalisen median sensorit, jotka sensuroi kritiikit automaattisesti ja vain tämmöiset positiiviset viestit jää deletoimatta. Ja hei, tää piti olla posiperjantai. Mikä juttu, papukaijat? Papukaijat on vallannut Hilario Askasubin kaupungin Argentiinassa ja nämä papukaijat nyt sitten puree siellä sähköjohtoja poikki ja aiheuttaa päivittäisiä sähkökatkoksia. Ja tää kaikki sen takia, että metsiä ollaan hävitetty sen verran vauhdilla, että nämä toimenpiteet on ajanut papukaijat kaupunkeihin etsimään ruokaa ja suojaa. Karma is a bitch. Kun et vaan niinku kaapeleita pureskellessa muistaisi, että olisi välillä ihan hyvä myös laulaa silleen piristävästi. Toisaalta papukaijat osaa myös puhua, että vaikka kehitteitä on hyvää jerryä, niin ehkä siellä sitten paikallista antaa anteeksi. Vai käykö tästä niin, että tulevaisuudessa kaupungit on täynnä papukaijoja, jotka hallitsee sähköverkkoa? Silleen, että ihmiset pyytää papukaijalta armoa, saisiko vähäksi aikaa edes valot päälle?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.

0: Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
1: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan se deittimaailmasta. Nimittäin Tinder on lanseeraamassa uuden maksullisen ominaisuuden, jolla naiset voi suodattaa nyt sitten lyhyet miehet pois. Mä tykkään just susta sellaisena kuin sä oot, kunhan sä oot vähintään 190 pitkä. Tää menee vähän ristiin sen kanssa, että ulkonäön perusteella tuomitseminen se on niin 2000 lukua. Ei oo, koska jos se liittyy miehen pituuteen, se on persoonallisuusvihje. Ei missään nimessä syrjintää. No sitten siirrytään rahahuoliin. Uusi kysely kertoo, että 73% ihmisistä odottaa edelleen rahaa kavereiltaan. Tai siis velkoja. Muistatko sen 20 euron lainan, joka muuttuu vain jossain kohtaa sellaiseksi muistoksi yhteisestä illasta? Siinä vaiheessa, kun frendi ostaa uuden iPhonen ja kuittailee sulle sun Lidlissä käymisestä, niin siinä kohtaa saattaa alkaa miettimään, että ehkä se laina oli enemmänkin hinta ystävyydestä. Ja ystävyys ei tullut alennuksessa. No uusi tutkimus kertoo, että ChatGPT-tekoäly on parempi terapeutti kuin oikea ihminen. Ja sitten tässä on tietty se, että ChatGPT ei velota sua 90 euroa tunnilta. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Pysy uteliaana, pysy pidempänä kuin yli 180 senttiä ja muista maksaa ne lainat takaisin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis jotenkin hämmentävä uutinen, mutta kyllähän tätä samaa tapahtuu Suomessa. Viron poliisi myy siis nettihuutokaupassa takavarikoituja esineitä. Siellä on kultakoruja, keräilyrahoja, kultaharkkoja. Mutta sitten sieltä löytyy myös kannabistilalta takavarikoituja lamppuja, jotka

0: joka on myös myynnissä. Kirveitä, veitsiä, aseita ja tietysti hitomoinen määrä työkaluja. Toisaalta kyllähän Suomessakin ihan niin kuin äänikirjapalveluissa myydään rikollisten elämäntarinoita ja muita henkilökohtaisia muistoja, niin eroaks tää nyt sit siinä mielessä niin paljon? Muut ihan vaan vinkki vitosena, että jos kiinnostaa tommonen niin kuin kannabistilan perustaminen, niin virohuuto.netissä siellä olisi nyt lamput myynnissä.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: matkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Rorgi.
22: Nylon B.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja Nelosella.

0: kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat erittäin huolissaan terveydestään. Ja tietenkään ei auta pätkääkään se, että some on täynnä kaiken näköistä terveyssisältöä, joka johtaa itse diagnosointiin. Jos et ole diagnosoinut itsellesi jotain pilkkukuumetta, niin mielenterveyssisällöistä yleisin epäilty itse diagnoosi on ADHD. Ja terveydenhuollon ammattilaiset täällä varoittaa, että väärät diagnoosit saattaa hidastaa oikean avun saamista, mutta samaan aikaan myöntävät, että tiedon leviäminen on lisännyt ainakin mielenterveydestä puhumista, mutta myös muista taudeista puhumista. Ehkä hyvää tässä on se, että tämä todistaa vääräksi mun itse kuvitteleman mukafaktan siitä, että Z-sukupolvi ei tee mitään muuta kuin syö avokadoleipiä ja joogaa. No sitten eläinmaailmaan. Kokoonsa nähden hyttyset juo niin paljon verta kuin niiden oma paino, että niillä on kauhea pissahätä. Ja tämän takia sitten kun tämä hyttynen tulee imemään susta kauniina kesäiltana verta, just silloin kun oot mennyt nukkumaan ja se on siinä inissyt sun huoneessa jo puoli tuntia, niin se ei pelkästään ime verta, vaan se myös pissaa sun päälle. Ja tämä siis sen takia, että ne ei räjähtäisi, koska ne juo sun verta. Varsinkin ulkomaillahan noi hyttyset levittää kaikennäköisiä tauteja. Olen miettinyt sitä, että jos siinä tapahtuisi tämmönen joku mutaatio ja se, että hyttynen pistää sua ja imee susta verta, niin se antaisikin ikuisen nuoruuden. No, voi olla, että siihen menee vielä hetki.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Suomessa on tänä vuonna tullut yli 30 kunnanjohtajan virkaa vapaaksi. Ja nyt kunnilla on erikoinen ongelma, nimittäin nämä vitsillä tehdyt hakemukset kunnanjohtajiksi. Ja mä en siis tiennyt, että kuka tahansa voi hakea kunnanjohtajaksi ja ilmeisesti kuka tahansa myös tekee niin. Musta tästä voisi tehdä niinku oman reality-ohjelman, missä Ismo Leikola valitsee sitten ne kaikki parhaimmat vitsihakemukset. Ja no itse asiassa palkataan se Ismo Leikola vaikka kunnanjohtajaksi. Jokaiseen kuntaan. Ja Helsingissä pysäköintihinnat autoille määräytyy jatkossa kysynnän mukaan. Toisin sanoen ainakin Helsingin keskustassa pysäköinti muuttuu luksustuotteeksi. Ja mä mietinkin tässä, että voisikohan tommosen parkkiruudun vuokrata osarilla, koska ei siellä niinku nytkään vapaata tilaa oo. Tai että voisiko kaupunki alkaa myöntää tämmösiä niinku parkkikiekkoja, jotka toimii samalla myös luottokortteina. Aika muuten todellakin on rahaa, nyt just tajusin se.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Prima.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
15: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
14: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
15: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
16: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
17: Hit.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuossa kun oli pari vuotta pandemiaa ja se oli monelle aika masentavaa aikaa, niin tässä koronan jälkeen tota asiaa ollaan nyt kerätty tutkimaan. Ja siis tässä puhutaan nyt videopeleistä, jotka on siis tehnyt todistetusti ihmisistä onnellisempia ainakin Japanissa. Tuore tutkimus nimittäin on paljastanut, että pelikonsoleiden omistaminen pandemian aikana paransi ihmisten hyvinvointia, vähensi stressiä ja toi lisää iloa elämään. Tämä on musta crazy. Me puhutaan siis ihan oikeista mielenterveysvaikutuksista eikä mistään hetkellisestä riemusta. Siis siitä, että kun sä voitat jonkun pelin tai saat kukistettua siellä jonkun loppuvastustajan. Ja jos sä mietit niin kuin koskaan, että sun muksut tai friendit uppoutuu peleihin, ihan niin kuin niiden virtuaalimaailma olisi jotenkin parempi kuin oikea elämä, niin se syy saattaa olla siinä, että se ehkä todella on. Mutta joo, varsinkin pandemian aikana, niin mä voin kuvitella, että ehkä pelit on ollut vaan helpompi tapa käsitellä elämää, kun yrittää selviytyä jostain, tiedätkö, keittiön tiskivuorista. Mutta todella mielenkiintoinen uutinen.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Hei, Ruotsin hallitus aikoo lopettaa lentoveron. Siellä siis päätettiin, että ympäristötalkoot on ihan yliarvostettuja. Voisikohan siellä alkaa jakaa jokaiselle matkustajalle tämmöisiä niin kuin karhun palveluslentopisteitä? Mitä enemmän lennät, sitä enemmän saat kertoa naapureille, että kuinka paljon sä oot osallistunut ilmastonmuutokseen. Negatiivisesti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: I'm sexy and I know it.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: Kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Se tunne, kun

0: ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Hei, maistaisiko pirtelä?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music is the

0: Radioissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan

sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale, ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä, eli Shaggystä, yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistettavimmista hiteistä, Shaggy Boombastic.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Hit

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.